Nata është gjysma tjetër e jetës. Gjysma më e mirë. Club FM. Shijoje natën. Kape radion.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Club FM, kape radiografin e ndjenjave.

0: dashura më qoj së mësë. Një sekund. Në qovë se je në gjumë, më qoj andrat. Në qovë se po gajasesh, më qoj busqeshjen. Në qovë se po qanë, më qoj lotët. Të dua.
1: Okej. Okay. Shpirt, jam në tualet dhe s'po di

Son në dashuri me andrën e parë, apo shihemi prapë nesër në Dark, ndize radion.

Me komshin të palatit shkoj shumë mirë, sidomos me atë që kam përballë. E dëgjoj në radio me volumin maksimum, madje edhe natën. Club FM, aty lëre.

0: Komësia i shkruan të dashurit: shpirt jam shtatë zën, çfarë do ti që të jetë?
1: Unë duaj që të jetë shaka. Shaka

0: kuk shukaj shpejti?
1: Burn, për kuk shtu, shef.
0: Për ti më sutal, për kuk shukaj shpejt po të pysë?
1: Seriosisht e kam, shef. Burn, për kuk shtu se jam vërtet shumë vonë.
0: Për ti shumë, po e the edhe i herë, për kuk shu do të fusë mrena. Mirë.
1: O, shef.
0: Për kuk shukaj shpejt?
1: Për kuk shtu?
2: Bolthe për kukshtu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
3: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi të gjithë dëgjuesve të radios kombëtare Klab FM që na ndiqni nga çdo cep i Shqipërisë, nga Veriu në jug, nga Lindja në Perëndi. Mirë mëngjesi, un jam Andi Begolli dhe jemi në përkuqështu në Radio Kombëtare Klab FM. Do të jemi bashkë deri në orën 7, do të përpiqemi të kalojmë një 2 orë sa më të këndshëm, një 2 orë të lezetshëm, një 2 orë ku mbi të gjitha të mbajmë syçka të hapur, të mundohemi të ndihmojmë njëri tjetrin që syçka të na arrin gjatë gjithë kohës hapur edhe mos të afrohet gjumi për asnjë çast. Dua të përshëndes gjithë shqiptarët që na ndjekin nga ana e botës, që na ndjekin nëpërmjet Klab FM.al, shumë e thjeshtë për të hyrë si nga kompjuteri ashtu dhe nga telefoni juaj. Dhe sa po të hyni brenda faqes tonë zyrtare, ju do vini re që nuk është vetëm Klab FM, por dhe Klab FM Kosova, Radio Shqip, Shqip Popullore, Klab Bar dhe Klab Bar Beat. 6 radio pra brenda faqes tonë zyrtare dhe jo vetëm, sepse të 6 këto radio ju mund t'i ndiqni edhe nëpërmjet aplikacionit të Klab FM-it. Nëse s'e keni shkarkuar akoma, ju e sugjeroj që ta bëni më një herë tani, shkruani Radio Klab FM si në App Store ashtu edhe në Play Store, e shkarkoni dhe kaq e thjeshtë se gjitha me fare pak internet, ju mund të na ndiqni nga çdo cepi botës. Nuk ka rëndësi jeni larg apo afër, e rëndësishme është thjesht të keni pak internet në telefon dhe çdo gjë do të zgjidhet më së miri. Mirë, na ka shkruar Rudina dhe thotë mirëmëngjes Andi dhe dëgjuesve, një javë të mbar dhe të hënë të bukur ju uroj. Të përshëndes Rudina dhe një javë sa më të bukur. Ndërkohë Edi Lushnja shkruan thotë mirëmëngjes Andi, javë të mbar, përshëndeset edhe një javë sa më të bukur. Ne do ta nisim më një herë me Voila, me Barbara Pravi.

mbrëm duke par një spektakel në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mansh? Dhe e dini? Të dy tham, ja, jenë rregull, bota, ajo s'është në Terezi.

Ndollarësha që kemi për ditën e sotme dhe pyetja për sot ka të bëj është ka lidhje me një shprehje frazeologjike, shprehje që ne e përdorim shpesh. Sipas jush, a është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu? Kjo është pyetja që kemi për sot. Është një pyetje në fakt që ne ngrem në pikë pyetje të shprehje frazeologjike që ne kemi përdorur gjithë jetën, por a është e vërtet apo jo? Edhe një herë pra, a është e vërtet në Shqipëri shprehja puna e nderon njeriu? 069 20 70 222 është numri i telefonit, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëra gjatë. Ndërkohë Bledari Filan shkruan, thot Andi, mirëmëngjes, javë të mbar, të përshëndes. Të përshëndes Bledare dhe të uroj një javë sa më të bukur. Ne do të kalojmë me një herë, do të dëgjojmë në këto momente Frank Sinatra me Fly Me to the Moon.

0: You.
1: Për ku kështu në radion kombëtare, Club FM.
2: 0-6-9-20-7-10-2-2-2 është numri telefonit pra për pyetjet që kemi për ditën e sotme. A është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njerion? Pra, a ekziston, tani, kam përshtypjen që për para ka qenë kjo. Dhe më thënë, ka qenë normale, ka qenë okej e gjithë të gjërat. Por sot, a është e vërtet pra që shpreha puna e nderon njerion funksionon pra? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë pra këtë super pyetje. Ndërkohë ne do të flasim pak për një ciklist malor austriak, Mario Neureiter, ka vendosur rekord botror pasi është hedhur me biçikletë nga një platformë ngritur duke zbritur nga një lartësi për rreth 3.8 metra dhe duke shtypur me gomën e pasme një kuti të vogël kartoni. Sfidën e ai e realizoi në festivalin Bike Republic Solden, okay, në shtator të vitit 2025, ku vendosi rekordin Guinness për rënjen vertikale më të lartë me biçikletë.

kthehet mbi një objektiv në kategorinë e meshkujve. Ndërkohë ajo nis nga platforma e ngritur dhe arriti të ulte gomën e pasme pikërisht mbi një kuti të vogël të kuqe, të cilën e shtypi me sukses. Nuk isha frikë, thon ai, por e dija se goditja e kutisë do të ishte e vështirë. Nuk isha stërvitur posaçërisht për këtë, ndaj ndaj duke dija pra sa përpjekje do të më duheshin. Në fund gjithçka shkoi mirë, ka thënë ai. Gjatë të njëjtës fundjavë, ciklisti provoi edhe dy rekorde të tjera: rënjen vertikale më të lartë me biçikletë dhe rënjen vertikale me rrotullim 360 gradë mbi një objektiv. Megjithatë, prova për këto dy përpjekje janë ende duke u shqyrtuar nga organizata e Guinness World Records dhe rezultatet nuk janë konfirmuar akoma. Vazhdojnë lloj-lloj rekordesh, lloj-lloj gjërash, nuk e di, domethënë duhet studiuar to. Për shkak këto me biçikleta, on këto ti thyen me çift madh, nuk është se do t'i bëja. As se kam në mendje fare, as nuk. Por kjo që nga interesante, domethënë të hidhesh me gompar dhe me gromën e mbrapme të biesh pikërisht tek një kuti e vogël. Ç'që ka kjo? Rekord botror Guinness. Çega, domethënë unë nuk është se jam i dhën pas tyre spektakleve me biciklet, po që ke shumë e thjesht, dhe përthëm, po të jetë një person që merët me biciklet gjithë ditur e thyën direkt. Nëse, jatë me merët bota, më merët thyën një rekord dhe opa, bëhet i njohur.

069 27 10 222 është numri i telefonit. Prapër pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe pyetja ka të bëjë me shprehjen puna e nderon njeriu. A është e vërtet në Shqipëri? Sipas jush gjithmonë. Në shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë të gjë. Ndërkohë ne do të lexojmë një mesazh që na ka ardhur nga Rudina që thot më falni, okay, te Rudina thot. Për pyetjen do thoja, puna është e domosdoshme, kështu normal që të nderon, të turpron sipas rastit, por ka të bëj me mendimin e të tjerëve. Unë për veten ndihem mirë kur punoj, thot Rudina. Okej, okay, ndërkohë na shkruan edhe Redi Kruaj dhe thot: "Andi, mirëmëngjes ty dhe të gjithë dëgjuesve. Ju uroj javë të mbarë. Përshëndetje Red, edhe një javë të mbarë, një të hënë sa më të bukur." Mirë, vazhdoni, vazhdoni na shkruani na tele ose na telefononi për pyetjen që kemi për ditën e sotme. A është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriun? Kjo është pyetja. Ndërkohë është ora 5:18 minuta, ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Domenico Modugno, Volare.

0: këtu në Radion Kombëtare Club FM.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak për një kanë tentuar të thyejë një rekord botëror Guinness, ku qindra fanca të Marvelit u shfaqën të veshur si Spider-Man në New York, në Comic Con, në një përpjekje për të thyer rekordin botëror të Guinnessit për grumbullimin më të madh të njerëzve të veshur si superhero i famshëm. Ngjarja u mbajt të enden dhe u organizua nga kompania e lodrave Jess Wares në bashkëpunim me Disney Consumer Products dhe organizatorët ende nuk kanë publikuar numrin zyrtar të pjesëmarrësve, por kanë konfirmuar se shifra përfundimtare ishte pak më ulët se rekordi aktual prej 685 personash. Rekordi u vendos në vitin 2023 nga Sony Pictures Entertainment Malaysia në kuadër të aktiviteteve për promovimin e filmit Spider-Man Across the Spider-Verse. Pavarësisht pjesëmarrjes së madhe, fansat në New York nuk arritën ta kalonin shifrën që vazhdon të mbetet rekord botëror, pra ajo e 2023-shit. Presin dalin përgjigjet, por me sa duket numrat flasin qartë, matematika është matematik dhe nuk mund të bëhet dot art që të thuash unë e shikoj kështu apo unë e shikoj ashtu. Ne kemi një telefonat, e përshëndesim e njëherë, i themi përshëndetje për ku kështu, mirë mëngjesi. Mirëmëngjes, Ed, si je?
2: Mirë, si jeni ju?
1: Si dukesh, si shkoj fundjava?
2: Shumë mirë, shumë keq, një herë, falë më ty.
1: Pse kishte edhe kështu dhe ashtu, çfarë ndodhi?
2: Po, të rish 24 hë pa drita andi.
1: O, prape? Po, si ka mundësi?
2: Të pun kemi në nga Antona këtë jemi, sa dhije pak të kuj.
1: Po, si ka mundësi? Janë linjët e vjetra, çfarë ndodhë?
2: Është largë ajo ambi që pas në tonë kërën në një të ne ambi dhe janë linjat vjetra si kanë ndruar. Neve në për lagje tonë e kemi me shumë të mira, po është linja kërësore ambi.
1: Po mi, nuk flet njeri kuptimin kur tashi, pa bërë politik, po kur vjen ai deputeti i zonës, nuk i thuhet kjo gjëja, o vla, ne sa na vjeshi, se tani i bje dimri është i gjatë. Sa herë të bjerë shi, të t'ikin drita të shpak e rënd.
2: Ku të gjon?
1: Po jo, nuk është puna të gjon apo jo, puna është që okej, dakord, nëse nuk të gjon, edhe ju nuk e gjoni, edhe kur të vija i që të bëj ato fushatën e premtimet, edhe ju se gjoni, i këtë një kurrizin gjithë.
2: Se... Nisëm me politika, ne.
1: Jo, s'ka lidhje me politika, kjo është nevoj, nuk ka lidhje politika. Politika është kur përmend partije TTT, kjo është vëlla, kjo është jetesa, kjo është ajo që ti nese.
2: Kur janë votimet vendi rallë vendi.
1: Ah, okay, e kuptoj. Se bravo. Edi, sipas te, a është vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu?
2: Tani puna nderon njeriu. Po bëre punën drejt në ambient, po nuk vëllë në punë, kjo është ajo i këtë të tjene, për mendimi tim.
1: Të më thënë, të nderon, si pas të të nderon?
2: Kjo është ajo i këtë të mund, po nuk vëllë në punë, të nderon.
1: Po nuk vëllë dhe të nderon, të më thënë, po të punosh me ndershmëri, të nderon.
2: Po.
1: E kuptova. E kuptova.
2: Ose se është dhe këtuat, ose ku mirë një dy punëtor me vete, ti i vjetë ata punëtor, dhe thuja, ja të nderon, në shumë, nuk të nderon.
1: Yeah, okay. Yeah. Se fakti thua që u po shkoj për punë. Por okay. Mirë, të përshëndes, të urej ditë mbarë, kënaqësi.
2: Një javë të mbarë ty dëgjuesve, të jeni mirë dhe shëndetit keni.
1: Gjithashtu, të falenderoj edhe të përshëndes. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Mirë, do kalojmë një herë do të dëgjojmë Killers me Human. Është fiks fare kjo që tha Edi. Gjëra që bëjnë njerëzit.

0: The Juam, here I go again, White Snakes, nuk The Juam Human, Human nga Killers, të po të gjemi të pas pak, nuk e di pse kaloj këshu si këng, po pase do të këtë qene e brëndë shpja ime që deshte të gjonda White Snakes. Nese, na ka shkruar Redi Krui dhe thot unë nuk do ta kundështori e shtoja pyetjen. Normal që puna është nderë, por habitem që mbreti nuk kërkon punë, ose këto që janë në spak për vjedhjen bahen më të ndershëm se ne që punojmë dhe kalojmë me nga një vezë dhe domate, thot Redi Krui. Alo, përshëndetje, mirë mëngjesi.
1: Mirëmëngjes,
0: Andrej. Mirëmëngjes, gjithë gjithë, sot e përfem dhe i urojmë një javë të mbarë. Shumë faleminderit, Lush, një të hënë sa më të bukur, edhe unë të përshëndes. Si shkoj fundjava njerë, si vajti?
1: Po mirë, duke parë për ndeshje futbolli.
0: Si vajtën, në mbeti i knaqur, apo jo?
1: Po, po gradesi në fitoj.
0: Me kë?
1: Me korabin, më duke ishte jashtë, për është në vend të parë për moment.
0: Aha, e kuptoj, urime.
1: Dhe,
0: po këto?
1: Pak dhe derbi në Tiranës.
0: E, ishte derbi Tiranës, dje. Dje, mbrë më duke të?
1: Po, po.
0: E, Partizani Tirana, 1-3. E kuptoj.
1: Po,
0: mirë, Lush, nuk e di atë gjove e pyetjen apo jo?
1: Po, e gjove e pyetjen. E rëndësishme për mua është të shta dhe paraforësit që puna do tjetë në alav.
0: Mhm.
1: Sepse punoj në më shuan të gjithë dhe për s'ka drejt janë me njërë dhe të shpërbë.
0: Si, edhe njërë nuk e gjova, edhe njërë?
1: Gjithë të thuan që punojmë.
0: Po.
1: E rëndësishme është e puna atyre sa është efektive për njërë dhe të këptumë.
0: Okej.
1: I vjetë mështë.
0: Okej, kuptova.
1: Dhe tjetra papunësia është stres, do më thëmë. Në poplë shumë fjallë që i ka thënë nga përvoja dhe nga... Sëpse në rrasë se ti e papunë, do merësh me gjera tjera që s'janë të dobishme.
0: Me punë të tjera.
1: Do thua shumë... Po për shembull ai se ve një skedinë dhe ai pse të punoj, po do rikë skedinë në rregull ose
0: e vërtet.
1: Do pish alkool ose të rish në kafenet.
0: E vërtet.
1: Do të më rëndësishme është që njeriu edhe shumë i pasur të jetë në një farë punë do ta bëjë.
0: Po, patjetër.
1: Të më kam njohur njerëz veçi që kanë patur shumë pasuri, shumë lekë, kanë patur një vile, por një bashkë atje përpara shtëpisë e kanë punuar, e kanë bërë sepse atje nuk ka asnjë punë.
0: Ne kuptoj. Mirë, mirë Lush, të përshëndes. Të uroj një javë të mbarë dhe një të hënë sa më të bukur dhe kënaqësi që u dëgjova. Kalofshi. Ciao. Mirë, do të kalojmë më një herë, do të një sekond, një samosap, mosap, hap, s'ka gjë. Mirë, ne do kalojmë, do ta djem seriozisht tani Killers me Human.

është një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion. Sunrise, sunrise. Club FM.

Na shkruan Ardi nga Italia, Ardursaku më sakt. Andi, mirëmëngjes, sot është kënaqësi të dëgjosh Club FM në malet e Breneros, drejtim Innsbruck, në një këngë nga Deep Purple thot. Pa tjetër, një sekund. Okej, u kry. Të përshëndes Artë, të turoj një javë të mbarë dhe kënaqësi. Më vjen mirë që po na dëgjon edhe nga andej. Edhe uroj që të ta bëjmë atë udhtimin sa më të lehtë. Ndërkohë na ka sjell një video Edi Lushnja dhe një moment, prit, u hap, po. Ah, human. Okej. Që nga pak shu si mjegull sot. Okej, i sugjeroj gjithë shoferve që të ecin me kujdes, se pak, që nga pak shu si e jo e kthjellët rruga. Mirë, dua të kujtoj që me datë 31 tetor kemi lënë takimin me gjithë dëgjuesit e Përku Kështu. Kemi lënë takimin këtu tek vila e Club FM-it në orën 11, është ditë shtunë atë ditë. Kështu që nëse e keni me qejf, e keni me dëshirë të gjithë ju që si më thënë, kemi bërë këtë udhtimin së bashku në këto 5 vite. Nëse keni keni dëshirë që të bëjmë të takim, takohemi ku diun, mund të thoni, mund ta konfirmoni këtë gjë, ardhjen pra. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Smoke on the Water nga Deep Purple.

0: Kërku kështu.
1: Rikthehemi në studio dhe do të flasim pak që nga bërë një studim, pra së fundmi nga Alessandro Palombo ka bërë një studim rreth qyteteve të botës që për kushtet e jetesës, pra duke marrë parasysh plurin, gjelbrimin, rrogën, vendin, ambientin ku jeton, sa të shtrenta janë shtëpiat, ku janë kopshtet, ku janë shkollat, ku janë të gjitha këto gjërat bashk, dhe Tirana ka dalë një nga vendet në fund fare, do të thënë që jo që e vështirë për të jetuar, por që si ia vlen për të jetuar. Sipas edhe një herë, sipas Alessandro Palombo, duke marrë parasysh dhe mos harrojmë që sa vjen dhe bëhet më keq, sa vjen edhe hyrja në Tiranë ose lëvizja me makinë në Tiranë është bërë një tmerr i madh. Parkimi është një tmerr i madh, është sikur po parkon në mes të New Yorkut. Tjetra është që rrugët janë shumë të ngushta për numrin e popullsisë apo për numrin e makinave që janë brenda në qytet. Dhe nuk është bërë asnjë lloj studimi, domethënë ndërtohet, rrugët janë po ato të njëjta siç janë bërë në komunizëm, që ishin vetëm 4 makina në gjithë qytetin. Domethënë një nuk e di kush i ka bërë këto studime, kush është ai filozof i madh që i është marrë me këto studime. Thjesht studimi i vetëm është si të ndërtosh kulla. Okej, okay, kulla të ndërtoj, por duhet ndërtosh edhe se si do eci njerëzit që të shkojnë drejt kullave, që të flenë të kullat, apo që të shkojnë me makinë të kullat, apo ku do parkojnë të kullat. Dhe më thënë, se ndo një herë kur dëgjon të huajt që flasin keq për qytetin tënd, dhe thua, ma sa negativa, po jo. Jo, aje ka të bazuar në fakte. Ka të bazuar se thot, nuk ke një park ku të ulesh, edhe parku i vetëm që kam betur, morën vesh që do të ndërtoj një kull tjetër. Një park e kemi mua aty në mes, edhe aty një kull se se aty se kullat të ndrit, kullat e jep oksigen. Nuk e di, por është bërë tmerr. Domethënë, kam përshtypjen që në Tiranë njerëzit vinë sepse është puna, apo se është kjo lëvizja dhe është mundësia më e madhe për të punuar, për një, të përthën, duke cikur në Tiran hapen dyert. Por, nëse nuk do ishte kjo gjë, kam përshtypjen që njerëzit do iknin me vrap për gjithë natë,

0: dua.
1: E çfarë brezi? I thash djalit para dy muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të të bëhet sa numri i telefonit. Dije gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 129. Club FM, Kape Radio.
2: Rikthehemi në studio 069 20 70 222 është numri i telefonit pra për pyetjen 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme dhe pyetja ka të bëjë me shprehjen sipas jush a është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu. Kjo është pyetja, na shkruani, na telefononi si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë do flasim pak për një ka shkuar një vajzë në duke kërkuar punë, jo, ose më saktë duke bërë një intervistë pune, sepse e kërkonin punë në një kompani të madhe në Amerikë. Edhe kjo ka vajtur sipas kërkesës, pra. Por kjo kishte diçka. Kjo kishte tatuazhe në fytyrë, në qafë, në Okej, deri këtu, në regull. Ka vajtur atje, e ka para i intervistuesi, ka ndenjur e ka mbajtur veten deri afër fundit të intervistës dhe në fund fare, kur duhet t'i jepte një përgjigje që, do të them përgjigje këshu, në fund fare i ka thënë, më falë po, ti zënjush duke si një bank shkolle. Kështu i tha. Dhe kjo zënjusha e dëgjoj, urdhëro, po unë të edhe në gjyqë, more, unë të shkatroj fare të edhe në gjyqë ty, kompaninë tënde, kush të ka bërë ty, kush e ka bërë kompaninë tënde, e me radhë. Dhe këtë që bëri, shkoj e hodhi në gjyqë, por në fakt, kur dollën disa foto të kësaj zënjushës, dhe kam përshtypjen që prandaj edhe ky intervistuesi, i tha që du je dukesh ose je bërë si një shkollë banke, se në fakt ajo duke si kur ka bërë këshu një me zhgaravina, të më dhenë, ka bërë një të shkruar këtu në faqen e djath, një diçka tjetër të këtu lartë të bali, më pas kraun tjetër e kishte bërë një të shkruar tjetër, në poshtë e qafa kishte bërë, dhe duke fix fare si që bëhen ato drasat e bankës që është një shkruar pa regull, një shkruar që thjesht ty të duket po shkruaj Batman këtu, edhe shkruan Batman. Më poshtë shkruan Robin Hood, më pas shkruan një ekip Gjermani. Edhe ashtu ishte dhe fytyra e saj. Kur e kanë hedhur nëpër rrjetet sociale këtë foto, ca kanë dhënë të drejtë, ca s'kan dhënë të drejtë, edhe në dat ju u nda publiku. Tmerr i madh se ç'po ndodh tash, nuk e di domethënë tani. Ne diskutojmë për kodin e veshjes kur shkojmë në punë, po kësaj kjo tatuazhet në fytyre, në qafë, është pak e tepruar, mendoj.

0: Rikthehemi në studio dhe kemi një telefonatë. Përshëndetje me njëri, themi përshëndetje për kuq shtu. Mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjes Andi.
0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes Taim, si je?
1: Mirë, më mirë, ju?
0: Si duket sot?
1: Po, jam Andi, ne gjithmonë jam.
0: Puna si ka vajtur, shëndeti, gjërat?
1: Mirë, Andi, po juve.
0: Më bëhet qefi, ish mirë, mirë, përhershmet. Naim, nuk e di, dëgjove, jemi me datë 31 tetor në orën 11. Kemi lënë takimin këtu tek vila e Club FM-it. Nuk e di, e ke dëgjuar?
1: Të kam dëgjuar.
0: Po, e kemi thënë këtu në emision, me thënë drejtën, e kemi thënë shpesh.
1: Kështu që
0: në orën 11 është ditë e shtunë, datë 31 tetor.
1: Po erdhi ai shokut mori, po, çaj qunat e turi.
0: Turi Divjak.
1: Po.
0: Po.
1: Po të vim betet me Turin.
0: Okej, okay, si duash.
1: Besoj se të vinë apo.
0: Nuk e di, besoj se po. Por gjithsesi, po them lajmërimin, e kupton?
1: Po, ju kuptoj.
0: Naim, pyetja për sot është, a është e vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu?
1: Puna mbledh njeriu.
0: E puna e nderon njeriu, shpreha puna e nderon njeriu.
1: Patjetër, aty puna dhe puna është ai që kon punë të ndershme, ai bë punë. Pa e nderon ella.
0: Nderon.
1: Djesa Andi.
0: Okej. Okej.
1: Unë mdan punët e mira, punët e pista, punë. Ti e kupton vet?
0: E kuptoj. Kuptoj patjetër.
1: Ju urojmë.
0: Mirë, Naim, përshëndes, të uroj ditë mbar.
1: Gjithë juve, uroj gjithëve.
0: Edhe ja kalosh sa më mirë. Hajde, dëgjohemi, ciao. Mirë, ne do bëjmë një shkëputje të shpejtë dhe rikthehemi vetëm pas pak.

0: Ora 6:02 minuta.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu, shef?
1: Por ti mos u tall, për ku shukaj shpeti po të pyes?
2: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
1: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
2: O, shef.
1: Për ku shukaj shpeti?
2: Për ku kështu?
3: Se për ku kështu, thjesht dëgjoja të, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: 069 20 70 222 është numri telefonit për pyetje 1 milion dollarësh që kemi për ditën e sotme. Dhe si pas jush, a është e vërtet në Shqipëri shpreja puna e nderon njeriu? Kjo është pyetja. Na shkruani, na telefononi si në WhatsApp, ashtu dhe në numri normal për ta diskutuar gjëre gjatë. Ndërkohë tani do të kalojmë një herë tek zona e sportit, sepse kemi pasur shumë ndeshje këtë fundjavë. Të shtunën ka fituar Arsenali me Leedsin 2-1, Chelsea ka fituar 5-1 me Bournemouth. Manchester United me Tottenham ka përfunduar 1-1. Sunderland u mund nga Brighton, e tham edhe atë javë që Brighton ka filluar të shfaqi, të shpalosi një super futbol, kështu që ishte e vështirë që në fillim, pra, dhe ashtu rezultoi. Aston Villa ka dalë barazim me Brentford, ndërkohë në La Liga Barcelona ka fituar me Getafe, Real ka fituar 1-0, ndërkohë Barcelona 3-0, Reali 1-0 me Villarreal. Ka fituar Bayerni, ka dalë barazim Augsburgun, Augsburg Bayern 2-2. Ue, Bayern, po Bayerni nuk humba asnjëherë ose nuk barazon asnjëherë, vëlla. Mainz Bayer Leverkusen 3-4. Super ndeshje, si ndeshje basketbolli. Ndërkohë të shtunën ka fituar Interi 3-0 me Parma, Napoli ka fituar 3-0 me Frosinonen, Genoa ka mundur Fiorentinën 2-1, sepse gjithë thoshin, ama se Genoa s'është që, me kështu, opa, Genoa direkt. Dërko, Liverpooli është mundur dje nga Manchester City 0-3, një super ndeshje e Cityt. Liverpooli nuk është fare në Terezi. Crystal Palace ka fituar 3-1 me Nottingham Forest. Ndërkohë në Spanjë ka qenë Santander me Valencia 2-2. Okay, Betis me Osasunën 5-2, si ndeshje basketbolli. Ndërkohë në Serie A ka qenë një ndeshje shumë e bukur, Como Roma, po kam përshtypjen që një karton i kuqe prishi si loja dhe u prishin e ekuilibrat dhe u mbyll loja, nuk është se u bë ajo ndeshja spektakolare që pritej përpara se të bëhej. 0-0 ka përfunduar Como me Romën, një ndeshje 12:30. Ndërkohë në Drek, Lazio ka fituar 3-1 me Monzën. Lecce është mundur 1-2 me Bolonjën. Ndërkohë Sassuolo me Milani në orën 6, ose më saktë në orën 18, 1-1, dhe Cagliari Juventus, 1-1, Cagliari të sem vërtetën e rrezikoi që ta fitonte këtë ndeshje, nuk e di se si iku nga duart. Dhe sot kemi ndeshje të tjera. Sot do të kemi Coventry City me Newcastle në orën 21, në orën 21 është dhe Levante me Sevilla. Ndërkohë në Serie A janë dy ndeshje, Atalanta me Venecia në orën 18:30 dhe në orën 20:45 Torino me Udinezen. Ndërkohë na ka shkruar Sokoli dhe thot: "Ando, po të nderonte puna, nuk do haje dru nga polici kur po shkoje për në punë", thot Sokoli. E di, është, po unë prap nuk dorëzohem, Sokol, edhe pse ha dru, edhe pse mbase puna nuk më nderon, por i fort deri në fund, duhet ta themi këtë gjë. Ndërkohë, Redi Kruj thot: "Andi, ky shefi që të ndalon pse të pikërisht tani në këto. Atëherë, Andi, ky shefi që të ndalon çdo mëngjes, mos ka gjë me ty", thot Redi. Nuk e di. Nuk e di, mbase e ka personale. Mirë, ne do të dëgjojmë për edhe për nderë të them vërtetën se ma ka bërë qefin Lazio këto javët e para, edhe pse në fillim të sezon

Do flasim për një 94 vjeçar, ai ka ndruar jetë ditët e fundit, por çfarë ka ndodhur? Ai në përpara disa viteve, i ndroi jetë bashortja e tij dhe ai mbeti vetëm në një, domethënë, nga që e kishte jetën plot, ngeli vetëm dhe filloi ta vuajë shumë pjesën e vetmisë, pjesën e të jetuarit vetëm. Dhe çfarë bëri? Një ditë bukur i shkoi mendja që të ndërtoi pas shtëpisë së tij një pishinë, bëri një pishinë të madhe, të konsiderueshme, dhe filloi të ftoi banorët e lagjes, domethënë që të vinë të lahen fëmijët, sigurisht të shoqëruar nga prindër, nga gjyshër, dhe të vinë pa para, thjesht sepse ai kishte e para të ndihmonte, kush nuk kishte mundësi, pra që të kishte një pishinë, dhe e dyta ky kishte qejf që të dëgjonte zërat e fëmijëve, të dëgjonte zhurmë të qeshura, hare, ti kthej ajo pjesa e jetës që i mungonte tashmë. Që kur filloi kjo ndryshimi, pra që filluan të vinë komshit e tij, filluan të afrohen, kaloi disa vite të paqta deri në momentin që ai ndroi jetën. Është ish gjyqtar, pra ka në profesionin një gjyqtar, por idenë kishte shumë fantastike. Pra nuk është se u mbyll në atë jetën e tij, të shijoj ato parat vetëm aty i ndar nga jeta, por e bëri e zgjidhi në këtë lloj forme, një mënyrë e jashtëzakonshme me përmendimin tim gjithmonë. Dhe ishte edhe i kujdesshëm që thoshte, shikoni, ju lutem për siguri, për ashtu dua që të çdo fëmijë të ketë një shoqërues me vete, një prind apo gjyshër apo motra apo vëllezër, që të mos të, sepse nuk dua të kem probleme në këtë kuptim. Luljeta na shkruan dhe thotë, mirëmëngjes Sandi, një ditë dhe javë të mbarë, shpreha nuk ka vend fare, të paktën këtu tek ne. Puna të jep të mira materiale dhe të mbush kokën, vetëm kaq. Më fal, kohën, vetëm kaq. Se këtu punon gomari dhe hakali. Këtu shkon shpreha e mira lavdërohet, e keqja martohet. Të përqafoj, thot Luljeta të përshëndes dhe të urojë ditë mbarë. Çka e bukur kjo. Si kisha dëgjuar ndonjëherë që e mira lavdërohet e keqja martohet. Okej. Fiks për Shqipëri kjo gjoja. Ndërkohë Alma Elbasan na shkruan, thot, mirëmëngjes Andi, një ditë të mbarë dhe sa për pyetjen, po punove me halal, puna është nder. Respekte, kalosh bukur sot. Përshëndes Alma dhe t'ja kalosh sa më mirë. Ndërkohë Redi Kruj thot, këtu në Kruj para 6 ditësh një shef 19 vjeç e ledhatuan me shkopin bejsbolli. Një tjetër, po okay, nëse nuk po e lexoj ret, janë gjëra që gjithsesi janë gjëra që ndodhin këtu në Shqipëri, janë gjëra normale komplet. Ne do kalojmë një herë, do të dëgjojmë Neil Young me Old Man. Kthehemi pas pak.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.
2: Get on down.
3: Rikthehemi në studio dhe ndërkohë do të flasim pak për një histori japonie, mund ta themi kështu. Pas ka dalur një trend, ka dalë një trend i ri së fundmi ku çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që njerëzit shkojnë në për klabe jo për të kërcyer, por për të lexuar. Edhe të më dhenë shkojnë atje, ulen vetëm edhe thjesht lexojnë. Në për klabe flasë në për klabet që është muzike lartë, DJ bën të veten, por ti nuk shkon te këto klabet që të jesh në shoqërinë e disa personave ku që ta sqarojmë fiks fare, ku plas shampanja, që rasin një tavolinat me njëra tjetrën që çohet një shishe aty në gocave, e ka prej aty në çunave aty. Ose çoja çik një shishe kështu me ato me xixa kështu, ka çken jo nga këto klabe, të ta sqarojmë që fillim jo, janë klabe komplet tjera, to që po flasim ne. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur që këto janë këto që nga kështu si që shkon ky tipi, lexon dhe unë e di çfarë po e mendoja. Të them vërtetën, unë eksperienca ime me klabet është pak e çuditshme. Nuk është se kënaqem. Ta them vërtetë, duhet jemi të sinqertë deri në fund. Nuk kënaqem. Pse nuk kënaqem? Në kohën kur kam qenë i ri unë, shumë vite përpara, kanë qenë diskot, por bënin sens. Do të thotë kishin një shesh në mes që ti dilje dhe kërceje. Do të thotë në diskot i shkoje dhe kërceje. Ndërkohë, klabet e sotme janë ulën në ca tavolina kështu ngjeshur fare, rrin në këmb, mbaj një gotë në dorë, janë në tavolinë 4-5 veta, bëjnë sikur flasin. Unë për shembull, unë në klab nuk dëgjoj asgjë. Edhe kur jam edhe me miq apo me mikesha, kur bëjmë gjëja si kur bëjmë muhabet, unë asgjë nuk marr vesh, asgjë po edhe qesh kot, as nuk kuptoj, domethënë një tmerr i madh. Për të kërcyer nuk kërcet dot, se s'ke ku lëviz, se është aq ngushta që ti të merret fryma. Kështu që ky procesi me këtë librin kam një përshtypje që është interesant. Është interesant edhe është bën më shumë sens kjo e këtyre japonezëve. Domethënë nuk mund të quhet thjesht një trend i ri, por kështu është më normale, kështu është më e natyrshme që ti të shkosh me një muzikë të një DJ aty në spont, ti hap librin dhe lexon vetëm, sepse nuk ke nevojë që të flasësh, do të thënë në klub, e mira është të shkosh vetëm. Mos kesh asnjë aty. Dhe hap librin dhe lexon. Ke qejf të shohësh çik atë vajzë përballë që po lexon atë librin, e ngren kokën e shikon dhe vazhdon prap leximin tek libri i yt. Dhe vazhdon futesh thellë tek kapitulli mbase të ndihmon që ti të përqendrohesh ose të ndihmon që të hysh sa më shumë tek filmi, thash tek libri. Por bën më shumë sens ky lloj klubi që është në Japoni sesa ai klubi ose më saktë klubet këtu në Shqipëri që vazhdoi të këmbgul me timen që se ku e ka kuptimin nuk hajt e cë merre vesh.

Jemi në përkukshtu në Radio Kombëtare Klab FM, do të jemi bashkë deri në orën 7, ndërkohë është ora 6:27 minuta, e kemi nisur udhimin që në orën 5 e bëjmë çdo ditë nga e hëna në të premte nga ora 5 deri në orën 7. Ndërkohë pyetja për sot ka të bëjë me pjesën e punës ose më saktë me pjesën e shprehjes së famshme që kemi ne shqiptarët. A është vërtet në Shqipëri shpreha puna e nderon njeriu? Sipas jush pra, mendoni që vazhdon të jetë aktuale kjo shprehje apo jo? Na shkruani, na telefononi, si në WhatsApp ashtu dhe në numrin normal në 069 20 70 222.

0: dëgjoni.
1: Ora 6:30 minuta.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.
4: Bruno Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.

0: Mars, Dance With Me, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
2: Për ku kështu ka shpejti?
3: Për ku kështu, shef?
2: Por ti mos u tall, për ku kështu ka shpejt po të pyes?
3: Seriozisht e kam, shef? Për ku kështu se jam vërtet shumë vonë.
2: Por ti shumë, po e the edhe një herë, për ku kështu do të fus mrena? Mirë.
3: O, shef.
2: Për ku kështu ka shpejt?
3: Për ku kështu?
0: Se për ku kështu, thjesht dëgjoj atë, çdo ditë nga hëna në të premte, nga ora 5 deri në 7, me Andi Begollin.
4: U futëm në gjysëmorshin e fundit të emisionit për ditën e sotme dhe do flasim pak për një tërmet që ka rënë në Panama disa ditë më përpara, jo më larg të premten, me 9 tetor. Si fra ka ndodhur? Ra tërmeti ishte i madh, 7.7 ball, një super tërmet, të më dhënë që dridhej çdo gjë që të rrethonte. Por çfarë u vure? U vure që njerëzit ishin aq të përgjithshëm, aq të ndjeshëm ndaj këtij fenomeni natyror, por dishin edhe që të bënin mirë, se okay, po bie tërmeti, po të paktën të len shenjë në këtë jetë. Dhe çfarë bën? Në momentin që ra tërmeti, në vend që të shpëtonin veten ose të shpëtonin ndonjë njerëz të dashur, shkuan tek raftet e supermarketeve, aty tek këndi i pijeve alkolike, dhe mundoheshin që të shpëtonin shishet e alkoolit që mos të rrëzoheshin edhe të thyeshin. Edhe të thyeshin kot, të iknin kështu dëm dhe të shqetësuar, të indinjuar, ishin ora po i rrithte loti, ë? Mos ky lloj alkooli, mos rakia, dhe shko kap shishe, mos vera, mos birra, mos. Nuk e di. Po nuk ishte vetëm një, ishin në tufa që mundoheshin të shpëtonin shishet e alkoolit që po rrezikonin nga ai super tërmet. Si nuk i mori të gjitha shishet, ti hiqte qafa i tërmeti. Që të vinin në mend, të vinin në vete këta njerëzit që jetojnë në Panama.

Barda Tirana shkruan dhe thot: mirëmëngjes Andi dhe të gjithë që na dëgjojnë, ditë dhe javë të mbarë ju uroj. A Morandi, si ishte tema paraja apo haset e dyja, thot. Më pas fillojnë madje të treja edhe pushteti. Me lezet vjen tjetra në parlament me kokën lart. Një ditë aq i duhet qeveris. Ka punuar edhe jo, ka bërë këtë e ka bërë atë e vazhdon të bëj. Ja kjo është punë. Jo puno 43 vjet për të shtyr jetën. A lumi që mori vunon, pse s'mori dhe Shqipërinë ton, të mundohem të dal nga parkimi se kam një tank spara, thot, dhe një mbrapa, kalosh bukur në punë. Të përshëndes Barda, të uroj ditë mbar, uroj që dalësh sa më shpejt nga parkimi dhe pa probleme. Dhe një të hënë sa më të bukur. Nada na shkruan, thot, po ata i mbrojtën me jetën e tyre, o Andi, ti thua si mori tërmeti. Shumë keq, thot, dhe qesh Nada. Mirëmëngjesit, uroj një fillim jave sa më të mbar ty dhe dëgjuesve të Club FM. Përshëndes Nada dhe një të hënë sa më të bukur dhe javë sa më të mbar dhe me krahët leta në punë. Mirë, do flasim si jemi me kohë. Okej. Do flasim për një, nuk e di nëse e keni parasysh lojën e bejsbollit. Loja e bejsbollit është loja amerikane në fakt, është, por gjithsesi nëpër filma na ka dalë ndonjëherë kështu. Nëpër videoklipe, nëpër filma, nëpër dokumentar, nëpër gjithandej. Dhe ka një moment kur unë nuk është se ja kuptoj shumë rregullat, them vërtetën, nuk është jam munduar, po, do të them marr vesh ndonjë gjë. Ka një moment që kur bëhet pik, këto i thon strike më duket, por kur bën pik një rapal, edhe e bërtasin me zë, por ndërkohë gjyqtari bën edhe shenja me gishtat. Do të thënë ka disa kështu si kode të kësaj loje që i bën shenja, nuk e di tani, gjyqtari në mes të fushës i bën shenja gjyqtarit jashtë fushë, që çfarë ka ndodhur, kush e mori pikën, kush e kapi, si e kapi, gjithë këto gjërat. Në fakt ky rregull nuk është një rregull i sotëm, është një rregull i vjen që në shekullin e 18, kur ka dalë ky shekullin e 18, në 1800-ën, pra tash, nuk e di si i bje, se mund tjetë 1700 e pak që i bje shekullit 18, ose mund tjetë 1800 e pak edhe i bje shekullit 19, tu ndahen gjërat. Gjithsesi, që në 1800-ën, pra, ka ndodhur që një lojtar, bejsbolli, ishte nuk dëgjonte, dhe në atë kohë ka qenë kjo, rregullat kanë qenë me vetëm e të thirrur, pa këto shenjat që bëhen me gishta, me pa këtë kodin, pra, që është vendosur mes gjyqtarëve. Dhe për ta kuptuar se çfarë po ndodhte, stoli i tij i bënte shenja kur ky bënte një, do të thotë kur i gjunte me shkop topit dhe topi largoi, stoli i bënte me shenja që për shembull u ka pik ose u bë kjo, ose bëj këtë, ose bëj atë, dhe jepte shenja nga stoli deri drejt në drejtim të lojtarit të tij, pra, që nuk arrinte të dëgjonte asgjë nga gjërat që thoshin gjyqtarët. Kjo më pas u pasi një nevojë që nuk ishte vetëm për një lojtar, por duhej bër pak më e madhe si gjë, që të ishte, domethënë të ishte gjithë përfshirëse si lojë, jo vetëm për vetëm për ata që dëgjonin. Dhe kështu beti që në 1800-ën, pra, ngeli ky lloj rregulli dhe vjen deri ditët e sotme, pra, që arrin edhe sot, po ta vini re, gjyqtarët atje bërtasin, por edhe bëjnë edhe me shenja. Ne do kalojmë një herë, do dëgjojmë I Got a Feeling nga Black Eyed Peas. Kthehemi vetëm pas pak, është ora 6:45 minuta.

Rikthehemi në studio, në fakt rikthehemi për të ikur, sepse erdhëm në fund të emisionit edhe për ditën e sotme. Por ju vazhdoni të qëndroni në Radio Kombëtare Club FM, se vetëm pas pak do të jeni me klubin e mëngjesit, me katërshën fantastike, me Evin, me Gentin, me Sashën dhe me Altinin, do jeni me ta deri në orën 10. Kështu që unë do t'ju lej në duart e sigurta, unë uroj që të kaloni një javë sa më të mbar, sepse jemi në ditën është e hënë sot, është data 12 tetor 2026. E nisëm javën pak kështu si me kot keqe, si me shi, si me kështu gjërash, por mos e vrisni mendjen se do të hapet me një herë, o sot mas dite, o nesër, nuk e di, gjithë të gjërat do t'ju shpjegoj Sasha më pas. Ne do të gjojemi nesër në orën 5. Kalofshe bukur, qau.

0: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
1: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë të lexojmë këto letra tarot.
1: Mimi, çfarë do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojmë, prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për tanë.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
0: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha Daltini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
6: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
0: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics,

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Ora 7.
2: Ju po dëgjoni
3: klubin e mëngjesit
2: me Gentin,
3: Evin,
2: Sashën
3: dhe Altinin.

0: fort guilty.
1: A nuk është më se diku fundjava ty
0: pse. Iku shpejt.
1: Se qajsh më, pse qajsh më.
0: Fakti nuk zyva mirë, nuk u zyva më shumë natë, nuk u zyva më shumë natë.
2: E vërtetë.
0: Kisha frikë se një moment kur u zyova ishte pak
3: e thjeshtë tashmë. Në momentin e anës tjetër edhe hajde.
1: Shikon ora 12, oh, nuk e ka pa radio sot.
0: Apo kur i ke grilla të ulur.
4: A mos s'na ka ndodhur, as para na ka ndodhur, domethënë deri
1: tani. Me moshësh
0: jo. Jemi thjesht në 5 vjeçarit e parë, ndoshta për këtë arsye
4: nuk na ka ndodhur gjashtë.
0: Flasim për vetë Altin, ti përjashtohesh nga gjëja
1: sepse
0: Altini është shumë Eduard në mes tani që ankohemi. Ne mirë ngjësi gjithë orën 7:01 minutë, data 12 tetor.
1: 12 iku
3: tetor i hap në syt.
1: Përgatitemi për Krishtlindjen, për Halloween, pse kam vendosur në fund muajit se kemi as mbaron dhe rroka në fund muajit
0: orë tani. Gjendi dikush kishte shkruar dje për Halloween, ishte një nën, nuk e mbaj mend emrin e saj. Shumë irrituar dhe bën të thirrje serioze.
1: Festa mortjesh.
0: Jo, mos ta festojmë, thot, nuk na përket, nuk na shuk, kishte bërë një shkrim të gjatë.
3: Drejtë ka keq, po ne prapë do të festojmë.
0: Po ne po.
1: Ne
0: kërkojmë sebepe për të festuar, domethënë ndrof sebepit.
4: Tani fix nuk është fest. Festa është ajo që bën kalamajt apo ato e konsiderojnë të tillë.
1: Por nuk e di për fëmijët, po për ne të rriturit është supozohet kujtosh të vdekurit ose për shembull ato kungu që i
0: merr. Po kujton, asnjë si kujton atë ditë.
1: Po më ti ti shkon varreza kur duash, nuk është se ke nevojë të shkosh të fini tetor, ë. Ti ke më i vizë pjesë jetës.
0: E di.
1: Do të shkuar avash avash do të shkosh ku gjyshi.
0: Kur e mendon Halloweenin, nuk të vjen varrezat.
1: Po teknikisht.
0: Ai gjë,
1: do të thënë. Ai vjen.
0: Është
1: dita e të gjithë vdekurve, po gjithsesi.
0: E di. All Saint.
1: All Saint. Pikërisht.
4: Muam pasi vizitoj varrezat, për shembull, aty ndiem keq dhe kur kthehem në shtëpi ndiem mirë.
0: Po se kupton një
4: tip katarsis si
3: është keq aty.
0: Edhe kupton sa e rëndësishme është jeta. Mirë, mos tani me këtë mendim
1: bukur. Un besoj, do të bësh temë debati. Për shembull, prindrit tan kanë qenë një prej atyre gjeneratave që kanë bërë një lloj shkëputje me ne millennials, kanë bërë një lloj shkëputje ndaj kësaj dijes për sa i përket vdekjes. Pra, duke menduar
0: gjithmonë
1: me këtë pikërisht, pra me këtë supersticionin që ndoshta duke mos folur, duke mos ta mbajtur prezant do ta mbanin larg vdekjes, por historia e jeta tregon që nuk është ashtu në fakt.
0: Ndoshta kanë dashur mos na traumatizojnë.
1: Dhe realisht un kam një dilem si prindiri tashmë, meqense vajza ime është 7 vjeç gati, dhe kam një dilem si prindiri, sa herët duhet ta ekspozosh me faktin që edhe vdes babi, edhe nuk është se jam robokopi, edhe mund të ndodhë që gjyshi, stërgjyshi,
0: edhe pse fëmia e shes në përjetësi prindin,
1: dhe çështja që ne na kanë mbajtur larg edhe më pas. Për shembull, mora rastis shpesh herë që shkon tek të shtata, tek të ku diu të 40, ti s'di çfarë thuash, sepse na kanë bërë kaq larg sa që ne jemi nga 40 vet sot
3: në konsiderat shkon edhe 40 shkon tek të 40-tat.
0: Edhe unë isha hatë drekën e famshme.
3: Ne kombinojmë këto të dyja.
1: Po jo, ti je si i paditur dhe i pa informuar lidhje rrethvar me ritualin me lekët
0: që
1: duhet të
0: që ne si shqiptar që ne si shqiptar vdekjen e kemi me oi.
1: Po pra e kemi, por çështja që është shkëputur me ne si millennials duke e konsideruar, ama s'është i vogël aty. Do të thënë akoma prindrit ende na mbajnë si të mbrojtur ndaj kësaj gjëje, na mbajnë si
4: jo, nuk na mbajnë akoma si të mbrojtur. Për shembull, kur i pyet në këtë moshë jemi ne, kur na bie për të shkuar, për shembull, na ka rënë të shkojmë edhe tek njerëz që s'kan lidhje me prindrit tan për këto gjëra dhe ama mos i nuk e mësove një herë, po kjo bë, po kush më ka mësuar? Duhet dikush të ma thotë.
0: Po çan kesa që më jese dhe ju.
1: Edhe ta marrësh fëmijën për shembull, ta marrësh në varrezat çdo fundjavë, domethënë është çik.
0: Jo, mirë. Ka dhe gjëra të tjera të bukura.
1: Po besoj që duhet një proces evolutiv i ngadalt që ti ta prezantosh
0: fëmijën
1: me meritin
0: me ne fillon ndryshimi.
1: Sepse mbi gjitha është ajo që the dhe ti Evi dhe Sasha që mbi gjitha çështja e varrezës është për ata që janë gjallë, pra është një lloj reflektimi, një lloj katarsis në lidhje me jetën,
0: lidhje
1: me.
0: Pikërisht,
1: është një nga temat bazike të letërsisë që te Epi Gilgameshit. Kur vdiqen Kiduj, Gilgamesh dha ui,
0: ndërkohë bojari na thot një gjë të bukur, ja, pas kësaj thot gëzuar 30 vjetorin biri i mishtet Ali Rizan. Ali Rizan.
1: Wow.
0: Ti ke naria ime, je zemra e jon, je turim shëndet, Zoti të ruaj gjithmonë dhe të dhënë çdo gjë që meriton, të dua pafund shpirti mami dhe babit. Bujar edhe 100.
1: Gëzuar.

0: Din çfarë ndodhi dje hiç më asgjë, hodhi gruaja xhaketën nga shkallët. Xhaketën, po pse më vetëm xhaketa bëri ai shumë zhurmë më rastisa dhe un aty brenda xhaketës.
1: Okej, okay, mirëmëngjesi na thotë dhe
0: më përsëri Elona. Me një më të mirë.
1: Më duket se është mentori, nuk e kujtoj emrin tani. Mirëmëngjesi thotë më të mirët është në një vend bregdetar, nuk e kuptoj në cilin vend. Je ke edhe liçen ndoshta është edhe malet bukur bukur na trego dhe vendodhjen tënde. Ndërkohë Ardi nga Durrësi në fakt është në Innsbruck dhe thot mi mëgjesi unë sa po arita, po këtu qenë ka nata koma. Guten Morgen. Nuk është shumë i bukur.
0: Ka bërë motrej me shkollën, kështu që e njëm mjaftu shumë mirë. Shumë i bukur.
1: Shumë mirë. Bukur në trego. Adi është aji që në nëse edhi ato më mbërësia që se sot dhe kur.
0: Nga jashtë.
1: Po sepse është rrugë e gjatë më të drejtë s'ka qapë.
0: Në kohë vjen mesazh tjetër thotë mirëmëngjesi më të mirët, po gradeci dhe na ka nisur gjithashtu dhe një fotografi shumë bukur.
1: Po, bukur, bukur.
0: Liçeri po dremit si për herë.
1: Vërtet. Okej, na shkruani 069 20 70 222, dita e Barcaletave sot. Barcaleta, ju lutem, pa pull të kuqes. Jo për çfarë, po vështirësohet puna e agentit pastaj.
0: Pikërisht.

0: biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Shumë shpejt. Shumë internet. Shumë shpejtësi. Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bicom 3.1 falas.

KV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim. Kaloj

0: Na vjen një mesazh nga Anis.
1: Thotë
0: mirëmëngjes i grupit, nuk kam bërsalet, por falënderime. Shfaqja në teatr, ditën e premte ka qenë fantastike.
1: Super, jo shumë të lumtur.
2: Ejë në teatr, kënaqur i dashur Anis.
1: Do të vazhdoj, do të vazhdoj repertori teatrit kombëtar, së shpejti do të rikthehen disa shfaqje të cilat në fakt i kanë munguar shumë shumë publikut, siç është Edmond, një vepër e mrekullueshme. Historia se si Renaud de Bergerac është shkruar në skenë nga Edmond Rostand. Super super vepër, super super vepër. Më pas do të jetë Otello, do të rikthehet Otello, do të kemi Diaspora, një vepër e cila është një bashkëpunim midis Barit edhe Tiranës.
2: Ve gjeni pa kush është personazh kryesor?
1: Gjeni
2: pa gjeni,
0: ta gjeni dimë.
1: Gjithsesi është një narrativ nga të dyja pikpamjet në lidhje me anijen e ëmbël të ashtu quajtur, anijen e cila u largua në 92-shin nga brigjet shqiptare për të vajtur drejt Italisë me dëshirën për një jetë më të mirë. Kështu që do të kemi goxha repertor të mbushur me shfaqje të mrekullueshme,
2: pa përsëritshëm Shakespeare në duhet të shohim patjetër teatrit kombëtar.
0: Por kthehet në Otello pak a shumë Sasha
1: nga fundi i tetorit.
2: Nga fundi pa dy javët e fundit të tetorit.
0: Super. Mirëmëngjes.
1: Gjithsesi mund të shkoni në profilin e Instagramit fakt në teatrin kombëtar për të parë gjithë kalendarin, janë të afishuar të gjitha ata.
0: Pastaj këtu përditësojmë për ditë.
1: Mirëmëngjes.
0: O këndez. Mirëmëngjes Sasha, thot Lenardi.
2: Mirëmëngjes Lenardi.
0: Mirëmëngjes i grupit, thot Sokoli nga Kreta. Mirëmëngjes Sokol. Gjithë mirëmëngjes. Faleminderit që na shkruani.
1: Dërgo vini mesazh një bërsele tjetër nga Eriola, e cila provoi përsëri. Burri me gruan i thot, burri im i dashur i thot gruaja, më duket sikur ishim të rinj, të freskët, sikur përpara se të martoheshim, sikur më doje një çik më shumë ti, ha. Dhe burri ja kthen, po ti e di më që mua s'mëlqejnë gratë martuara.
0: Mirë, normal. Është ndershëm.
2: Shumë
0: ndershëm.

0: Pse pritet 25 vite, se tani ka filluar të ketë shenjë.
1: Ndërkohë ne falenderojmë NTD Hospital Go Tech Electronics dhe Start Coach që mundësojnë programin ton si për herë këtu me ne çdo mëngjes dhe ora është në 7:25 minuta. Dita e Barceletave i presim në 069 20 70 222. Do të dëgjojmë So You Stand apo jo?
0: Pikërisht.

0: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatri Çakandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekur Philips Mekalaj vetëm për 9.990 lekë. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht. Ora 7:30 minuta.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzik në sfond, as duar trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sa do e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithë rrugëtojmë dollarin lart e poshtë e poshtë lart.
1: Good morning.
0: Përsëritja, përsëritja radhës ta vjen nga Rea. Mirëmëngjes Rea, e cila thotë, takohen dy mikesha dhe njëra prej tyre fillon të qajë. Po pse qan më? Po shkemoj të motër, hajde të motër, edhe për qafone. Kështu shkemoj fol, fol, fol. Burri mbrëm ka shkuar për të blerë cigare dhe ende nuk është kthyer. Po shkemoj ti pse mërzitesh më, na një cigare pije.
1: E pra,
0: si kishte hallën cigare se.
1: Mendimi ditës. Foli Buda. Buda tha.
2: Jepi oj.
1: As në qiell, as në det, as në shpellat e maleve nuk ka vend ku të mund të shpëtosh pasojave të veprave të këqija.
0: Mirë,
2: ka fjalën për karmën.
1: Të gjitha në top paguar. Do të gjej dhe do të të godas fort.
2: E bukur është para se tikësh.
1: Po, dhe thonë që karma nuk njeh gjeografi. Kudo që ti jesh, në cilin do shtet. Kjo shkon për të gjithë ata që na
3: person
1: që nuk e qeverisin. Shkon për gjithë ata që ne
0: qeverisim. Po vonon kjo karma apo?
1: Po pra nuk harron.
3: I ka rënë nga ndroqi genti.
2: Plus që po i lecon, janë këtu këto arrest.
1: Mendon që është lehtësim, mendon që nuk do të vijë ajo karma të tokasin e
2: vjetër.
1: Po nuk vjen kur do ti, kur duhet. Atëherë kur duhet.
3: Pikërisht.
1: Jo pse tani që ma bëri tani ta paguaj pritse, tortura vjen pak më vonë.
2: Jo, hakmarrja
3: shërbehet në një
1: gjë. As në qiell, as në det, as në shpellave të maleve.
0: Karma me politikën tonë është bërë që të futet mikrovalja 5 herë, domethënë është ftohur, është ngrohur, ftohur, ngros, hahet më, as karma. Nëse sa ti bën tani
1: presim. Urojmë të jemi gjallë kur ta shohim të paktën do të ikim të kënaqur.
3: Mirë tuaj do të jenë. Kjo është pak po e sigurt. Kur do të shkohen një nga një.
1: Nuk e di çfarë brezi do jetë, por urojmë që të jetë si një brez pak më i lumtur se ky që po rritet që është rritur në Shqipëri, domethënë. Të shohin diçka të bukur nga Shqipëria. Së fund ditës Shqipëria meriton të ketë ardhmë të bukura apo jo?
3: Absolutisht.
1: Mirë, kemi Barcelona Tira?
0: Jo, për momentin
1: nuk kemi Barcelona Tira, kështu që
0: vazhdojmë.
3: Po të doni kemi një parashikim moti nëse
0: ju
1: shaka
3: kemi shaka në rregull.

0: drejtim tani.
1: Kemi gati për buletinin meteorologjik.
0: Kemi disa lajme vjeshtore
2: gati të sotme.
0: Parashikohet me brëndësira dhe intervale kthjellje 5, 6, 7, 8.
2: Ja, pra dhe ora e
1: anglisht. Kemi dhe generat alfa, generat dhe gjon.
0: Generat jote.
1: Pa.
0: Të dashurit e mi, moti sot parashikohet me brëndësira dhe intervale kthjellimesh. Brëndësirat pritet të shoqërohen me rishi shiu të herpasershme, të cilat do të jenë afat shkurtra, por me intensitet të ulët dhe nga orët e mesditës deri ato të pasdites në malësitë e zonës së qendrës dhe në juglindje. Pas orëve të pasdites do të kemi ndërprerje të rishive të shiu dhe normalizim të kushteve. Kujdes, kujdes, sepse do të kemi mjegull të dendur lokale në zonat luginore në orët e mëngjesit dhe gjatë mesditës, kujdes të gjithë ata që do të ngasin makina. Era do të frymë drejtim nga juglindja dhe lindja me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond, dhe kjo do të bëjë që në brigjet dhjetare të krijojë dallgëzim deri në 3 ball. Ju lajmërojmë që sezoni turistik dhe i plazhit është mbyllur, mos shkoni më në plazhe. Jo, e vjedhinim ne, po të gjithë turistët unë shoherë.
3: Mirë se të sheshi Skënderbej.
0: Turistik, jo, të sheshi Skënderbej janë me rroba plazhi dhe unë kuptoj që ato kanë ardhur nga Durrësi. Ndërkohë që temperaturat në vlerët e tyre ekstremale do të variojnë nga 11 gradë Celsius më e ulta e shënuar në Bajramcur deri në 24 gradë Celsius më e lartë e shënuar në Gjirokastër.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Gati, aksion.
3: Sot do përgatisim një super bukë me miellin Ola.
4: Baget.
3: Po bukë është
4: baget.
3: Buk.
4: Baget.
5: Është Ola.
6: Ola.
1: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vetë.
3: Buk me Ola.
4: Baget me Ola.
7: Filluat prap ju.
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kujdes, depo kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.kaza.lv.

0: Μπερντώνει να φάμε κανεί τον Γιάννη Μπαρσαλέτ που όντω τα αναλυζώνει πάντα.
1: Μην πιέζει κλουμπι, θότε, μην πιέζει κλουμπι, μην πιέζει δόνει.
0: Άντερ,
1: μπει τηλεφώνη, προτζίγια την φμή. Αλλά, για ένα τίτερ τηλεφώνη, μα είπε πακ μπάμπινι, θότε ένα τίτερ.
2: Νουκαστ, οκουαστ. Është e garazhit, thot fëmia.
1: Mirë, më jep mamin.
2: Nuk është,
1: thot fëmia. Po ku është?
2: Është e kopësht.
1: Po më jep vllajin, se nuk është, i thot fëmia prap.
0: Po.
1: Po ku është?
2: Është në tarac, thot fëmia.
1: Po more, çfarë po bëjnë, pyet xhaxhi nga ana tjetër e telefonit.
2: Po më kërkojnë mua.
0: Dhe i ka ikur zemra ndërkoh.
3: Cele zemra.
0: Ai zemra vogël.
1: Shumë mirë.
3: Më pëlqen, më pëlqen.
1: Shumë mirë.
0: Kurse Rinato na ka nisur një tjetër, po duhet redaktuar thotë.
1: Duhet par, po, duhet po. Rinato, sa pas ke shkruar për
0: diat.
3: Pastaj pas lajmeve, kur lexojmë lajmet, gjendje e përmbledh këtë.
1: Do të lexojmë vëmendje për vëmendje. Ndërkohë për gjithë ju që nuk dini ku të shkoni këtë ditë, domethënë ne aty ju japim një ofertë, sepse në GoTech Electronics ysberisht mbushen 3 vite. Dhe festa sapo ka filluar, tupzi, jepi altini, tupzi. Nga data 12 deri në 18 tetor përfito nga super ofertat që nuk duhen humbur. Për shembull, altin se ngele pa lar altin, Të duhet një lavatrice Candy 8 kg për vetëm 19.990 lek. Po do shohësh çik televizor se si lahen rrobat në.
4: Normalisht.
1: Po pra një televizor Haier 55 polç për shkakun për vetëm 32.990 lek. Shko dhe shijo, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale.
0: Fantastike. Bukur, na shkruani 069 20 70 222, ndërkohë ne do shkojmë me muzikë të mirë dhe rikthehemi pas pak.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri. Pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen. A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë e paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
2: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Love is a Battlefield. Heartache to heartache. We belong to the sun. We belong. Me with your best shot. Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot? Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino ti jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 8:01.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 8. Sekretariati i Etikës vendos sot me kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj të kuvendit të deputetëve të PD-s Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seancat dhe komisionet parlamentare pasi gjatë votimit të reformës territoriale hodhën shishe, ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialist. Leku shqiptar ka regjistruar forcimin më të madh ndaj euros gjatë dekadës së fundit, krahasuar me 40 monedat kryesore globale të përfshira në analizën Eurostat, duke ulur me rreth 1/3 vlerën e euros në tregun vendas që nga viti 2016. Sipas Eurostatit, në gusht të 2016-s, një euro këmbehej me 136.5 lek, ndërsa në gusht të 2026-s, kursi zbriti në 92.7 lek për euro, me një rënje prej 32% të vlerës euros në lekut në një periudhë 10 vjeçare. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaru ka miratuar kodin e ri të etikës për punonjësit e saj. Kodi përcakton parimet e respektimit të ligjit pa anshmërisë, varësisë politike, mosdiskriminimi dhe shmangjes së konflikteve të interesit. Dokumenti përfshin edhe rregulla për komunikimin me median, paraqitjen profesionale, makiazhin e vajzave të moderuar dhe përdorimin e telefonit celular gjatë punës. Urdhri hyn në fuqi më një herë. Një ditë pas goditjes vdekje prurëse të rebelve Huthi që vran 12 persona dhe plagosën më shumë se 300 të tjerë, raportohet për një tjetër sulm me raketa balistike ndaj aeroportit ndërkombëtar të Riadit në Arabinë Saudite. Sipas Al Jazeera-s, një raketë goditi terminalin 4 duke shkaktuar zjarr. Autoriteti Aviacionit Civil thotë se sulmi i sotëm shkaktoi të plagosur, por pa specifikuar numrin e tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
0: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk ruhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. U prit, ky vend nuk është në përralla, ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re, me mua Ugesa Zaimin.
4: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
5: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
6: Club FM kujton kohën ku muzika. ka zgjidhej.
7: Flashback. Nga fruta të thata palma.
8: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
9: Si the?
8: Apo vjen një shumë vonë?
9: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
8: Apo ky ka lajthit u fare?
9: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
8: Njëshje, le të filloj festa.
7: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Anti thot na e zbukuruat ditën me Metallica, morëm dozën energjisë për sot si ditë hënë.
1: Okej, kjo ka rëndësi
2: vazhdimisht. Për Seleda Rinaldo, zemi gati që ta tregojmë. Atëherë mirëmëngjes klubi thot, lutem lexoje dhe redaktoje, e kemi redaktuar. Atëherë bie një helikopter në një fshat humbur, edhe shpëton gazetaria Sasha. Edhe ndërkohë e shpëtuan në zotrinë të fshatit, e shpëtuan fshatarët gjithë Sashën dhe i thanë mirë jesi, po tha gjitha unë dua t'ju a shpërblej, tha, meqense ky është një fshat shumë i thellë, unë dua që ta bëj qendër atraksioni turistik, tha, dhe dua ta shkruaj në gazetën time këtë ngjarje.
0: Po, patjetër.
2: Po më sillni njëri nga fshatarët, njëri nga më të vjetër, tha, që ta tregoj një nga historitë e fshatit, dhe vjen lopçari më i vjetër i fshatit, edhe i thot gazetaria, më fal tani, më trego pak ndonjë histori interesante, çka ka ndodhur në një fshat si ta shkruaj në gazetë. Po ja thot, humbi një herë lopa e filanit, vajtin mes të maleve atje, vajtëm ne u armatosën gjithë burrat e fshatit, e gjetën lopën, e rrahën dhe ja dërguan fshatarit që mos bënte më të njëjtin faj. E mirë, një moment tjetër, nuk e shkruaj dot në gazetë këtë, thot, po diçka më pikante. Po ja tha një herë tjetër, tha, humbi burri filanes, tha, iku andej nga malet, u armatosëm ne, vajtëm, e rrahëm mirë, e dërguam te gruaja, kështu që nuk e bëri më. Po jo më i tha këta nisë, nuk i shkruaj dot gjëra nga gazeta. Diçka tragjike, i tha, diçka tragjike. Çfarë është tragjike, e pyet fshatari. Po ja tha, është diçka që të kesh ndier dhimbje të madhe, diçka me dhimbje të madhe. Po ja humba një herë unë. Bukur. Vazhdojmë për sajtën tjetër.
0: Atëre, një përditësim i shpejt, doni sot Nami, autostrada Vor Tirana.
3: Është e hënë
0: sot, gjithë
2: mërë është si mjalti ajo Vora. Bukur, shkëm dëgjojmë Muse dhe rikthehemi pas pak për të vazhduar me përsaletat.

0: gjanet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merr deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
1: Mos e çu dëm pajisjen tënde të vjetër. Përfito nga oferta unike në Glob. Sill pajisjen e vjetër dhe merr një tremë ulje 40% për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha, të vogla dhe kondicionerët. 30% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshi edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob. Cilësia është kursim.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë trend.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sa po ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sa po bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja

0: kemi pak trafik, është bërë nami që tha Doni. Sigurisht ne do mbajmë me shumë Barcelona të bukura, i mbajmë njerëzit në qef derisa të shkojnë në punë. Kemi Barcelona të tjera, cilat janë?
1: Për përpara Barcelona kemi tre aksidente. Atëherë njëra është para se të kthehemi tek Thes Arinasi, e dyta është para se të kthehemi tek rruga e vjetër e Rinasit,
2: dhe treta është Rinas.
1: Rrugës për treta është rrugës për Nvor, kështu që janë tre aksidente njëri pas tjetrit dëshmuar nga Google Traffic. Dhe gjithashtu kemi ngarkesë në daljet e Tiranës, po.
2: Kemi kusht që pjesa që shtrohet diçka aty të
1: mbaj. Se lirë,
2: do dal vetë i pari.
0: Jo, unë, jo ti, kush e bëj fort këtu.
1: Ndërkohë kanë ardhur Barcelona të tjera, vjen një Barcelona nga G që vetëm iniciale.
0: Okay.
1: Mirëmëngjes, thotë një ditë shumë e mërzitur pyeta Sirin, telefon gjithë e njohim, pra asistentin asistentin virtual të iPhone-it. Edhe pyeta shumë e mërzitur Sirin: "Siri, pse nuk më ecën me gratë? Pse jam vetëm?" Dhe Siri më ndezi kamerën e selfit. Pra ka qenë në çështje.
0: Për ChatGPT-n thua, se është më i qetë.
2: Po pra vetëm pas syrit.
1: Po pra Siri e ka thënë me
0: shumë politikë. Shumë drejt për drejt.
1: Dhe kur i ka thënë Siri, "Don't open the selfie camera." Siri ka thënë, "Sorry, sir. Sorry." Po.
0: Okej. Kemi tjetër?
1: Po patjetër kemi Barcelona tjetër. Atëherë dikush i thot shokut, "Ej, shoku, diem darke, vrava 6 mushkonja, 3 burra, 3 gra." Ku e morë vesh ti, më i thot shoku që ishin burra, ishin gra, po 3 vrava te televizori, 3 ishin te pasqyra.
0: Au tani.
1: Okay.
0: Ne mos e thuaj këtë, se ka dhe burra që janë shumë raklin e pamje.
1: Po pra, po edhe gra që duhet shohin televizor shumë.
0: Televizor, që nuk janë të ndara gjërat. Mirë, na shkruani 069 20 70 222 për Barcelona tuaj, shkojmë me Rammstein.

0: Ka ardhur momenti të luajmë dhe të shpërndajmë disa dhurata shpejt e shpejt sepse Sashenka ka parë një personazh shumë të vështirë.
1: Shumë të vështirë.
2: 1 minutë kokë.
3: Ti ke parë një burr shpejt shpejt.
0: Po kemi pak jo, jo.
2: Ëh? Ah, okay, nuk bëj.
0: Jo, nuk bëj. E po mirë pra. Shaka. Parashikohet një quiz shumë i vështirë, ndërkohë
1: që duajmë shumë dhurata.
3: Vjen një mesazh në lidhje me çështjen e aksidenteve, në fakt që diskutuam pak më parë. Atëherë thot mirëmëngjesi, ka një aksident tek rrethi i selitës tek mbikalimi.
0: Wow!
3: Largo zot, ma dorën.
0: Pse kështu?

0: Ora 8:31 minuta. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe Start Co. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lekë. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lekë. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lekë. Hekor Philips me kalaj vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTek Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastrukturë. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen, kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
3: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish. Do e dish.
4: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshop dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
5: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-686-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni për para si të vendosni.
0: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
6: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtë stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Mi më gjesi me disa foto në Innsbruck të Ardit, si që tham, është duke ecur me 60 km në orë, edhe ka pak mjegull aty në fund të maleve, bukur.
4: Si që parashikuam edhe në motin e ditës sot.
3: Dhe ka në momentit të luajmë, si që
5: premtuam, sa shenka... Po jo në Gjermaninë, e parashikuam motin në Shqipëri, ati po flet për Austrinë, faktisht.
4: Po mirë më gjendi se një vlazëri,
3: sa shenka ka par një persona super të vështirë,
5: që që një burë këmëtar.
4: Jo.
6: Atëherë aktor, mos.
3: Që është kjo? Një politikan.
4: Jo.
5: Atëherë ti ke parë një gazetare.
4: Jo.
5: Është vajzë pra.
4: Jo. Është vajzë.
5: Është vajzë. Nuk është gazetare, po është proletare.
4: O Genti, se nuk shoh dot.
6: Se se shikon dot me,
5: se se shikon dot me se është ka
3: shumë shikon me ato se marr vesh. Me ato sy të shtrembur.
6: Ua, ska ne ta sytë tu.
5: Kur ska ta më mua.
3: Qetësi, qetësi, qetësi. Ti ke
6: kështu më dhënj.
3: Ti ke parë një shkrimtar.
4: Jo.
6: Atëherë ti ke parë një nga këta protestuesit që del
4: do të vazhdoni, vazhdoni, ha, mos e bani mendje mësim dhe pastaj kanë fajin un.
5: Atëherë është
6: Atëherë është një vajzë të përqendrohemi, gazetare.
4: Jo.
5: Moderatore.
4: Jo.
5: U bësh lemsh.
3: Kërcimtare.
4: Jo.
5: Këngëtare lirike.
4: Jo.
5: Nuk është artiste fare?
6: Jo, jo.
3: Është artiste.
5: Është artiste.
4: Si jo, jo, jo,
3: regjisore.
4: Jo.
5: Këndon tek Shkodra elektronike?
4: Këngëtare është gjendja.
5: Këngëtare, këngëtare.
6: Këngëtare thamë apo jo?
3: Katër herë kemi thënë
4: lirike për fat, nuk është këngëtare lirike.
6: Këngëtare popullore lirike gjithë.
3: Po thuaj.
5: Atëherë vajza në fjalë është do marr pjesë këtë vit tek Kënga Magjike?
4: Jo.
5: Nuk do marr pjesë. Shumë
4: mirë. Festivali fundvitit tek Kënga Magjike nuk e di, po te festivali fundvitit që kishin dalë emrat, jo, nuk do marr pjesë.
3: Nuk është. Atëherë kjo është e martuar.
4: Jo.
5: Ka ndonjë herpes tek buza këtë ditë,
4: jo?
3: Jo. Nuk e di kush është tani. Sa vjeç është? Tham 30-tat.
4: Në fund të 30-tave.
5: Në fund të 30-tave.
6: Atëherë të dhanë emrin me B.
5: Është Shqipërisë kjo apo e Kosovës?
4: Është e Kosovës.
5: Është e Kosovës.
6: Me T.
4: Ja.
5: Kjo është dhe presidente?
4: Ja.
5: Jo, s'ka qenë
3: në Kosovës. Ka hite videoklipesh? Është festivaleve.
4: Festivaleve. Është e mirë në
5: E.
4: Ja. Ja, kush është?
5: Aha, Jakupi.
4: Jo,
3: jo, është madhe.
5: Jakupi s'është, s'është 30 vjeç.
4: Po, ja, kush është?
3: Jo, jo, gabim ishte mosha, Alberia ishte. Jo, jo, ishte gabim mosha.
5: Atëherë vajza në fjalë është
3: jo, dhe jo, s'është 30.
5: Është
4: ka qenë ndryshe, sot është shumë ndryshe.
5: Ka qenë ndryshe
6: nga operacionet.
3: F.
4: F.
3: F.
4: Po,
3: ka F.
4: Jo, ka dhe një dhe mi emrin.
3: Fër.
4: Jo, jo, nuk është ajo.
6: Bëni se fillon me F e gjetën.
4: F. Ah,
3: po në Amerikë ajo.
5: Ah, F.
3: Rokeria.
4: 069 20 70 22.
3: Çfarë rokere ka qenë? Okej, mirë, presim përgjigjet e sakta, shkojmë me Wake Up Call.

0: në Të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
2: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
1: Online në noafin.al, vetëm një klik larg.
2: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
1: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
2: Fantastike! Aplikon më një herë.
1: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produktet e mikrofinancës.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten. Tani me një shije të re, sepse çdo fitore sado e vogël meriton një dolli, një stela.
4: Për mua shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një këndë për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
5: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.

0: përket kuisit personazhi, personazhi misterios ishte Flaka Krelani dhe ndërkohë fituesi është Erti me numrin e telefonit 590 në
1: fund. Flaka fituar.
0: I dashur Erti, ke fituar kupon nga Monsheri plus euro 1. Çfarë mund të gjejmë neve në euro 1?
1: Çfarë doni për shtëpinë, për tualetin, për kopshtin, për fëmijët, mund të gjeni për kafshët, dekore të ndryshme, të gjitha me çmime super të lira dhe ndër fund sigurisht Monsheri dihet është vendi i preferuar për gjithata që duan të shijojnë një kafe të mirë, të hanë një brioche të mirë dhe të shoqërohen të bëjnë me mishtyrë.
0: Ndërkohë, dhuratat nuk mbaren me kaq, ke fituar dhe një set fotografik nga Akademia Kumi, ku mund të shkosh me partneren, me familjen, me këtë duash për të bërë një set mrekullueshëm nga Akademia Kumi. Çdo ditë ende nga ora 3 deri në orën 6 në redaksinë e Club FM mund vish të tërheqësh biletat e tua.
1: Bukur, bukur, bukur.
0: Ndërkohë, bukur, kemi një aksident në diku nga Lapraka.
2: Jo dash bukur.
0: Fakti i cili ka shkaktuar shumë trafik sepse është aksidenti është bërë në Unaz të Madhe, nga ana tani un po të shtrihem, un po të kryqëzohem un mbi Unaz, nga ana e djath. Çështja është që ka shkaktuar goxha trafik për daljen nga Tirana. Pra momentin e daljes nga Tirana kemi një aksident paraprakisht, kështu që nëse gjeni një mënyrë për të shmangur rrugën, mirë do bëni.
1: Gjithashtu
0: kemi shumë trafik, vazhdon të jetë aksidenti i shfaqur, dy aksidente njëri pas tjetrit në zonën e Vorës. Jan njëri pas tjetrit kanë përshtypjen ku zgjerohet rruga në nga dy korsi kthehet në katër korsi në zonën e Vorës dhe më pas ngushtohet. Mesa duket janë ata zotrinë të cilët
1: se kanë vënë re mirë, është e hën, jemi të përgjumur, kemi ardhur nga një fundjavë gjatë, kështu që bëni ne tani na qetësoni pak.
0: Ndërkohë vazhdojnë shumë barsaleta, do duhet ti censurojmë, ti lexojmë me kujdes sepse ka nga ato barsaleta disi guximtare.
1: Po patjetër, edhe kur të kthehemi kemi super informacione dhe patjetër kemi edhe muzikë të mirë.

0: Një pasalet shpejt.
1: Ta themi shpejt e shpejt. Atëherë ishte një çift i ri, shumë i turpshëm në fakt çifti, jashtëzakonisht i turpshëm të dy. Një moment vajza i tha gjë, tha, do të bëjmë, do bëjmë dashuri se nata parë martesës, po jo më si të ashtu. Mirë, tha, do lozim ku kam çefti, nëse unë të gjej, do ashtu, do.
2: Pa, gjendje ora 9.
1: Unë jam brenda ndollap. Po s'më gjete, jam brenda ndollap.
2: Kaq. Kemi edicionin informativ, mos mungoni pas orës 9, rikthehemi me super dhurata, super quiz dhe super informacione.

0: planete tua janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lekë me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23%, huaja kushton para.
1: Ora 9.
2: On Club FM.
3: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, mirëmëngjes, ju njohim me lajmet e orës 9. Sekretariati i Etikës vendos sot mbi kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të PD-s Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre nga seanca dhe komisionet parlamentare, pasi gjatë votimit të reformës territoriale ata hodhën shishe me ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialist. Leku shqiptar ka regjistruar forcimin më të madh në euro gjatë dekadës së fundit, krahasuar me 40 monetat kryesore globale të përfshira në analizën Eurostat, duke ulur me rreth 1/3 vlerën e euros në tregun vendas që nga viti 2026. Sipas Eurostat, në gusht të 2026-s, një euro këmbehej me 136.5 lek, ndërsa në gusht të 2026-s, kursi zbriti në 92.7 lek për euro me një rënje prej 32%. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro ka miratuar kodin e ri të etikës për punonjësit e saj. Kodi përcakton parimet e respektimit të ligjit, pa anshmërisë, pavarësisë politike, mosdiskriminimi dhe shmangjes së konflikteve të interesit. Dokumenti përfshin dhe rregulla për komunikimin me median, paraqitjen profesionale, makiazhin e moderuar dhe përdorimin e telefonit celular gjatë punës. Urdhri hyn në fuqi më një herë. Një ditë pas goditjes vdekje prurëse të rebelve Huthi që vran 12 persona dhe plagosën më shumë se 300 të tjerë, raportohet për një tjetër sulm me raketa balistike në aeroportin ndërkombëtar në Riyadh, Arabi Saudite. Sipas Al Jazeera-s, një raketë goditi terminalin 4 duke shkaktuar zjarr. Autoriteti Aviacionit Civil thotë se sulmi i sotëm shkaktoi të plagosur, por pa specifikuar numrin e tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë vazhdoni të qëndroni me klubin e mëngjesit.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
3: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
5: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
3: Flashback. Nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
6: Si e them, oj bi, se nuk të dëgjova.
3: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
6: Po i tregon babai të arrat. E di babai që janë palma. Kam dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
3: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: mëngjesi, mëngjesi.
1: Jemi rikthyer në programin do japim disa informacione shumë interesante që në fakt kur e pash dje isha shumë e çuditur, sepse në Kinë, si gjithmonë Kina jep këto jo shëmbull, po bën disa situata të ndryshme. Për shembull në Kinë, në banjot publike, tualetet publike, tashmë mbi der do të shfaqet dhe minutazhi që ti qendron.
2: Më drejt,
3: po qendrove më shumë.
0: Do të thosh se kemi halle koke,
3: do paguar.
1: Do ufti. Pse?
0: Dhe diu pse?
1: Sepse njerëzit shpeshherë e shfrytëzojnë këtë gjë për privatsinë e tyre.
0: Domethënë, vetëm pak.
1: Do ta tri çik vetëm. Po shiko tani, janë
3: katër banjo. Lexon gjys librin.
1: Njëri thot 47 sekonda, tjetri 1 minutë 47, tjetri 4:58, tani thon 1 sekond. Ky pse ka 5 minuta aty brenda? Edhe bie derës, kurse 48 sekondshit nuk mund të thosh.
0: Jo, nuk ka faj. Po 1 sekond, a përgjithsisht banjot publike janë me pagesë në të gjithë botën, kështu që pse se bëjnë këta që sa më shumë të kalojë ora don dy fishohet vlera për shkak të
1: kështu thënë. Jo, dani ide tjetër për shkak, ai që se pas dhe komente, se këni komenteve gjithmonë pjesa më e bukur. Nëse ti ke kaluar një minutash, hap derën, bë sikur dele, mbyll prap, edhe fillon nga fillimi.
4: Ai ide gjë është
1: ajo. Hap mbyll derën.
3: Kjo është një zgjidhje.
1: Është një zgjidhje.
0: Ai kujtosha do lironi këtë banjon apo
1: tani do ishit në rregull nëse tjetri do e dinte sa minuta ke aty brenda?
4: Jo, fare. Edhe një vend ku ke privatësi.
3: Po ke çerekore.
4: Po s'ka problem tani, kam hallet e mia çuno.
0: Nuk kam çerekore. Kam i thua minutazhin
1: sa. Kjo në fakt është pikërisht për të mos bërë këto radhat e gjata, po mos të ndejtur kot aty duke scrolluar nëpër Instagramra. Kështu që kjo ndihmon shumë. Po bravo, bën pip pip pip, edhe të merr vesh gjithë bota që ti ke 7 minuta aty brenda, e kupton? Unë them ta bëjmë edhe në Shqipëri dhe shefti që e gjej mënyrën që mos të dalim kurrë më.
0: Jo, mos ne bëjmë te lana aty, hajde.
1: Te lana vazhdojnë sa njerëz.
0: Tjetër si se dieti aromë.
1: Na fut. Ndjej zon mëngjesën, mëngjesa vullon madje.
3: Një eri pas.
1: E ka fajn doktor Julian Dervisha që na ka hapur undët me në të dehos. E ka fajn. Se tani ndjejm çdo erë, dukemi më të bukur, po tani edhe era do të ndjejmë.
4: Me çfarë i ke hapur undët e dashurisë?
1: Me septoplastikë që të ndjejmë më së miri. Ndërkohë tek rruga e Dibrës mund të shkoni dhe të konsultoheni me doktor Julian Dervishën, të cilët i falenderojmë që mundsojnë programin ton.

0: 100% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë më e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.

0: me ty e kam Altin të lutem, Altin, ti ke, nuk e di domethënë, ke nevojë, ke nevojë ti për shembull për një skavator, ë?
1: Po e kam, okay.
0: Por ke thënë është është shumë i shtrenjtë,
2: është shumë e lezuar mendjen. Ti ke patur gjithmonë ti nevojë për vegla të tilla.
3: Po ti përdor Altinin, që të blej Altinin që mos ti
2: jamasit e gruaja që i blen aty të start kohë.
1: Ti kam ufluar me pak.
0: Gjithmonë ti ke dashur një ekskavator, për shembull se një fadrom, por mendon se kushtojnë shumë. Tani përpara se të heqësh dorë, eja të start kohë një herë. Nga makinerinë rënda për kantier të pajisjet profesionale dhe deri tek veglat e vogla të punës të Startco, gjen ato që do duhet me çmimet më të mira. Startco është një projekt i keti projektet mbyllaj
2: dinjë
0: keti, po pra, po. Por ke nevojë edhe për pajisje më të mira të
1: mundshme.
0: Dhe ku do i gjesh to? Vetëm te Startco. E falenderojm që mundson klubin e mëngjesit.
3: Absolutisht, absolutisht. Ndërkohë nëse kemi kohë Altin, ne mund të bëjmë disa informacione shumë interesante për bestytnitë që ekzistojnë në përbotë që sigurisht i kemi edhe ne disa nga ato, por për shkak do e nisim me Rusin. A dini që në Rusi jo nuk lejohet, por nëse ti fshkëllen brenda në shtëpi, direkt dikush, do mos nga brezi vjet, do thotë, "Mama, po shoh,
1: Martina i solle mrena."
3: Sepse nëse ti fshkëllen brenda në shtëpi, do të thotë që gjithë lekët e tua do të shpërndahen, do dalin.
1: Do
3: shpërndahen këto, që janë xhin. Jo, dhe thotë, "Po shoh, Martina i ka lekët e mua."
2: Pra, prandaj ne që kemi këto.
1: Kemi grop.
0: Kemi ne këtu fishkullim. Fishkullën djali, vajza, gjithë.
3: E të tjera. Ndërkohë në Korenë e Jugut nuk lejohet të shkruash emrin e dikujt me stereolaps të kuq. Sepse dikur ka qenë
2: i ke heqë vizën e kuqe.
3: Sepse ka qenë i vdekur. Ai që ka shkruar, që shkruanin emrin në të kuq, ka qenë i vdekur. Dhe sot është diçka një auguri keq nëse ti e shkruan dikujt me të kanë vënë vizën e kuqe, e kemi thënë, ashtu është.
1: Nëse ti nëse hajde, okay, unë me të kuqë shkruaj përgjithsisht.
2: O moj bosi,
3: na vdiqe. Na vdiqe.
0: Tani lutem, ju jemi zeqar.
3: Vazdojmë në Rusi, nëse ti je beqar, nuk do të lënë të ulësh asnjëherë në cepin e tavolinës, sepse nëse ti ulesh në këtë cep, legjenda thotë që do të qëndrosh 7 vite ende
2: ato më të tjera i pamartuar. Për shkakun rri gjithmonë cep tavolinës e ha me të majtën dhe pengon njerëzit e tjerë.
0: Po. Po.
3: Në Azi, në përgjithësi nuk e kanë katin e katërt në ashensor. Ne nuk kemi 13 zakonisht ose po. Sepse
0: jo, 13 e kemi, ne si çeçra kemi, thjesht bëjmë sigurisht numër tërësi, po.
3: Po, sepse do të thot vdekje për ata. Nëse nisem me vdekje sot te 4. 420 për shkakun dhe 13 ka qenë për hotele që nuk lejohet. Do thosh 13 dihet, ka ato legjendat e veta, po 420 për shkakun do thuash pse nuk lejoj në për shumë hotele, sepse dikur këtë dhomë e mershin ata njerëz që ty mosnin gjëra të tjera. Dhe zakonisht nuk edhe nuk e gjenin. Ku ka të gjinë 90-ta jam, ka të gjinë 18-ta, jo, 20-ta jemi. Dhe është hequr pikërisht për këtë legjendë të çuditshëm.
0: Ndërkohë kemi edhe një Barcelonë me këtë temë nga zoti Mitri për lepurin, ta themi pastaj, po ka lista tjetër?
3: Ka lista edhe diçka tjetër, për shembull dihet çanta në tok nuk lejohet, se ti ke lekët,
2: edhe kemi edhe ne.
0: Edhe kemi edhe ne në shkollën në fakt.
3: Po, normal, po të tjerë do t'i lexojmë.
0: Në tok.
3: Do t'i lexojmë pas.

0: Harroj, gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTek Ysberish se ka 3 vjetorin, shkoni nxitoni.
1: Atë thash, bukur.
2: Kaq ishte.
3: Po ikim GoTek tani, ikim te GoTeku.
0: Mirupafshim.

0: Sohet nga Enë të Klinik, GoTech dhe StartCo. GoTech hyzberisht mbush 3 vite dhe festa sapo ka filluar. Nga data 12 deri më 18 tetor, përfiton nga super ofertat që nuk duhen humbur. Lavatrisë Kandi 8 kg për vetëm 19.990 lek. Televizor Haier 55 polsh QLED, super çmim 32.990 lek. Frigorifer Felsen Total No Frost 19.990 lek. Hekor Philips Mega Lai vetëm për 9.990 lek. Dhe mos harro, i gjithë dyqani është plot me oferta speciale, vetëm në GoTech Hyzberisht.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeratë, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it tonë në rrugën dytë Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Ora 9:30 minuta.
3: U bëhet fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash, një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: Ovital,
3: Ovital, cilësi në katër stin.

0: Më shumë Digicom, internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still bangin' my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo fraz, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjëherë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.al.
7: Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
9: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
8: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
7: Number 4.
10: Cuz I got love right.
8: Në vendin e 4-t, Emily Sandey, Love Right Here.
10: Stop.
7: Number 3.

0: këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qeni ti vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 hyje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.
2: U rikthyet
3: trafiku.
4: Kredia.
5: Mailet.
4: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
5: Po ti çfarë bëre për pushime?
4: Ah, unë u shlodha.
5: Dukesh e lodhur.
4: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
5: Hajt mos e brit mendjen, tani jemi pra bashk.
4: 3 orë.
5: Çdo ditë.
4: Me shumë fjalë.
5: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
4: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
0: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
6: Po cili është sekreti?
7: Dëgjoj pak.

0: O sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit e nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merë ai që feston. Këtë herë, e merë ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pret.
2: Klubi i mëngjesit.
3: Jemi gati për të luajtur sërish, sepse sa shenga u bë kreative tani pa pritmas.
4: U tani ka shkruar pa
3: pritmas, ka shkruar një pejte.
4: Jo.
3: Me që mbaron dhe ja qëllon,
5: dikur vertikalisht të plotsoje me dorë, sot jeni fitues
3: vetëm në një mesaj zemënor.
4: Fillon me e, me në mbaron.
6: Wow. E në
4: kur në zë, shumë në mundon.
6: E në të
4: ka të mira dhe të vështira, në të gjithë qënjen në shkakton të razira.
3: Wow. Unë nuk jap më alternativa, sepse Sasha më ka qërtuar.
4: I të kam bërë shumë mirë që të kam qërtuar.
6: Edhe njerë, jepi Sasha.
4: Edhe tjevi mos bëj, s'ka problem se ti nuk je shumë e dëmshme. Fillon me e, me në mbaron, kur në zë, shumë në mundon, ka të mira dhe të vështira, në të gjithë qënjen shkakton të razira.
6: Linda nga Belgjika në thot mim gjithë, i shtë ideja të mbarë, keni shumë pak minuta në dispozicion, vetë mesazhe zanore, 069 20 70 222.

0: e në të Day Hospital. Ti je i bukur nga natyra, por ne të zbukurojmë jetën.
1: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credence Bank. Kontribut çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investonë. Pensioni ju të fillon me vendimet që merë sot. Mendo sot për të ardhme në tënde. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Dhe kemi fitues, por përpara se të kalojmë tek fituesi, dëgjojmë të gjitha alternativat që kemi për sa i përket
1: betës së
0: sasisë 2 3. Opa! Mirëmëngjes.
1: Pronto.
0: Emocion. Sakt. Ta
2: gjejmë. Mirëmëngjes klubi. Emocion.
0: Sakt. Vazhdimo tutje. Mirëmëngjes Stella.
3: Emocion.
0: Sakt. Vazhdimo alternativën tjetër.
4: Mirëmëngjes grupi.
0: Mirëmëngjes.
1: Emocion. Super. Po.
4: Emocion.
0: Bravo. Alternativa e radhës.
5: Emocion.
0: Sakt.
1: Ashtu është.
4: Emocion.
0: Roni, bravo. Atëherë më shpejt, më shkata ka qenë Stella.
1: Bravo Stella
0: me numrin e telefonit. Sa e ke numrin më Stella? Stella e ka numrin e telefonit, do ta gjejmë pas
1: pak. Ka fituar
0: dy bileta për koncertin e mrekullueshëm të grupit Burn.
1: Me 3 dhe 4 nëntor do ta keni tek sala e koncerteve të Universitetit të Arteve. Është në fakt grupi Burn që rikthehet me një super recital.
0: Recital të tyre.
1: Edhe
0: kaq. Po, edhe një
1: rivali, e meriton një rivali tani në fund, edhe një rivali e meriton absolutisht.
0: Ti je sakt, ti je për herë e përpikt.
1: Bravo, rikthehemi.
0: Ne shkëputemi për pak, dëgjojmë pak muzikë mirë dhe rikthehemi.

0: Jemi rikthyer në program
1: dhe ju
0: kemi Barceletën.
2: Atë do shpallim Barceletën më të mirë të ditës së sotme. Barceleta më e mirë, un them të quajmë atë me cigaret, me cigaret.
0: Po, po, po. Çfarë ka fituar?
2: Erta më duket e kështemi, se majmë të erta. Gjithë si e dashur erta, kemi duar 2 bileta për Cineplex për shijuar filmat më të mirë të momentit. Ndërko, ne falenderojmë sponsorat tanë të pregullueshëm NDD Hospital, Startco dhe GoTech Electronics, më nësën klubin e mëgjesit.
0: Në shdoni që ndroni në Club FM, vjen Orgesa Zaimi me Music Box.
2: Më pas do të kemi makinë elektrike me dy timon, Kiri me Gretën.
0: Dhe kemi Mix me Elsën për të mbyllur programacionin në mbrëmje. Dëgjojemi nesër në mëngjes, na ndiqni edhe në rrjetet tona sociale dhe mbi të gjitha.
2: Arsye mos arsye si bëhet arsye stime, më do të thonë shumë arsye sa arsye që vetëm.

Klubi i mëngjesit u mundësua nga Enerta Clinic, GoTech, The Start Call. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Klab FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunde të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 10.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 10. Ministri i Jashtëm i Izraelit ndodhet sot në Tiranë për një vizitë zyrtare, ku pritet edhe në shkrimin e marrëveshjeve ndërqeveritare në disa fusha të ndryshme. Agenda parashikon takimet të kryediplomatit me kryeministrin Rama, kryetarin e parlamentit Peleshi dhe homologun Hoxha. Marrëveshja përkon me disa kontrata mes Shqipërisë dhe kompanive izraelite në fushën e tregtisë, sigurisë kibernetike, inovacionit, menaxhimit të ujit, energjisë, shëndetësisë dhe buzëqisë, sqarohet në faqen zyrtare të Ministrisë Izraelite. Bashkimi Evropian pritet të zhvillojë në ditët në vijim katër konferenca ndërqeveritare me Shqipërinë, Malin e Zi, Moldavinë dhe Ukrainën, pas vendimit të marrë nga shtetet anëtare. Lajmi u bë i ditur nga Komisioneri Evropian për zgjerimin Marta Kos, e cila e cilësoi këtë zhvillim si një shenjë të qartë se procesi i zgjerimit të BE-s po ecën përpara. Sekretaria e Etikës vendos sot me kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 2 muaj nga kuvendi të deputetëve të Partisë Demokratike Gazmen Bardhi dhe Klevis Balliu. Partia Socialiste kërkon përjashtimin e tyre edhe nga seancat edhe nga komisionet parlamentare, pasi gjatë votimit të reformës territoriale ata hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, antarëve të kabinetit qeveritar dhe deputetëve socialist. Një ditë pas goditjes vdekje prurëse të rebelve Huthi që vran 12 persona dhe plagosën më shumë se 300 të tjerë, raportohet për një tjetër sulm me raketa balistike ndër aeroportin ndërkombëtar në Riad të Arabisë Saudite. Sipas Al Jazeera-s, një raketë goditi terminalin 4 duke shkaktuar zjarr. Autoriteti Aviacionit Civil thotë se sulmi i sotëm shkaktoi gjithashtu të plagosur, por pa specifikuar numrin e tyre. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM, ndërkohë ju lëmë Orgesa Zaimin për Music Box.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

0: Welcome to the Music Box, the number one music show on the radio. Music Box. It's so great, we cannot describe it. Just enjoy the music.
1: Music Box, mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Mirë mëngjesi të gjithve, ku do ku na dgjoni në radion kombëtare Club FM. Unë jam Orgesa Zaimi me një pas klubit të mëngjesit. Jemi bashkë në takimin tonë përditshëm me Music Box, që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging. Për të qëndruar në këtë të hënë të datës 12 tetor me shumë pozitivitet dhe muzikën më të mirë, do të jemi bashkë në këtë dyer transmetimi deri në mesditë. Vjen Keith Urban me Long Hot Summer, për sill pas pak Top 5 Club FM.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
1: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
2: O vite!
1: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Njerëzit ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Planet ndryshojnë.
4: Ai jo.
3: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
4: Ai jo.
3: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
4: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
5: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
6: Rikthehemi në program tani.

dëgjuar nga Miley Cyrus Best Persuades. Ora 10:18 jemi në këtë të hënë me këngët më të mira këtu në Radion Kombëtare Club FM, në vendin e katërt, Love Right Here nga Parson James.

0: ora 10:30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme, për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë.
3: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës në përmasa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua menjëherë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re, vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, jemi ne. Vim nga troje tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në përstacione.
4: Sëre.
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbonë.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67 20 88 822.
4: Attenzione, attenzione.
8: Cafe Bourbonë, magjika emocione.

Jemi bashkë në program në Music Box që mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging dhe me qënë se jemi këtu dhe të regoj pak më shumë për bidonat inox Sanson, sepse me fillimin e sezonit të vajtullirit në shumë familje, nisë edhe ky ritual i njohur i vajtëri. Aroma karakteristike, kujdesi për ta ruajtur sa më mirë gjatë gjithë vitit. Sepse kur bëhet fjalë për vajin e ullirit, nuk ka rëndësi vetëm cilësia që arrim gjatë prodhimit, por patjetër edhe mënyra se si e ruaj më pas. Nëse kushtet nuk janë të përshtatshme, vaji mund të humbas një pjesë të aromës dhe karakteristikave të tij. Për këtë arsye, duhet të ndalemi edhe tek enët që ne përdorim. Një prej zgjedhjeve janë bidonat inox ushqimor të markës italiane Sansone që gjenden pikërisht tek Eno Alba. Një veçori e tyre është se të gjithë aksesorët, nga rubineti dhe kapaku deri tek bazamenti, janë prej inoksi ushqimor, që do të thotë se edhe këto pjesë janë realizuar me materiale të përshtatshme për kontaktin me ushqimet, duke ndihmuar kështu në ruajtjen e cilësisë së vajit. Dhe sigurisht që nevojat ndryshojnë nga një familje tek një le themi prodhues profesionist. Prandaj tek Eno Alba ju mund të gjeni bidona Sansone në madhësi të ndryshme, nga ata për përdorim familjar deri te cisternat për prodhuesit e vajit të ullirit. Përveç tyre ka edhe aksesorë të tjerë si ibrikët inox Sanson, shishe qelçi, kontenjer alumini dhe aksesorë të tjerë për vajin e ullirit. Në fund fundit, kur kujdesemi me kaq shumë mund dhe dashuri për prodhimin e një vaji cilësor, ja vlen që të kujdesemi po aq edhe për ruajtjen e tij. Për këtë mund të mbështeteni tek Eno Alba dhe zgjidhjet që ofron për sezonin e vajit të ullirit. Eno Alba Beyond Packaging.

kthyer me Desri në këngën live. Është ora 10:41 minuta. Ju na dëgjoni si çdo ditë në Radio Kombëtare Club FM me histori shumë bukura për t'treguar tani. Do të kthehemi pas në kohë me grupin The Supremes. Në verën e vitit 1964, The Supremes arritën për herë të parë në vendin e parë në Billboardin amerikan me Where Did Our Love Go. Ky sukses ndryshoi karrierën e grupit dhe ndihmoi Motown Records konsolidohej si një nga qendrat më të rëndësishme të muzikës pop amerikane. Kënga u shkrua dhe u prodhua nga ekipi Holland Dozier, i përbër nga Lemon Dozier dhe vëllezit Brian dhe Eddie Holland, ata krijuan shumë prej hiteve të mëdha të kompanisë Motown për të përdorur melodi të drejtë për drejta me ritme shumë të bukura për kohën, refrene që mbaheshin mend lehtë. Historia e këngës është interesante sepse The Supremes nuk ishin zgjedhja e parë e ekipit për këtë material muzikor. Fillimisht ata kishin menduar për The Marvelettes, por ato nuk e pranuan, kështu që kënga përfundoi te The Supremes. Diana Ross, Mary Wilson dhe Florence Ballard kishin kaluar disa vite pa arritur sukses të madh. Kënga u dha mundësin të tregoni një tingull më të përmbajtur, më të sofistikuar, ku pa tjetër zëri Diana Ross që ndronte në plan të parë. Përveç titullit, tekstit që shpreh dhimbje në i marrëdhënie të dobësuar, kënga ka një ritëm shumë të gjallë në fakt me një interpretim kaq të ëmbël dhe ishte pikrisht ky kontrast që u bë një nga shenjat dalluese të prodhimeve të Motown Records. Dëgjojmë The Supremes, Where Did Our Love Go?

0: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakisë, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

Jemi bashkë në Music Box me Indila në turne Don La Vida. Është ora 10:51 minuta. Jemi në takimin ton me Music Box për qëndruar tani bashkë, siç është dhe titulli i këngës që do t'u sjell tani nga artisti Al Green. Në fakt, ka këngë që arrin të përmbledhin një marrëdhënie të tërë në pak minuta dhe kjo është një prej tyre. E publikuar në vitin 1971, vendosi Al Green me zërave më të rëndësishëm të muzikës soul. Kënga u shkrua nga ai dhe Willie Mitchell dhe Al Jackson Jr. Willie ishte producent dhe drejtuesi një grupi muzikantësh në Memphis, ndërkohë Al Jackson bateristi i Booker T dhe MG's. Bashkëpunimi mes tyre ka ndihmuar në krijimin e këtij tingulli të ngrohtë për të përmbajtur edhe diçka që e dallon në regjistrimin, pra për ta karakterizuar atë. Ndryshe nga baladat që mbështeten në një interpretim të fuqishëm edhe paksa dramatik, le të themi, Al Green këndon me një butësi që e bën të deklarat dashurie të duket shumë personale. Ai nuk premton marrëdhënie pa probleme, se marrëdhënie pa probleme nuk ka, por përkundrazi kënga shpreh dëshirën për të qëndruar bashkë në kohë të mira dhe të këqija. Kënga u bë hit i parë i Al Green që arriti vendin e parë në Billboardin e hiteve më të mira, pikërisht në vitin 72 për të kryesuar klasifikimin amerikan të R&B-s dhe për të dhënë titullin atij shumë të rëndësishëm, po themi, në këtë zhanër muzikor. Është shembulli i soulit që nuk ka nevojë për shumë zhurmë për ta përcjellë emocion. E dëgjojmë Al Green me Let's Stay Together.

0: U rikthyem.
1: U rikthyet.
0: U rikthyet trafiku.
1: Kredia.
0: Mailet.
1: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
0: Po ti çfarë bëre për pushime?
1: Ah, unë u çlodha.
0: Dukesh e lodhur.
1: Sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
0: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
1: 3 orë
0: çdo ditë
1: me shumë fjalë.
0: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
1: E mos premto gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në për vjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 11.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 11. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në ambientet e prokurorisë së posaçme. Karçanaj pohetohet për skandalin tek Akshi, ndërsa GKKO ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. SPAK pohetohen dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Adriatik Kupi ka dhënë dorëheqje nga detyra pas rreth 7 muajsh në krye të institucionit. Lajmin e ka bërë të ditur vet Kupi përmes një postimi në rrjetet sociale. Në reagimin e tij ai shkruan se periudha në drejtimin e drejtorisë së përgjithshme të burgjeve nuk ka qenë lehtë. Kjo për shkak të problematikave që kërkonin ndërhyrje të menjëhershme dhe vendimeve të vështira që duhej të merreshin. Komisioneri Europiane për zjeri Marta Kos kritikoi ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës, duke i cilësuar ato të papranueshme dhe në kundërshtim me detyrimet e Kosovës ndaj Bashkimit Evropian. Kos theksoi se ndryshimi i rregullave gjatë proceseve gjyqësore bie ndesh me standardet ndërkombëtare të sundimit të ligjit. Ajo paralajmëroi se vendet kandidate që bëjnë hapa prapa rrezikojnë rrugën drejt antarësimit në BE. Çmimet e naftës në tregjet ndërkombëtare shënuan rënje këtë të hënë pas deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord të ndalojnë sulmet ndaj infrastrukturës energjetike të njëra tjetrës. Lajmi ka rritur shpresat për përmirësim të furnizimit global me naftë dhe për uljen e tensioneve që ndikojnë në tregjet e energjisë. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
5: Flashback. Nga fruta të thata palma. Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
8: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. Ai kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merr.
8: Do të thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: O, palma, mos haro.
8: Po palma, palma.
5: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Rikthehemi në këtë pjesë të dytë programi me Dire Straits dhe Walk of Life. Me njerë pas lajmeve të orës 11 ku jemi në takimin tonë përditshëm në Music Box, që mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging, dhe ne që ndrojmë me hitet i jashtëzakonshme si kjo, që është një nga këngët që përcaktuan qëndrimin rebel të të rinjve britanik në mesin e viteve 60. E publikuar në 65-ën, u bë një deklarat kundër autoritetit dhe pritshmërive të brezit më të vjetër. Pete Townshend, kitarist dhe kompozitori i grupit The Who, shkroi këngën duke u nisur nga ndjenja se të rinjt shpesh keq kuptoheshin nga shoqëria. Ai shpreh pakënaqësinë e një brezi që nuk dëshiron të përshtatet me mënyrën se si të rriturit mendojnë se duhet të jetojnë. Është një nga elementet më dallueshme pa diskutim mënyra se si Roger Daltrey këndon, duke belbzuar disa fjalë. Kjo teknik u bë një shenjë identifikuese këngës, por historia e saktë origjinës është pak e diskutuar. Një shpjegim i njohur është se Townshend dëshironte të krijonte ndjesinë e një të riu që nuk mund të shprehej lirshëm përballë autoritetit. My Generation arriti në vendin e dytë klasifikimit britanik për të bërë një nga këngët më të rëndësishme të grupit The Who. Fraza I hope I die before I get old u bë një nga vargjet më të famshme pikërisht të rockut. Mbetet një shembull i fuqishëm se si rocku mund shtrohet në zërin e një gjenerate. Vin Hu me My Generation.

Ishte zëri një gjenerate nga grupi The Who dhe nga një grup i vjetër kalojmë tek një grup i ri, është pikërisht ajo çfarë ne folëm për këngën, pra se si brezat ndryshojnë në konceptime. Kështu që nga grupi Who do të kalojmë tani tek Mika, kjo është Relax, Take It Easy, apo jo, kemi Imagine Dragons, me Nice to Meet You, dhe rikthehemi sërish pas pak në Music Box.

0: vjesht. Kolum Bini Kaza ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolum Bini Kaza, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.

jemi rikthyer pikërisht me këngën që unë kërkova, që është Relax nga Mika, kjo sepse ndonjëherë jemi pak të nervozuar, sidomos në Tiranën plot zhurmë dhe trafik, dhe duhet qetësohemi pak. Dhe tani për të kaluar te kënga e 1987-s e grupit Britannic Cure. Në fakt është një nga këngët më të dashura nga repertori i tyre dhe një shembull shumë i veçantë si një grup i lidhur me muzikën alternative dhe po themi këto atmosferat melankolike që janë dalluese në këngët e tyre mund të krijojë një hit pop pak me më shumë shkëlqim. Kënga pjesë e albumit Kiss Me Kiss Me Kiss Me, Robert Smith, këngëtari dhe kompozitori kryesor i grupit, shkroi tekstin dhe muzikën për të ndërtuar këngën rreth kujtimit të një momenti intim me një person të dashur ku lumturia dhe trishtimi duket se bashkëtojnë. Është teksti ai që përmban një ndjesi të humbjes, një përzierje e Robert Smith e vazhdueshme në kontraste, një pjesë e rëndësishme e historisë lidhet me ritmin e baterisë dhe kitarën që e bëjnë këngën të tingëllojë tamam sikur është në një lëvizje të vazhdueshme. Kënga në fakt arriti në Billboardin amerikan për t'u bërë e para e grupit Cure që hyri pikërisht dhe depërtoi në Amerikë, ndërkohë në Angli ishte një super hit. Dhe me kalimin e viteve duhet të thënë se kënga është kthyer në një nga më të dashurat dhe ato që përfaqësojnë më mirë aftësinë e grupit The Cure për të bashkuar muzikën pop me botën emocionale të muzikës alternative. Vin Cure me Just Like Heaven.

E dëgjojmë këngën e preferuara ime nga Madonna, një e jashtëzakonshme e muzikës e vitit 89, një këngë që solli bashkë popin, gospelin, temat e besimit, dëshirës edhe përvojave shpirtërore për të bërë një nga regjistrimet më të rëndësishme të karrierës së Madonës, për shkaktuar pa diskutim një debat shumë të madh, pikërisht për shkak të videoklipit. Polemikat nisën pas publikimit videos ku Madonna shfaqet para kryqeve të djegura, përfshin imazhe që ndërturin fen, racën dhe erotizmit. Shumë organizata fetare kritikuan videon, ndërkohë që një kompani shumë e madhe e pjesë në shkruar një marrëveshje të madhe reklamim me këngëtarin përballë me thirrje për bojkot dhe anulluan pikërisht fushatën me të. Ndërkohë, edhe pse polemika pati shumë, kënga është një nga më të mëdha të Madonës. E dëgjojmë në Music Box Like a Prayer.

0: Ora 11:30 minuta.
1: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
3: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL. Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtë stëkut dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk

Jemi bash në program e Lenny Kravitz dhe Honey, ju na dëgjoni si çdo ditë në Music Box me histori për të treguar me anë të këngëve të cilat ne i transmetojmë. Dhe kemi mbritur tani tek një artiste shumë e mirë dhe e veçantë e muzikës. Ajo është një dhe e vetmja Patti Smith, do ta sjellim në këtë këngë të vitit 1975, kur Patti publikoi albumin Horses. Ajo sfidoi kufijt midis poezisë, rockut dhe performancave artistike. Kënga që ju sjell tani u bë një nga deklaratat më të guximshme të muzikës alternative të kësaj periudhe. Originali këngës ishte Gloria, i shkruar nga Van Morrison, regjistruar nga grupi Them në 64-ën. Versioni ndërkohë i Patit e përdori atë si piknisje, por nuk është thjesht një riprodhim ose cover. Ajo shton një pjesë të gjatë poetike me vargje të reja që ndryshojnë kuptimin dhe atmosferën e këngës. Hapi janë ndër më të njohurat e rockut, ku Smith deklaron dëshirën për t'u afruar me një person, por e ndërton këtë dëshirë në një mënyrë provokuese dhe të drejtë për drejtë. Kjo ishte pjesë e identitetit të saj artistik, ku poezia nuk paraqitet si diçka e shkëputur nga jeta, por si një formë e drejtë për drejtë e shprehjes. Kopertina ndërkohë e albumit Horses, fotografuar nga Robert Mapplethorpe, u bë një nga imazhet më të njohura të historisë së muzikës rock. Versioni i saj Glorias nuk ishte një hit i madh komercial, por ndikimi në zhvillimin e punkut dhe rockut alternativ ishte mjaft i rëndësishëm. Kjo është Patti Smith.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kreditës në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë. Fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Music Box mundësohet nga Eno Alba Beyond Packaging.

Themi në program në Music Box me Kygo dhe Max Macnon në Take Me Back. Është ora 11:49, do të kemi tani një nga këngët e mia të preferuara. Është pak emocionuese kur dëgjon një këngë të brezit tënd që mbase mund kishe kopa e dëgjuar. Është pikërisht kjo e vitit 99 që na sjell grupin TLC. Një këngë që u bën një nga hitet më të mëdha të tyre, por dhe një deklaratë drejt për drejt për standardet që një grua mund të ketë në një marrëdhënie. U publikua në albumin Fan Mail për t'u shkruar nga Kevin Shakespeare Briggs dhe ndihmua në ndërtimin e një teksti të drejt për drejt dhe të mbushur edhe me pak humor, sepse termi scrubs përdoret në këngë për të përshkruar një burrë që kërkon vëmendje dhe përfitime nga një grua, por nuk bën përpjekje për të marrë përgjegjësi apo për të ndërtuar një marrëdhënie të barabartë mes tyre. Teksti paraqet këtë tip karakteri përmes situatave të zakonshme, si një burr përpiqet të tërheqë vëmendjen nga makina e tij pa pasur shumë për të ofruar. U dallua nga prodhimi kënga në atë kohë me këtë ritëm të ngadalë dhe harmonive të vajzave, refreni shumë i njohur dhe shpreha No Scrubs hyri në gjuhën e përditshme të publikut amerikan. Candy Burrus dhe Tameka Cottle, dy nga autoret e këngës, ishin pjesë e grupit Escape përpara se të bëheshin të njohur edhe si kompozitore. No Scrubs gjithashtu vazhdon përmendet si një ndër këngët që ndihmuan në përcaktimin e tingullit të R&B së viteve 90. Këto janë TLC.

Kënga ka fituar çmimin Grammy në vitin 2000 për performancën më të mirë R&B nga një grup ose duo dhe ngelet një nga këngët më të mira të fund viteve 90 e fillim vitit 2000. Ne do të qëndrojmë pikërisht në fund vitet 90, më saktësisht me grupin Radiohead që publikuan këtë këngë. Ata treguan se një këngë rock mund të largohej nga struktura tradicionale strofës dhe refrenit pa humbur fuqinë e saj. Është përfshirë në albumin e famshëm të tyre OK Computer, një nga regjistrimet më të rëndësishme të grupit Radiohead. Tom York e shkroi tekstin duke u nisur nga përvoja e pakëndshme me njerëz që kishte takuar në një bar në LA. Ai ka treguar se atmosfera e zhurmshme dhe sjellja agresive disa klientëve i kishin lënë një ndjesi shumë të fortë pa rehatie. Titulli referohet ironikisht, po themi, personazhit Marvin, robotit depresiv nga seria The Hitchhiker Guide to the Galaxy e Douglas Adams. Radiohead përdorën këtë ide për të krijuar një portret të një personi të mbi ngarkuar nga bota përreth. U bën një nga këngët që e larguan grupin nga imazhi i alternativ të zakonshëm dhe vendosën në qendër të muzikës rock eksperimentale të viteve 90. Pikërisht me këngën Paranoid Android do ta mbyllim programin Music Box për sot me një përshëndetje dhe falënderim për ata që mundsojnë programin Music Box. Eno Alba Beyond Packaging. Me mua Urgesa Zaimin, dëgjohemi nesër. Bye bye.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me miellin ola.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
2: Quhet lakror.
1: Është byrek?
2: Jo, është lakror.
3: Mam, është ola.
2: Ola.
4: Lakror apo byrek me ola. Shia flet vet.
3: Lakror me ola.
1: Lakror me ola.
3: Byrek me ola.
5: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mirët të Pat Benatar në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 12:02 minuta.
1: News on Club FM.
2: Lajmë më shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 12. Deputetët e Partisë Demokratike Sajmir Korreshi dhe Blendi Himçi kanë kundërshtuar kërkesën e Partisë Socialiste për marrjen e masave disiplinore ndaj Gazmend Bardhit dhe Klevis Balliut. Në qendrimin e paraqitur në Këshillin e Etikës, ata argumentojnë se kërkesa e socialistëve është e pabazuar në ligj dhe në rregulloren e kuvendit. Sipas tyre, veprimet e pretenduara ndaj dy deputetëve të opozitës mund të ndëshkohen me përjashtim deri në 10 ditë kalendarike dhe jo deri në 60 ditë, siç parashikon dispozita për të cilën është kërkuar masa. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në ambientet e prokurorisë së posaçme. Karçanaj po hetohet për skandalin tek Akshi, ndërsa GKKO ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. SPAK po heton dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gideon Sar ndodhet në Shqipëri për një vizitë zyrtare me qëllim finalizimin e një sër marrëveshjeve ndërqeveritare. Agjenda parashikon takimin me kryeministrin Edi Rama, kryetarin e kuvendit Niko Peleshi, ndërsa është realizuar pritja nga homologu Ferit Hoxha në ambientet e Ministrisë së Jashtme. Hoxha dhe kryediplomati i Izraelit nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm, e cila shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve. Komisionerja Europiane për Zjerim, Marta Kos, kritikoi ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës, duke i cilësuar ato të papranueshme dhe në kundërshtim me detyrimet e Kosovës në Bashkimin Evropian. Kos theksoi se ndryshimi i rregullave gjatë proceseve gjyqësore bie ndesh me standardet ndërkombëtare të sundimit të ligjit. Ajo paralajmëroi se vendet kandidate që bëjnë hapa prapa rrezikojnë rrugën drejt antarësimit në BE. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
6: Si the?
5: Apo vjen një shumë vonë?
6: Po nuk të dëgjojmë, ka shumë zhurmë.
5: Apo ky ka lajthitur fare?
6: Lajthit? I mora palma? Zgjodha dhe bajamet pjekura, koktejl, dhe stika.
5: Njëshje, le të filloj festa.
2: Fruta të thata palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

për fundimisht djali im ka dell humoristi. Dje i tha doktorit: "Kur të ma heqësh shalçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?" "Po normal. Sa mrekulli që bë kallçia se kur nuk i kam rënë kitarës."

0: më pyeti një fëmijë sot.
1: Çfarë viti ke lindur ti?
0: I thash 1900 e më ndërpreu. E ke gabim, ai nuk është vit. Vitet fillojnë me 2000 e...

0: Ora 12:30 minuta.
1: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
2: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot.
1: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
2: Ja, ja çojm prit.
3: Po kërkoni fatin tuaj. Ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
4: Edhe këtë sezon?
3: Zaketi, për ton.
4: Jo më jo, po rroga ndryshon.
5: Dëgjoj pak reggaeton.
6: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Klab FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
7: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, gjeneratorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
6: Tetori të shpërblen në GoTech Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hotpoint 8 kg merre tani 29.990 lek. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lek nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTech Electronics.

0: Enda të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood. Susan Sarandon, një ikonë e Hollywoodit me një karrierë që përfshin më shumë se 5 dekada, është e njohur për një sër role shikonike, nga Thelma & Louis tek The Walking Dead, për të cilin fitoi një Oscar. Por jeta e saj private ka tërhequr vëmendjen për vite me radhë, veçanërisht marrëdhënia e saj afatgjatë me aktorin Tim Robbins, me të cilin kaloi më shumë se 2 dekada, por nuk u martua kurrë. Aktorja, e cila është tani 79 vjeç, është martuar vetëm një herë me aktorin Chris Sarandon. Susan, e cila është 12 vjet më e madhe se Robbins, shpjegoi se ideja e martesës nuk i ka pëlqyer kurrë veçanërisht. Gjithmonë më ka pëlqyer ideja e zgjedhjes së vetëdijshme për të qenë me dikë, tha aktorja.
1: Club goes to Hollywood.
2: Një shpunonjës si Kanye West ka deklaruar se është diskriminuar gjatë kohës që punonte në Donda Academy, në një çështje gjyqësore që pritet të shkojë në gjyq muajin e ardhshëm. Benjamin Provo ka ngritur një padi për pushim të padrejtë nga puna kundër West, kompanisë së tij Jeezy LLC dhe Donda Academy Incorporated. Sipas dokumenteve gjyqësore të shqyrtuara nga Daily Mail, ai kërkon 23 milion dollar dëmshpërblim në dokumentet gjyqësore. Ai pretendon se West dhe ekipi i tij urrejnë në flokët e tij dhe i kërkuan të ruante kokën. Përmes ekipit të tij ligjor, artisti Kanye West i ka mohuar të gjitha pretendimet e bëra nga Provo.
1: Club goes to Hollywood.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
1: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
2: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lekë. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: E çfaj ka mund, tha komshiu i katit lart. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. Unë me lule, ajo me gur. E po një moment unë parua lule dhe ngelën vasot. Ç'ti hidhja unë asaj? Ha?

Po pyeti psikologu dje, a trëmbesh kur dëgjon sirenën e policisë? Jo, i thash. Atëherë jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: thash gruas mbrëm, çfarë ka për darkë?
1: Asgjë,
0: më tha. Oh, unë këtë e pata dje.
1: E po bëra mjaftueshëm për dy net. Një lloj si ti për para dy ditësh. E mban mend?
0: Ka të drejtë. By the rights, how bizarre. How bizarre. Club FM, Kape Radio.

0: 10 e 1 minut.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 13. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha foli nga Selia Blume, gazetarët, duke komentuar studimin e fundit të Eurostat. Sipas tij, ky studim zbulon qartazi se Shqipëria është lavatrice e parave të pistat të drogës përmes betonit. Berisha u ndal dhe te zhvlerësimi i euros 10 vitet e fundit, duke e cilësuar si një barr shumë të rëndë për qytetarin shqiptar. Ai bëri thirrje Komisionit Evropian të ndalë dhe të shikojë narkoshtetin shqiptar, pasi dëmton jo vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin e Mëgjer. Deputetët e Partisë Demokratike Sajmir Korreshi dhe Blendi Himçi kanë kundërshtuar kërkesën e Partisë Socialiste për marrjen e masave disiplinore ndaj Gazmend Bardhit dhe Klevis Balliut. Në qëndrimin e paraqitur në Këshillin e Etikës, ata argumentojnë se kërkesa e socialistëve është e pabazuar në ligj dhe në rregulloren e kuvendit. Sipas tyre, veprimet e pretenduara ndaj dy deputetëve të opozitës mund të ndëshkohen me përjashtim deri në 10 ditë kalendarike dhe jo deri në 60 ditë, siç para shikon dispozita për të cilën është kërkuar masa. Ish drejtoresha e Akshit Mirlinda Karçanaj është paraqitur sot në ambientet e prokurorisë së posaçme. Karçanaj pohetohet për skandalin tek Akshi, ndërsa GKK ka caktuar ndaj saj masën detyrim paraqitje. Spak pohetohen dyshime për shkelje të barazisë në tendera dhe veprimtari të kryera në kuadër të një grupi të strukturuar kriminal. Ministri i Jashtëm i Izraelit Gideon Sar ndodhet në Shqipëri për një vizitë zyrtare me qëllim finalizimin e një sër marrëveshjeve ndërqeveritare. Agjenda parashikon takimin me kryeministrin Edi Rama, kryetarin e kuvendit Niko Peleshi, ndërsa është realizuar pritja nga homologu Ferit Hoxha në ambientet e Ministrisë së Jashtme. Hoxha dhe kryediplomati izraelit nënshkruan marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm, e cila shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e partneritetit ndërmjet dy vendeve. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.

pyetje kam. Atje tek trekëndshi i Bermudës, vazhdojnë zhduken njerëz? Anije? Apo ishte vetëm trendi 80-s, 90-s?

0: Yeah, you should take it off.
1: Këtë vjeshtë, Kolumbini Casa ju pret në Billa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Billa Home. Billa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e ti, për tej muzikës, aty ku tinguj të rëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në salën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn, për tej muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli, rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
2: Mbrëm duke parë një spektakël në televizion pyeta veten, po s'kam luajtur mendsh. Dhe e dini? Të dy tham, ja, je në rregull, bota. Ajo s'është në Terezi. Club FM.

duhet të dopsohesh. Të humbësh kalori, më tha doktori. Dhe sot ja dola. Në mëngjes humba plot 800 kalori. Bleva dy byrek me gjis dhe i harrova në autobus. Jo keq, ha?

0: and Kosovo. Ora 13 e 30 minuta. Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanace. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
1: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
2: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurat. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
3: Credo.pikal.
4: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
4: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bourbonë. Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës nëpër masa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikë ujë në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektator dhe u certifikua më një herë nga gjyqtarët Guinness.
4: Club FM Guinness.
1: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulaturë të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fortë gjatë 4 viteve stërvitje.
4: Club FM Guinness.
1: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
4: Club FM Guinness.
1: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbonë, lider në tregun italian.
5: Ah, nuk ka më bukur kur kudo shijon Cafe Bourbonë.
6: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbonë, cilësi bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822. Cafe Bourbonë, magjika emocione.
1: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
4: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë, është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

0: brezi që po rritet. Mbrëm më thot vajza:
1: Beethoven e shkruajte të këngë da-da-da-dam. Që kuptimi kanë ato fjalë da-da-da-dam?
0: Po janë tingu instrumentesh, nuk janë fjalë.
1: Po si ta kuptoj unë se ç'do të thot ai?
0: Si ta kuptosh ti? Po ku ta kuptosh ti, moj, thash. Edhe nuk i fola më.

0: Djali po i thoshte komshiut moshatar që na kishte ardhur për vizitë mbram. Mami u martu me babin. Gjyshi u martu me gjyshen? Po unë pse duhet martohem me një të panjohur?
1: Club FM, Kaberat.

E dini se çfarë mirë ka dashuria në moshë të madhe? Ja, fqinji im. 70 vjeç po del për ditë me një moshatare. Duken të dashuruar. Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 14:02 minuta.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 14. Kreu i PD-së Sali Berisha nga Selia Blu foli me gazetarët duke komentuar studimin e fundit të Eurostat. Sipas tij, ky studim zbulon qartësi se Shqipëria është lavatriçe e parave të pista të drogës përmes betonit. Berisha u ndal dhe te zhvlerësimi i euros 10 vitet e fundit, duke cilësuar si një bash shumë të rëndë për qytetarin shqiptar. Ai bëri thirrje Komisionit Evropian të ndalet dhe të shikojë narkoshtetin shqiptar, pasi dëmton jo vetëm Shqipërinë, por edhe rajonin e Mëgjer. Kryeministri Edi Rama deklaroi se qeveria synon të zgjerojë më tepër fshirjen e bizneseve në platformën pasqyre e çmimeve, duke përfshirë edhe subjektet më të vogla dhe pikat e shitjes me pakicë. Gjatë prezantimit të nismës, Rama u ndaj televizjet e çmimeve në treg, duke theksuar se në disa raste ato mund të jenë të palishme dhe të përbëjnë spekulim, për të cilin parashikohen edhe gjoba. Kreu i qeverisë theksoi se pavarësisht masave ligjore, synimi kryesor mbetet bashkëpunimi me biznes dhe zjerimi pjesmarjes në këtë nismën. Ish drejtuesja e Akshit, Mirlinda Karçana, ju paraqit para ditën e sotme në ambientet e prokurorisë së posaçme, e shoqëruar nga avokatja e saj, ku qëndroi rreth 3 orë e 20 minuta. Karçana ju vu në masën e sigurisë arrest në shtëpi, pas kërkesës së SPAK lidhur me hetimet për dosjen Akshi, masë e cila u ndryshua nga gjykata e lartë në detyrim paraqitje. Ish drejtuesja e Akshit ka detyrim të paraqitet 2 herë në muaj në SPAK, të martën e parë dhe të tretë të çdo muaj. Policia rrugore në Tiranë ka intensifikuar kontrollet për respektimin e rregullave të qarkullimit rrugor nga këmbësorët. Gjatë 24 orëve të fundit janë vendosur 78 masa administrative ndaj këmbësorëve që kanë shkelur rregullat. Sipas njoftimit të policisë, kontrollet kanë si qëllim rritjen e sigurisë rrugore dhe parandalimin e aksidenteve. Autoritetet u bëjnë thirrje këmbësorëve të respektojnë sinjalistikën, të përdorin vijat e bardha dhe të shmangin kalimin e rrugës në vende të palejuara. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: U rikthyet
5: trafiku.
6: Kredia.
7: Mailet.
6: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
7: Po ti çfarë bëre për pushime?
6: Unë u slodha.
7: Dukesh e lodhur.
6: O sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
7: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
6: 3 orë.
7: Çdo ditë.
6: Me shumë fjalë.
7: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
6: E mos premtoj gjëra që si kontrollojmë dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
8: Po cili është sekreti?
9: Dëgjoj pak.

0: është Secret the Joy e pak.
1: Kusha një bukmisi dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electro Magic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electro Magic, përjeto experience.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme. Por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital!
0: Ovital, cilësi në 4 stin.
2: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

veç palurin DJ i lagjes po i tregon të kalamajve. Mora një këngë remix dhe e remixova. U kthye në këngë originale. Po sigurisht. Shumë potencial pas ka ky djalë. Club FM, Cape Radio.

0: Ora 14:31 minuta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrëni i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndaloj tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit markat të mëdha të automobilave si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar paknajsi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto, Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
2: High Tech Time.
4: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Valve, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
2: High Tech Time.
4: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

0: Thotë thonë që trupi njeriu ka nevojë për 2 litra ujë në ditë. Ajo teori vlen për rosat. Unë kam nevojë për 200 euro dhe them se më mjaftojnë.
1: Ky është mendimi filozofik në fakt i djalit tim.
2: Dhe po ta mendosh se ndukë ka keq, jo?

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: E é curioso, tu dizes far mendoj.
1: Shumë.
0: Që ne të dy nga dita ku u takuam njëri tjetrin, dije se si do shkonte kjo punë.
1: Seriozisht? Mendojnë që e pas kemi ditur?
0: Unë po.

Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që e përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshme.

Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Vërtet gjyshja ime ishte e mençur. Ajo mund mos e kishte dëgjuar që disa dietar e quanin domaten frut. Ajo kur nuk e përdori në salat frutish. Club FM. Ka për radio.

0: Ora 15:00.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues e Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 15:00. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gedeon Sar për nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëpunimin e përgjithshëm që zgjeron partneritetin në ekonomi, teknologji, energji, bujqësi, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan sfidat rajonale dhe globale, ministrat shprehen angazhimin e përbashkët kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës Sar vizitoi edhe një ekspozitë kushtuar mbrojtjes së hebrejve në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Sekretariati i Etikës ka planuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 60 ditë nga punimet e kuvendit të deputetëve demokratë Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku ata hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialistë. Balliu ka kundërshtuar vendimin, ai pretendoi se incidentet nisën pasi një deputet socialist hodhi një shishe në drejtim të Bardhit, ndërsa ironizoi edhe cilësimin e vezës si lëndë piroteknike. Kryeministri Rama prezantoi nismën pasqyre të çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen të qëndrueshëm të çmimeve deri në 12 janar 2027. Aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa synimi është që numri të arrijë në 1000 produkte. Partia Demokratike nuk mbështet zgjerimin e votimit dhe numërimin elektronik për zgjedhjet vendore të vitit 2027, qëndrimi u bë i ditur nga KQZ-ja pas takimit konsultativ të zhvilluar nga komisioneri Lirian Celibashi me përfaqësues të partive parlamentare. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Adriak Kupi ka dhënë dorëheqjen pas 7 muajsh në detyrë. Në një reagim ai tha se gjatë kësaj periudhe është ndaluar tek forcimi i sigurisë, përmirësimi i administrimit dhe modernizimi i sistemit. Kupi u shpreh me falënderime për Ministrinë e Drejtësisë dhe Ministrin Toni Koku. Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit kanë hapur aplikimet për programin kombëtar të financimit të doktoraturave 2026. Financimi arrin deri në 1 milion lek për doktoraturat kërkimore standarde dhe 3 milion për ato industriale që kërkojnë bashkëpunim me një partner nga industria. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratës së zëvendës kryeministrit serb Ivica Dačić se flamuri serb do të val vitet mbi Prizren. Berisha e cilësoi deklaratën provokuese, duke paralajmëruar për rrezikun e qëndrimeve ultranacionaliste serbe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Komisionerja BE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit në Bashkimin Evropian dhe standardet e Shtetit së Drejtës. Komisionerja u shpreh mëtej se procesi i zgjerimit po përparon, Shqipëria, Mali, Zim, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca ndërqeveritare me BE-n. Barbel Bas ka njoftuar dorëheqjen nga detyra e bashkëkryetares së SPD-s dhe ministres së punëve për qeverinë e kancelarit Frederik Merz. Ajo argumentoi vendimin me nevojën për të përballuar humbjen e një familjareje, por përmendi edhe shtimin e sulmeve publike ndaj saj. Rusia po planifikon vrasjen e drejtuesve të kompanive të industrisë së mbrojtjes në Evropë, sipas gazetës Financial Times, që citon burime nga 5 shërbime evropiane të inteligjencës. Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se Rusia ka ndërhyrë në referendumin e vitit 2016 për daljen e Britanisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Qeveria e Britanisë ka propozuar ndryshime në projekt ligjin për emigracionin dhe azilin. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesat për azil në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethanat familjare. Zyrtari iranian bën të ditur se Teherani ka paraqitur 7 kushte për rihapjen e ngushtisës së Hormuzit dhe nisjen e bisedimeve të paqes. Tensionet në Gadishullin Arabik janë përshkallëzuar pas një sulmi të ri nga rebelët Huthi në aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, ku një person u mbi jetën dhe 11 të tjerë u plagosën. Çmimi Nobel në ekonomi u akordua dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe përmirësimin e politikave të stabilizimit ekonomik. PSHV-ja ka përzgjedhur formacionin më të mirë të javës 6 në superiore. Në port është Paul Bernardoni i Teutës, Edon Morata i Vllaznisë, përzgjidhet në sulm pas golit të fitores ndaj Dinamos. Trajneri më i mirë i javës u shpall Dejan Klafuriç pas fitores 3-1 të Tiranës në derbin me Partizanin. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Në vijim akim me dy timon.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hell ai.
5: Uuu, sa mirë më kujtove. Qisha dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallati dhe na i merë.
6: Do me thënë qishra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, më saru.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

0: Makinë me dy timon mund ndësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta. Drive a car with two steering wheels. Tani, Kelly dhe Greta fillojnë Makinë me dy timon.
1: So fasten your seatbelts, everybody, and enjoy the ride on Club FM, Albanian National Radio.
2: Përshëndetje.
3: Ne filluam dhe një javë, domethënë edhe si mirë jemi apo jo?
2: Mirë, mirë, më duk sikur kishte pak mungesë entuziazmi, ndoshta nuk perceptova si çfarë. Nuk kam ndjen ajo boria.
3: Atë do edhe një herë.
2: E dua edhe një herë.
3: Nuk kam mundësi. Është me lek.
2: Jo borin. Entuziazmin. O, sa e bukur ishte kjo. E hën.
3: E hën. 12-tor. Unë ti e di që ditën e hën kam ca probleme.
2: E kam vënë këto 50
3: me për stadion sepse me që është Shqipëria blu apo s'ka qen. Por unë jam për Shqipërinë blu, pra me që nuk është Shqipëria blu, jam për Blue Monday. Ça të bëjmë?
2: Ça të bëjmë?
3: Jo, nuk kemi ça të bëjmë, e rëndësishme
2: është. Blue Monday është edhe për ne.
3: Domethënë tani me sa kemi diçka
2: është blu.
3: Domethënë blu, jo thot stres i vud, domethënë. Por duket se koha ka bërë një lloj paqe.
2: Në një farë mënyrë apo.
3: Një lloj shiu madh nuk ka qenë përveç ditës djeshme në mëngjes, domethënë. Pastaj jo, domethënë jo. Gjë që tregon që jeta vazhdon.
2: Kjo është e vetmja e vërtetë që do të themi këto 3 orë.
3: Prandaj përshëndesim gjithë ata të cilët po gjen një mënyrë që justifikojnë veten për votimet që kanë bërë javën që shkoi. Përshëndesim gjithë ata të cilët i thon doktorit, ore ky ambasadori amerikan pse nuk ftoi. Përshëndesim gjithë ata që i thon ambasadorit amerikan Samir bëri se ftove.
2: Po.
3: Por përshëndesim normalisht ata që thon gjithmonë të vërtetën.
2: A ka më të tillë?
3: Jo, nuk ka, prandaj po i përshëndesim sepse janë kujtim.
2: Si do shoh, pra po i përshëndesim të gjithë.
3: Patjetër, veçanërisht qytetin e Vlorës, që u mbushur mendja që do na e marrin hebrejt. Domthon kjo është vlonjarët janë të habitur se po mundohen të shohin një hebre rrugëve hiç.
2: Domthon
3: edhe gjitha kjo vjen në një është gabimi i madh i gjithë kësaj periudhe. Mm-hmm. Aurontare quhet.
2: Po,
3: se e di pse gabon ai. Jo se thotë që nuk duhet bërë muzeu i hebrejve atje. Mm-hmm.

0: Mund të isha, mund të isha menduar goxha gjatë. Por le ta nisim këtë program me mediokritetin tonë, domthonë. Pra me gjërat vogla, domthonë, jo kaq heroike sa ato që përmendëm. Mos harroni që ky program mundsohet nga Electromagic.
1: Përjetoj eksperiencë.
0: Dhe nga Mjedhi Dieta.
1: Kush hëngri buk misri dhe nuk jetoj gjatë?
0: E pra kam thënë neuronit, ha buk misri.
1: Të bëftë mirë.

Oferta fantastike për shtëpin tuaj. Jastëk gjumi, 1200 lek. Karige ngrënje, 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.

0: Makin me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Ja, pra ku jemi në makinë me dy timon, ashtu siç e than edhe parafolsit.
2: Po,
1: dhe është momenti për t'ju thënë diçka, nuk e di se ti shek këto filmat, Breaking Bad.
2: Po, super serial.
1: Po, është shpallur seriali më i mirë i shekullit të 21.
2: E meriton.
1: Vetë aktori kryesor Bryan Cranston, jam jashtëzakonisht krenar. Tani problemi është se ky shekull, deri tani kemi shpenzuar 26 vjet të këtij shekulli. Pse ky do të jetë i gjithë shekullit? Mund të themi i këtyre 26 vjetëve të para të shekullit? Po, ose ka i problem që nuk shkon?
2: 25 vite ka më ke
1: lirë, kështu që... Por nëse ky të shpallet, ka shumë të drejtë Sasha tani në këtë moment të mërzitet.
2: Pse?
1: Po, ajo merret me filma, do të thonë shumë rand.
2: Atë pëlqeu Mitra?
1: Mitra pëlqeu shumë. Kjo që do të thotë, ky pse do të jetë i gjithë shekullit 21 kur ne kemi 75% të shekullit 21 ende pa njohur.
2: Kili ta ripërsëris. Një pra... shekull ka 25 vite. Pra i referohemi shekullit të kaluar që ka zgjatur deri në 2025-ën.
1: Sorry.
2: Tërheqi. Megjithatë, kjo është një serial djeshtëzakonisht.
1: Po, është shumë i bukur.
2: Një prej serive të këtij seriali, mos gaboj nga sezonet e fundit, ka titullin në një poezi shumë të famshme, Ozymandias, dhe është vetëm një seri, pjesë e një TV show, një seriali televiziv që ka marrë një vlerësim 10 nga 10. Shumë i bukur.
1: Fix fare, do të thonë, me kanë të cilët dietës kanë pasur të bën probleme. Alan Walker vjen me
2: Hero.

0: Prince Harry nuk e tia quhet më Prince.
1: Pse?
0: Po ka po është dukaj apo nuk është as dukaj
1: sa. Nuk e di fare, do nuk merrem me gjëra të tilla, por po je po ishte një Prince, Prince Metesh më.
0: E ndoshta. Por më tepër që sa dias mbi
1: emrin. Prince i mamit.
0: Po.
1: Pastaj në një moment caktuar bëhet princesha e mamit, por kjo është rëndësi ka domun te princi.
0: Është vetëm çështje kohe. Megjithatë Prince Harry ka bërë një rifim shumë personal.
1: Ama, prapë?
0: Po prap, po për gjithë ato
1: libri spare.
0: Ndoshta këtë se ka përfshirë në libër, edhe pse dyshoj shumë, po treguar kur për momentin kur është larguar nga familja mbretërore. Po kujtohet për këtë pikërisht në momentin kur është rikthyer
1: në vendin.
0: Dhe ka treguar isha në Kanada, larg aty ambienti stresues.
1: A pse ikse dal lotaria?
0: Ja, është ligjërat e drejtë. Larg aty ambienti stresues, ku me sa duket trupi im kishte qenë vazhdimisht i mbushur me adrenalin.
1: O, ba, ba, ba.
0: Brenda 2 apo 3 ditësh, përjetova një rënje të fortë të saj. Diçka që nuk e kisha përjetuar kurrë më parë. Pra, ai ka treguar se fillimisht qëllimi në se shkua në Kanada ishte të mund të distancohej nga çdo gjë, të gjente më shumë kohë për të menduar, por kuptoi që ishte mësuar aq shumë me stres sa mungesa e stresit po ndikonte në aftësinë për të përballuar me aktivitetet e përditshme. Sikur më duaj stresi të funksionojë ato dhe ka qenë në depresion.
1: Po mirë, nuk funksionon me stresin, po funksionon me noizin.
0: Aha.
1: Morçiba.
0: Blindfold.

0: Ora 15:31 minuta.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana, Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspertë të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarës, një dite vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Sasha, ktheje këtë kafën pa e gati.
4: Jo, Evjo, unë the më mirë lexojmë to letra tarot.
3: Mimi, ç'a do të jetë, vetëm ta shohim fatin.
4: Ja, ja çojmë, prit.
5: Po kërkoni fatin tuaj, ai tashmë është i shkruar. Klubin e mëngjesit për të vazhduar gjithë Shqipërinë duke zgjuar.
6: Edhe këtë sezon?
5: Zaketi, për tanë.
6: Jo më jo, po rroga ndryshon.
7: Dëgjo pak reggaeton.
8: Fati është i shkruar, por një gjë është e sigurt. Genti, Evi, Sasha dhe Altini janë sërish këtu për t'ju zgjuar çdo mëngjes. Klubi i mëngjesit, nga e hëna në të premte, prej orës 7 deri në orën 10 në Radion Club FM. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Enet Clinic, GoTech dhe StartCo.
9: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qeran, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
8: Tetori të shpërblen në GoTek Electronics. Më shumë zgjedhje, më shumë kursim. Lavatrice Hot Point 8 kg merre tani 29.990 lekë. Fshes Philips 1800 watt 11.990 lekë. Nga data 5 deri më 20 tetor. Zgjidh produktin që do dhe paguaj me 0% interes. Vetëm në GoTek Electronics.

0: E në të klinik, ti e bukur nga natyra, për ne të zbukurojmë jetën.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Number 5.
3: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
2: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
1: Number 4.
4: Cause I got love right here.
2: Në vendin e 4, Emily Sandej, Love Right Here.

0: ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e ti, ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush, çdo herë, kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara, me 5 yje, pjesë Emilia Collection, përfaqësuar ekskluzivisht nga Capital Point Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditetin nuk pret.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
5: Prandaj po të thoja që gjatë fund javës ka pas çmimi, ka qenë çmimi i madh i Singaporit në Formula 1.
6: E pas kam humbur.
5: Po, dhe atje nuk përbëhet ndonjë lajm, domethënë Lewis Hamilton Ferrari, hajt po. Duke se Lewis Hamilton ka dalë i tretë, por ka arritur me fitue e kështu me radhë, por ka qenë e pranishme në pistën e Marina Bay, kështu quhet, vet ajo.
6: Kim Kardashian
5: e justifikojmë, domethënë me të vërtetë ndoshta nuk është duke bërë një performancë me makinën. Me marsh automatik, por me marsh manuale, Nami i zi, domethënë kjo është e gjitha. Ju nuk dini ende t'i jepni makinën së dashur? Okej.
6: Okay. Jo asaj me një timon.
5: Herë tjetër po mundohem të shpjegoj për bicikletën. Por në këtë rast, domethënë.
6: Faleminderit.
5: Revista People. Ose Popli ka publikuar disa foto të këngëtares në boksin e dashurisë, të Ferrarit. Dhe kanë manitur gjithë njerëzit, kanë filluar po ti e ke mendet e kjo, e prandaj nuk fiton ti, e bëre ti e kështu me radhë, Prandaj ne do të dëgjojmë këngën
6: Tsunami.
5: Kjo është këngë aktuale, besoj.

0: 23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një sken, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit. Zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli. Rezervo tani. Club FM, official exclusive radio partner.
1: Edalon një kampion në shikim të parë. Një kampion kërkon me përkushtim të nxjerrë më të mirën në dritë. Kampionët janë kudo, në çdo moment të lidhur me rrjetin numër 1 në Shqipëri. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, together we can.

0: Ka një propozim presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ka shprehur dëshirën për të vendosur emrin e tij, njërit prej dy oqeaneve më të mëdha në botë. Ka thënë ose Atlantikut ose Pajisorit.
1: Ku doni ju, mos ka problem.
0: Do oqeani Trump ose hajt me oqeani amerikanëve. Ka treguar këtë në Tennessee. Tha, kam shumë dëshirë të më të shoj emrat e disa elementëve gjeografike.
1: Shumë mirë, shumë mirë. Oqeani Trump, domethënë. Nuk e di pse në Tiranë këta, domethënë kanë një fjalë, domethënë. Tiranci, domethënë, nuk është gjë e mirë. Emri Badalaj gjendet kudo. Në këtë rast nuk shkon, absolutisht.
0: Si kuptoj ato kritika, shumë ironik, shumë në internet vërdall.
1: Për kë?
0: Ndaj zoti Trump.
1: Aha, jo, s'ti e pas një arsye, duhet ta pranojmë këtë gjë. Kjo është gjë më e vërtetë në botë. Prandaj.
0: In the heart of the night, sa kishim pa gjuar të këngë.
1: Po, në zemër, Sandra, është gjermane me këtë emër italian.

0: kemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
0: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
2: How do you know?
3: I know. The eyes, chico. They never lie.
0: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
4: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
0: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
5: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.
6: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 16:01.
1: News on Club FM.
2: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 16. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha pritet në Tiranë homologun izraelit Gidon Sar, me të cilin nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm mes dy vendeve. Marrëveshja synon zgjerimin e partneritetit në ekonomi dhe tregti, teknologji, bujqësi, energji, menaxhimin e ujrave, shëndetësi, arsim dhe siguri. Ministrat e ri konfirmuan angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës Sar u pa dhe ekspozitën arkivore kushtuar mbrojtjes së hebrejve në Shqipëri gjatë luftës së dytë botërore. Sekretariati i Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliniu për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku deputetët akuzohen se hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit Edi Rama, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialist. Gjatë kësaj periudhe Bardhi dhe Balliniu nuk do të marrin pjesë në seancat parlamentare, në mbledhjet e komisioneve parlamentare, ndërsa ato mbeten edhe pa pagesë. Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu ka kundërshtuar vendimin e sekretariatit të etikës për përjashtimin e tij të Gazmend Bardhit pas tensioneve gjatë seancës. Balliu e cilësoi vendimin si një përpjekje për të goditur grupin parlamentar demokrat dhe për të kufizuar debatin në kuvend. Ai pretendoi se incidentet nisën pasi një deputet socialist hodhi një shishe në drejtim të Gazmend Bardhit, ndërsa ironizoi edhe cilësimin e vezës si lëndë pirotehnike. Kryeministri britanik Andy Burnham deklaroi se Rusia ka ndërhyrë në referendumin e vitit 2016 për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Ai tha gjatë një interviste se kishte kërkuar informacion mbi këtë çështje pas mbërritjes në Downing Street dhe se kishte marrë konfirmimin për ndërhyrje pa dhënë detaje të mëdhishme. Burnham paralajmëroi për fushata dezinformimi me origjinë ruse, për të cilat tha se pundikojnë në politikën gjermane dhe mund të cënojnë edhe proceset demokratike në Francë. Megjithatë, raporti i Komitetit Parlamentar Britanik për Inteligjencën dhe Sigurinë, i publikuar në vitin 2020, nuk arriti në një përfundim nëse Rusia kishte tentuar të ndikonte në rezultatin e referendumit për Brexit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback. Nga fruta të thata palma.
5: Spirti, erdhe? Djali kërkon fruta të thata. I do palma si gjithmonë.
6: Ka filluar të kërkoj qiqra në hella i.
5: Sa mirë më kujtove. Qiqra dua dhe unë. A i kërkon lajthi, bajame, kajsus. Të lutem zbrit drejt e marketi poshtë pallatit dhe na i merë.
6: Do me thënë qiqra, stika, bajame, kajsus.
5: Palma, mosaro.
6: Po palma, palma.
2: Fruta të thata palma. Një botë plot energji. Kudo në Shqipëri.

0: Është momenti për të folur për popullin bla austriak, për
1: më në fund.
0: Për Mario Neurauter, është një ciklist malor austriak, domethënë pse malor? Sepse në Austri ka male.
1: Po.
0: Dhe njeriu me bicikletë shkon në
1: male,
0: prandaj quhet malor. Domethënë ai ka vendosur malor. Një rekord botror pasi u hodh me bicikletë nga një platformë ngritur, duke zbritur nga një lartësi prej 3.8 metra. Dhe arriti të ullet me gomën e vetë të pasme në një kuti kartonit.
1: Qfar?
0: Po
1: pse të bënda gjithë gjitha?
0: Ishte garë për ciklistët malor, kjo është normale.
1: Vërtet?
0: Po.
1: Që të ngjiten deri në maj dhe pastaj zbresin duke fluturuar?
0: Duhet të hidhen me gomën, do, në, prandaj shumë prej tyre kanë zërin e holl.
1: Pse?
0: Po se nga përplasja.
1: Aha!
0: E kuptove, besojnë më në fundëmën. Nuk e di, do më përhalet e ne burave, askush nuk i qanë. Bon Jovi do të vi me
1: Legendary.
0: Kjo legend.

një qast kur aroma mbush kuzhinën. Dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur, janë këto qaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pranë jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpin.

0: në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje. Shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damigjan qelqi, fuqi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging.
1: Çdo ide e madhe nis me një ëndër. Por për të ecur përpara, duhet më shumë se një vizion. Duhet një partner që beson te ti, një sfidat, dhe është aty, krah teje në çdo hap të rrugës. Sepse suksesi nuk është një pikë ndalese, por një rrugë që ndjek çdo ditë. Dhe ndaj jemi këtu për ty me ofertën më të mirë ndonjëherë për biznesin tënd. Eja në BKT dhe përfito. Financim deri në 3 milion euro. Kushtet të favorshme kolaterali dhe 0% komision për transferimin e kredisë ekzistuese. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: vërtet. Djeta jonë është një li djeta, veti të veta. Një sërveni, si që moti. I kam folu në kotë të vjetra. Do të shkrua ju në preza. Është sekret dhe gjoje pak.
1: Kusha një bukë misi dhe nuk jetë gjatë.
2: Djeta, tradita vazhdon.
3: Për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt. Sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online, nga kudo ku ti je. Pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.

0: gati gati si duke sikur po e këndonte Pastor Paulini. Prandaj, jemi këtu gjithmonë në makinë me dy timon në radion kombëtare Club FM. Ju përshëndesim.
1: Ju përshëndesim sërish.
0: Edhe pa përshëndetjen tonë do kishit jetuar, kështu që këto janë fjalë parazitare që thuhen në radio.
1: E vërtet është kjo, po nuk do të jetonin pa këtë lajm që do të them tani.
0: Ama.
1: Është një rapper amerikan.
0: Rapper.
1: Po, që quhet Soulja Boy, kështu ka emrin e artit, se emrin e vërtet. Jo, jam punë këtij vet. DeAndre Cortez Way e ka emrin e vërtet. Ka habitur fans atë keli. Se na ka njoftuar që po shqyrton mundësinë për të kandiduar për president të Shteteve Bashkuara të Amerikës në zgjedhjet e 2028-s. Shumë repera kanë e kanë se si qëllim në vetvete këtë në
0: SBA. Ashtu, ë?
1: Ka bërë një postim në Instagram që thjesht është një foto Soulja Boy 2028. 100% në më pak se 24 orë. Po, edhe madje ka identifikuar katër fusha kryesore ku supozohet ai që do të përqendrohet nëse do kandidojë, që janë mundësitë ekonomike, reforma në drejtsinë penale.
0: Oh, mirë shumë.
1: Arsimi dhe e ardhmja e teknologjisë dhe inteligjencës artificiale.
0: Mund të bëni koment për të?
1: Mund të bësh shumë komente.
0: Ika i dut. Fajnë, po se.
1: Nuk kam së të themë shumë.
0: Roxette do të vi me
1: The Look.

0: Ishim me The Look nga Roxette, nga kjo duo jashtëzakonshme suedeze.
1: Tashmë është Uno.
0: Jo, jo, ke gabim, është rikthyer duo.
1: E harrove se më ke treguar po.
0: Gjë dikush tjetër, prandaj jemi mirë, jemi jashtëzakonisht mirë sepse jeta, siç e tham në fillim, vazhdon. Por ka ca gjëra që unë vetolla nuk arriti kuptoj. Ndoshta jam një njeri me mentalitet të mbyllur, ndoshta nuk e kam shumë të zhvilluar këtë, domethënë, por dua të tregoj historinë e një martese, pikërisht të Jennifer Meyer, e cila u martua me Geoffrey Ogunlezi në një ceremoni luksoze në Hawaii. Dhe këtu nuk ka absolutisht asnjë lloj problemi, pranishëm ka qenë dhe tre fëmijët e stilistes njohur të bijuterive. Kjo Jennifer Meyer ka bijuteri tek shumë e rrad, por një nga detajet e dasmës është që ceremoninë martesore e drejtoi ish burri i saj, aktori i njohur i Spider-Man Tobey Maguire. Dhe këtu unë lost. Që partohet gruet dakord. Maj dhe fëmijët hajde dakord. Po që ti ja, po ja, nuk ja, ja,
1: mentalitet të mbyllur kemi të dy.
0: Aq më tepër që Jennifer Meyer është 49 vjeç dhe burri i ri është 34, tip muskuloz. Dhe Hawaiian, si më thua, domethënë 2 metra i gjatë, domethënë që e nuk e di. Nësa ky është diplomë i shveps, do më tani, do më drejt. Do të thënë
1: nga këto martesa që edhe dëshmitarët janë qenush.
0: Ça, nuk kam mundësi plot dasma, plot edhe pra daka ne ju

0: Ora 16 e 30 minuta.
1: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
2: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje. Mobilimi i brendshëm me 60% ulje. Dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek. Bëje mirë, bëje vetë.
3: A je gati të takosh Lamine Yamal? Paguaj me kartën e debitit dhe të kreditit Visa nga BKT, nga data 15 shtator deri më 31 tetor. Grumbullo pik dhe fito paketën ekskluzive Lamine Yamal Meet and Greet. Sa më shumë të përdorësh kartën tënde BKT Visa, aq më shumë pik grumbullon dhe aq më pranë fitores je. Fituesin e pret një eksperiencë paharrueshme në Barcelonë dhe mundësia unike për të takuar nga afër Lamine Yamal. Paguaj me Visa nga BKT, mbledh pik dhe fito eksperiencën e jetës. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kjo ofertë ka terma dhe kushte. Mëso më shumë në bkt.com.al.
4: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
5: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
4: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja e stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditetin nuk pret.
4: Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
5: Një histori që më bëri shumë për të qeshur, Kelly, i ka ndodhur një artiste shumë të njohur, Kelly Clarkson. Ajo e ka shpjeguar se ka përjetuar të njëjtën skenë shumë të famshme nga filmi Pretty Woman, ku Julia Roberts parashitet tek ai dyqani.
6: Po, që blen fustanin me pika.
5: Për çmim, po ai fustanin.
6: Kolona zanore shumë e bukur aty momenti.
5: Fustanin
6: me pika. O çto paska hi. Është këngë rock.
5: Po, patjetër, Slash and Guitar ishte jashtëzakonshëm. Dhe Clarkson ka treguar se ka hyrë në një dyqan shumë të famshëm, Art of Play, quhet ky.
6: Në
5: po e përmendim që të gjithë tani të hapin këto rrjetet sociale të bëjnë ban.
6: Ata bojkotojmë.
5: Ta bojkotojmë.
6: Oj dut.
5: Dhe sipas saj, ajo kishte pyetur aty, gjëra njerëzish të thjesht, por kishte shkuar me një veshje të zakonshme. Dhe kishte pyetur për një zog mekanik që këndon dhe kërcen. Zogu quhej Molly.
6: Molly, po.
5: Dhe pran zogut ishte një etiketë që tregonte se kushtonte zogu mekanik $15,000.
6: Sa re?
5: $15,000. Tani ajo pretendon se pronari e ka parë nga koha të këmbët, ç'është kjo veshje? Ja tan zogu në shitje është, po kushton shumë.
6: Nuk është e formatit tënd.
5: Po, dhe në një reagim Clarkson tani është mërzitur shumë Kelly.
6: Pse?
5: E ka shuajtur pronarin të pasjellshëm, gënjeshtar. Dhe etiketa ka qenë aty, biseda ka ndodhur pikërisht siç e kanë përshkruar unë, ka thënë, ndërkohë që dyqani e mohon këtë version.
6: Mos më thuaj.
5: Thotë që Molly, ky zogu, nuk ishte në shitje, është pjesë disa shfaqjesh magjike që ne bëjmë.
6: Mechanical bird.
5: Mechanical bird.
6: Po,
5: tash një zog që kushton $15,000, këndon, kërcen dhe gjykon nga mënyra si e veshur.
6: Këta të majtët janë mësuar që zogu mos kushtoj fare, e kupton apo jo? Po unë nuk jam dakord me këtë, domethënë. Çdo gjë ka një çmim.
5: Çdo gjë.
6: Varet nga lloji i zogut.

0: Tani me që flasim gjithmonë për njerëz shumë të famshëm, le të flasim pak për Scarlett Johansson, e cila ka zgjedhur të kuqen elegante, madje ka nxjerr edhe në pa shpinën e saj,
1: wow,
0: me dozë elegance gjatë kalimit të saj dhe sensualiteti në tapetin e kujt festivalit të filmit BFI në Londër, ku mori pjesë për premierën e filmit animuar Rain Gun. Dhe këtu nuk përbën asnjë gjë, këtë e thon gjithë kanali 2 Radio Tiranës, Kneve, tope papagall, gjithë. Aktori është 41 vjeç, është fajë me këtë fustanin për ripa dhe kishte gjithë shpinën për jashtë. Pse? Sepse kishte bërë, bërë tatu, tatu. Dhe un pikërisht këtë foto në shpinën e saj me tatu do doja ta kopjoja, sepse duket si letër muri.
1: Vërtet?
0: Po,
1: jam shumë kurioze tani.
0: Shumë e bukur, domethënë prandaj nëse në shtëpinë time dëshohesh shpinën e Scarlett Johansson, të lutem mos më merrni për manjak. Domethënë është thjesht që më pëlqen arti i tatuve si letër muri. Pyetja është ti ç'a do shtëpi time?
1: Po pra, atë po vjen për një dhe unë.
0: Po vi turp.
1: Po duket se ke ca pajisje mira që pastron.
0: Bury
1: a friend.

different. I wanna end me.

0: Shtëpia jote e parë? Një shtëpi më e madhe? Apo një investim për të ardhmen? Eja në BKT dhe gjej kredin për shtëpi që përshtatet me planet e tua. Për më shumë informacion, vizito faqen kredit hipotekore në bkt.com.al ose na kontakto në 04-22-66-288. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Mendoje sa je i ri të ardhmen tënde. Hap tani fondin e pensionit në Credins Bank. Kontribuo çdo muaj me një vlerë minimale duke filluar nga 2000 lekë. Përfiton nga lehtësirat fiskale dhe jepi më shumë kohë për avet të tua të investon. Pensioni yt fillon me vendimet që merr sot. Mendo sot për të ardhmen tënde. Credins Bank, personalisht për ty.
3: Jeta nuk është film. Nuk ka muzikë në sfond. As duart trokitje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë.

0: Takim me dy timon mundësohet nga Electro Magic dhe Miel Dieta.
1: Ne jemi të njëjtët.
2: Jo, më dhe unë ndryshe.
1: Se?
2: Po, a është ndryshe kjo, Malta? Unë jam ndryshe, motra e vla.
1: Okej, ndryshe, ndryshe.
2: Ti, në qofë se e njëjtë, atëre ti nuk jem motra e vla me Malten.
3: Me mu, jo, jo.
2: Duhet i sjarën
1: gjërat. As nuk dua.
2: Punë të tuja.
1: Unë jam motre gentit.
2: Kur na i ndau, zoti këshu na ndau.
1: Sa të përmë tali.
2: Kamë ndryshe në vete, këta të njëjtë në vete. Nuk kemi që të bëjmë. Robert Pattinson.
1: Po, djalë shumë simpatik. Aktor shumë i mirë. Po, është parajgjuar se ka luajtur disa filma jo shumë të këndshëm në filmet e vetë.
2: Ky po luan ka një pas ka luajtur një rol kryesor në filmin e ri psikologjik.
1: Po.
2: Prime Time.
1: Nuk e di këtë, po
2: ka interpretuar një gazetar dhe një prezantues amerikan që quhet Chris Hansen.
1: Okej. Okay. Është shumë kurioza.
2: Synimi i tij nuk është që të gjykojë dhe dënoj figurën që portretizon Chris Hansen. Do vënë duket e paskan po Chris Hansen.
1: Aha.
2: Ne tani sot është.
1: Jo, mos ka lidhje.
2: Pra. Po regjia është nga Lance Oppenheim. Nuk është i njëjtë me atë filmin.
1: Oppenheimer.
2: Ja.
1: Është ndryshe.
2: A tani zgjodh, mos marr veç fare nga kinema, suksese.
1: Suksese, Bobby.
2: Ndryshe jam. Po ta do më prandaj. Tani për tani këta radikalë të rinj. Oj dut.
1: You get what you give.
2: Respekto Robert Pattinson.

0: gati, aksion.
1: Sot do të përgatisim një super baklava me miellin Ola.
2: Po sikur do bënim kek.
1: Jo, baklava.
2: E lam për kek.
0: Gat, na e para.
1: Sot do të përgatisim një super kek me miellin Ola.
3: Majza, me Ola i bëjmë të dyja.
4: Baklava apo kek? Me Ola, shija flet vet.
1: Baklava me Ola, kek me Ola,
3: të gjitha me Ola.

0: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta. Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
1: Ora 17.
2: And now the news on Club FM.
3: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
4: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 17. Kryeministri Edi Rama prezentoi platformën pasqyre çmimeve dhe nismën kurse për uljen e shpenzimeve për familjet shqiptare. Në marrëveshje me 5 subjekte të mëdha të tregtimit të ushqimeve janë përfshirë mbi 200 produkte, çmimet e cilave do të mbeten të pandryshuara deri në 12 janar 2027. Sipas ministres së Ekonomisë Delina Ibrahimaj, ulja mesatare e çmimeve do të jetë deri në 22%, ndërsa për disa produkte mund të arrijë deri në 40%. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi qeverinë se forcimi i lekut dhe rënja e euros lidhen me pastrimin e parave nga trafiku i drogës, duke pretenduar se sektori i ndërtimit përdoret për futjen e këtyre parave në ekonomi. Ai u referua analizave të Eurostatit dhe Bankës së Shqipërisë, ndërsa u bëri thirrje institucioneve ndërkombëtare të ndërhyjnë për të trajtuar këtë fenomen. Shqipëria dhe Greqia po forcojnë bashkëpunimin politik dhe strategjik me fokus integrimin evropian të Shqipërisë në forumin e bashkëpunimit strategjik të Ballkanit. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi dhe ministri i Brendshëm Ervin Demo theksuan rëndësinë e marrëdhënieve historike dhe partneritetit mes dy vendeve. Nga ana greke, zëvendës ministri i Brendshëm Konstantinos Goulekas rikonfirmoi mbështetjen e Greqisë për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Komisioneri Evropiane për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet e miratuara nga Kuvendi i Kosovës në ligjin për dhomat e specializuara, të njohura si gjykata speciale, janë të papranueshme dhe bien ndeshme detyrimet ndërkombëtare të vendit ndaj Bashkimit Evropian. Ajo theksoi se ndryshimi i rregullave gjatë proceseve gjyqësore synon standardet e sundimit të ligjit dhe mund të ndikojë negativisht në rrugën e Kosovës drejt integrimit evropian. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
2: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtundet të diel me hitet më të mirat të Pat Benatar në Radion Klab FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Tani, normalisht, ne vim nga një fundjavë dhe shumë njerëz mund të kenë kaluar pikërisht në për restorante, ku edhe mund të kenë shkuar domun për këtë, për drek, për dark, sepse në fundjavë ata që kanë mundësi e bëjnë këtë gjë domun. Por jo të gjithë mund të kenë mbetur të kënaqur ka çaj apo ka specieve, por kjo ishte e zier më shumë, apo kishte krip apo gjë. Por ka disa këshilla që nëse shkon për herë të parë në restorant, vi re disa gjëra, të cilat mund të të shpjegojnë që restoranti funksionon apo nuk funksionon.
1: Oh, sa interesant.
0: Për shembull, një nga gjërat që duhet shohësh është nëse ikën për drekë për darkë, kësaj sallën bosh. Pse?
1: Pse?
0: Ka një problem, pavarësisht se çan dami ka restoranti, nuk ka rëndësi kjo, domethënë. Kjo nuk do të thotë që është automatikisht i dobët.
1: Po.
0: Por gjithsesi është automatikisht i dyshim.
1: Po.
0: Domethënë këtë duhet ta kesh parasysh, domethënë. Ndërsa para se të bësh porosin, futu një herë mbaj, ndalo mbaj.
1: Pse?
0: Jo, vaje se si është tualeti, po t'jeti pasër, okej.
1: Okay.
0: Po
1: t'jeti jo, një bajtë, po t'jeti
0: pra, erat e pakashme, pa pastërtit e tja, ndikojnë se guzhinat e bëjnë, zakonisht nuk janë shumë largë, po. Me gjitha të prap nuk e vëm dyshim restorantin, sepse mund t'jetë stafi që verjere stafi, si është i veshur, që a bënë, që a zbënë, ka në njëllë, s'ka në njëllë. Tregon, problemet pas ta jo, mund të jenë nga më të shumë lojtat, pra, mund të bëni dhe vëzhgjime të kësane, pse e themi në këta?
1: Nuk e di.
0: Kamaruria.
1: A.
0: Shumë e thjesht.
1: S'kemi e kësho bukë një se?
0: Jo, kemi. Tani posë vërës.
2: Encore un dimanche.

0: Enkel.
1: A Greta.
0: Kam një pyetje.
1: Po pse ke gjithmonë pyetje dhe pse gjithmonë në këtë orë?
0: Afërsisht. Mm. Ti kur pastron shtëpinë? Në këtë orë unë mendoj për të pastruar shtëpinë time dhe kam nevojë për një këshill, nëse mundesh.
1: Okej.
0: Okay. Fillimisht fshin apo lan
1: si? Jo. Unë fillimisht laj, pastaj fshi.
0: Vërtet?
1: Po. Por ka raste kur edhe fshi në fillim dhe pastaj laj.
0: Ka raste që e tmerrshme
1: që fshi laj. Ose laj fshi, domethënë, por rasti më i mirë, shoh, mos kalon një viktim aty.
0: Aty për rreth, shoqja.
1: Po, dhe përdor autoritetin e më të madhit.
0: Absolutisht, po. E merrja me mend këtë.
1: Hëngre drek sot, ha? Po qel. Ke bërë një punë.
0: Deja vu. Po ka edhe zgjidhje më të mirë Akeli. Për të gjithë të tjerët.
1: Po s'ka më zgjidhje.
0: Mille Triflex HX Trev Wet and Dry. Pastrimi thatë dhe i lagësht në një pajisje të vetme. E disë mund të bësh me këtë lloj fshese, me këtë lloj pajisje.
1: Fshin dhe lanë?
0: Edhe fshin edhe lanë. Madje ka deri në 70 minuta autonomi. Është pa kablo, pra mund të lëvizësh ku të duash. Është një pajisje që bën dy punë.
1: Atëherë po e marr personale se kjo pajisje nuk ta shtrin kablin.
0: Atëherë zbulojën Electromagic.
1: Electromagic.
0: Përjetoj eksperiencë. Enkel. Po pra. Kam një tjetër pyetje.
1: Jo.
0: A ka parë ndonjësh beben time? Është Mick Jagger, jo.

0: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
1: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
2: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sapo ta pish, do e dish.
5: A e dinit që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pa besueshme, por e vërtet. Njësoj

0: si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lekë. Karrige ngrënie 3500 lekë. Peshqir, duke filluar nga 100 lekë. Jysk, jetë skandinave.

0: Që kemi live.
1: Jemi live.
0: Jeda kështu që ka. Domthonë ti mund dalë live atëre kur nuk e parashikon dot më domun. Por dua të thoja që Dua Lipa është një vajzë e cila jo vetëm ka caktuar të paktën për këto 10 vjet bitin e muzikës pop, por ndërkohë është duke bërë tendencë kudo etj etj dhe ka vendosur madje të hap një kapitull të ri në jetën e saj. Domthonë do thoni ju cili është ky kapitull? Ajo ka vendosur të ndrojë rezidencën, të ikë nga Londra dhe të shkojë drejt Milanos.
1: Këtë vendimi rëndësishëm.
0: Dikur ajo shkruan në rrjetet sociale, Milan, such a cool place. Dhe tani ka filluar të bëj letra dhe tjetja. Arsyeja vërtet?
1: Të jetë sa më pranë nesh.
0: Jo.
1: Jo?
0: Jo. I pëlqen Milano? Ja, ma modës?
1: Jo. Jo?
0: Jo. Taksat.
1: Taksat.
0: Sepse në këtë rast ajo plotson kushtet për të paguar një taks fikse vjetore prej 300.000 eurosh për të ardhurat në burim jashtë Italisë. Kështu që thotë aty në Londër do paguaj shumë. Doan edhe pra në fund fare, edhe të pasurit. Jo, ai duta. Futet ajo her pas here, domethënë.
1: Ai tikat vezën. Brandon Lee.

0: Një komedian dhe aktor shumë i famshëm amerikan, goxha premtues nga këta të rinj, Shane Gillis quhet, shumë i mirë, po është përballur me sa reagime negative, sepse çfarë ka bër? Pati një parashitje si prezantues i atij emisioni shumë të njohur Saturday Night Live.
1: Bukur.
0: Dhe monologu i tij hapës kishte kështu duke vijuar, kishte shar pakës. U konsideruan shumë fyese komentet, ka shkaktuar shumë polemika se duket gjuhë jo e përshtatshme për televizionin. Ka bërë një shaka për përvojën e tij në palestrat publike në New York, ka komentuar pak pamjen e burrave të stërvitur, veshjet e grave gjatë ushtrimeve, gjithë ato më shumë personale. Disa, domethënë, vazhdojnë pyesjen a e ka miratuar SNL-ja ky program i këtë materialin. Dhe polemikat kanë kulmuar, ndërkohë që ishin duke interpretuar një skeç, pra së bashku dhe me aktorët të tjerë. Ai përdori dhe një fjalë fyese gjatë një dialogu me një kolegun e vet.
1: Dhe në
0: artist, po bëri dhe shaka për vijën e flokëve, këtu janë shmendur fare gjithë.
1: Për vijën e flokëve,
0: thash, krahasoj modelin e vet të flokëve me atë të liderit famkeq gjerman.
1: Ups.
0: Po, edhe aty, domethënë, name. Në fund, ama në fund fare falenderoj publikun, më tha, ju kërkoj falje për çfarë ndodhi më herët.
1: Dhe pastaj
0: që ndroj, shumë mirë,
1: dhe pastaj që ndroj si pemë.

0: 17 e 32 minuta.
1: Ka një çast kur aroma mbush kuzhinën dhe të gjithë afrohen natyrshëm, pa i thirrur. Janë këto çaste që japin shije të përditshmes. Mile feston 21 vite në Shqipëri, pran jush në kuzhinë dhe në kujdesin për shtëpinë. 21 vite cilësi që përjeton çdo ditë. Zbulo Mile ekskluzivisht në Electro Magic. Mile, shijoje të përditshmen.
2: Po cili është sekreti?
3: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kush ha një bukë mjesit dhe nuk e të gjatë?
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
4: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lek për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lek. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lek. Ndrysho lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
5: Credo.pikal.
6: E tha Einsteini, teorikisht nuk ka dallimi midis teorisë dhe praktikës, por praktikisht ka.
7: Apo nuk e ka thënë Einsteini? For me the
8: never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never, never,

0: Ja ku ndodhemi gjithmonë këtu më të fortë se kur, por tashken starët po na heqin një gjë, domethënë të frikshme,
1: domethënë. Gjithë
0: gjërat që na pëlqejnë ta thoni bëjnë dëm, domethënë. Për shembull, atë pëlqej ty të pishte i papatjetër, papatjetër, domethënë.
1: Ah, ashtu,
0: papatjetër. Ne do të bëjmë, ne do të bëjmë. Pra, domethënë po jo pas bëj këtë, mos bëj atë, domethënë.
1: Tani smash këshilla nga njerëz që drogojnë mint.
0: Nuk e di, nuk e di dhe nuk është se vrasim mendin për ta, domethënë, por ka ndjerë gjë tjetër tani.
1: Çfarë?
0: Është shumë e rrezikshme thot. Në qoftë se në mes natë hap frigoriferin dhe haça gjë aty.
1: Ua.
0: Domethënë që ne këtë gjë e praktikojmë.
1: Absolutisht.
0: Edhe para frigoriferit.
1: Po jo gjeta djalin e xhaxhajtun.
0: I bë ka dëm mëlçisë tort.
1: Ah.
0: Të qohësht natën dhe të hash, i bën dëm mëlçisë. Dhe pas te ka rështu një tuf me të madhe me smundje vetëm e vetëm se ti hate frigoriferi jotë, as te frigoriferi komqiut.
1: Po, po, thë,
0: kjo është e frikshme, kjo është e frikshme.
1: Në burg.
0: Në burg. Ja. Oj dut. Themi këtu është shkencëtarve, domethënë po, kanë pyetur 200 mijë veta këta.
1: 200 mijë veta.
0: Po, ai dut

0: Tani në këtë situatë që ndodhemi.
1: Po. Çfarë ka ndodhur?
0: Kur e kisha fjalën për El Niño-n.
1: Oh.
0: E cili kur kalon vapa madhe ose shtrëngata e kështu me radhë. Mm. Por shkencarët kanë gjetur një zgjidhje këta të Universitetit të Pennsylvanisë, kanë
1: zhvilluar
0: një material të ri çimentoje të frymzuar nga lëkura e elefantit. Çfarë ndodh me këtë material? Ti ja hedh suvan në shtëpisë me këtë lloj materiali, ka formën e lëkurës të elefantit, me ato të çara që bëhet kur zhgryhet në lutës elefanti.
1: Dhe nëse një mi hyn në atë shtëpi, shtëpia shembet?
0: Jo, përkundrazi, ky është një izolant kaq i madh dhe kaq i mirë sa jashtë mund të jetë 38 gradë Celsius dhe brenda temperatura 18 gradë Celsius pa e hap kondicioner.
1: Oh wow.
0: Prej lëkurës së elefantit.
1: Është dëmtuar ndonjë elefant?
0: Jo, i ngjanë lëkurës elefantit, elefantët e tjerë jo, domethënë vazhdojnë të jenë në botën e tyre, veçanërisht në Indi. Por shkencarët e kanë bërë këtë gjë, domethënë është ti do tani përbërjen kimike të materialit se mendon se ndoshta ndërtimtarët shqiptar që bëjnë kulla do ta përdorin.
1: Po, jam e bindur që do ta konsiderojnë.
0: Nuk e përdorin. Brazdat dhe çarat e cilës mban ujin dhe baltën, lëkura e elefantit, të ndihmojnë të mbash edhe vapën.
1: Bukur pikës.

0: 2% për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Planet e tua si janë as në ajër e as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
2: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
3: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njëri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re, sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
4: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
5: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
4: Shumë e shtrenjtë.
5: E përballoj dot ta marr me këste?
4: Po interesi.
5: Gigabyte,
4: çmimi,
5: interesi, kamera, procesori.
4: A ja vlen?
6: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Të presim në dyqanet Vodafone për ofertat më të mira. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Tani që ishim në këto lloj ritmesh, askush ndoshta nuk e mendon se çfarë do të themi.
1: Por
0: është një surprizë e cila
1: po mendojmë.
0: Është e rezervuar çdo ditë për ju, domun. Hajshtet.
1: Oh, wow.
0: Po e mbyllim këtu domun se çfarë do bëni.
1: Më blu se kaq. Më
0: duket të se gjitha problemet dolën, nuk lam gjë pa thënë sot, domun, prandaj.
1: Vërtet është.
0: Ç'e bëjmë do? Nuk kemi.
1: Bëjmë, ne duhet të ikim.
0: Do ikim, domun, kjo është pak por e sigurt sepse edhe mungesa e ushqimit botshëm bën krijon efekte.
1: Nuk e honga bukën e misrit.
0: Jo, ja. Jo, se lash për tani, dhe më. Me qëra fjala, ky program mucohet nga mjeli dieta.
1: Kush hangi bukë misrit dhe nuk jetoj gjatë?
0: Dhe nga Electromagic.
1: Për jeto experience. Ja, javë të mbarë.
0: Gjithashtu.
1: Kalofshë bukur.
0: Gjithashtu.
1: Për një dashuri.
0: Gjithashtu.
1: Faleminderit.

0: Makinë me dy timon u mundësua nga Electro Magic dhe Miell Dieta.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrenjtë.
3: Planet e tua si janë as në ajër, as në tokë, mos i mbaj pezull. Realizoj tani me Jute. Merë deri në 600 mijë lek me maturitet deri në 60 muaj. Jute, me ritmin e jetës. Ne deri në 37.23% huaja kushton para.
4: Njerëzit ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Planet ndryshojnë.
5: Ai jo.
4: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
5: Ai jo.
4: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
5: Por interneti yt fiks jo.
6: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
7: You are listening to Club FM, the number one hit station in Albania.
8: Ora 18:01 minutë.
7: And now the news on Club FM.
9: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
10: Dëgjues të Club FM, përshëndetje, ju njohim me lajmet e orës 18. Partia Socialiste ka kërkuar kuvendit ngritjen e një komisioni të posaçëm parlamentar për fazën e dytë të reformës administrativo-territoriale. Komisioni propozohet të ketë 16 anëtar dhe një mandat 9 mujor me përfaqësim të shumicës dhe pakicës parlamentare. Sipas propozimit të Partisë Socialiste, komisioni do të konsultohet me bashkitë, institucionet shtetërore, shoqërinë civile dhe partnerët ndërkombëtar. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Adriatic Kupi ka dhënë dorëheqjen pas 7 muajsh në detyrë. Në reagimin e tij, Kupi tha se gjatë kësaj periudhe ishte përballur me probleme që kërkonin ndërhyrje të menjëhershme dhe vendime të vështira, nëse puna e tij ishte përqendruar tek forcimi i sigurisë, përmirësimi i administrimit dhe modernizimi i sistemit, duke përmendur edhe kritikat dhe kundërshtimet me të cilat ishte përballur. Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit kanë hapur aplikimet për programin kombëtar të financimit të doktoraturave 2026. Programi përfshin dy kategori: doktoraturën kërkimore standarde me financim deri në 1 milion lek dhe atë industriale me financim deri në 3 milion lek, që kërkon bashkëpunim me një partner nga industria. Fushat prioritare përfshin mjedisin, bujësin, shëndetësin, teknologjinë e informacionit, shkencat sociale, trashëgimin kulturore, ujin dhe energjinë. Afati përfundimtar për aplikimet është fundi i këtij muaji në orën 10. Barbel Bas ka njoftuar dorëheqjen nga posti bashkiakes së Partisë Social-Demokrate dhe nga detyra e ministres së punës me qeverinë e kancelarit Frederik Merz. Ajo argumentoi vendimin me nevojën për të përballuar humbjen e një familjareje, por përmendi dhe shtimin e sulmeve publike ndaj saj. Përfshira ato në radhët e partnerëve të koalicionit qeverisës. Sipas mediave gjermane Bild dhe Der Spiegel, në kryet e ministrisë së punës pritet ta zëvendësoj Aleksandër Shvecër, ish kryeministër i Landit dhe nën kryetar federal i SPD-s, ndërkohë ende nuk është përcaktuar kushtë dhe zëvëndsoj bazë në drejtimin e partisë, të cilën ajo e ndante me Kars Klinebek. Ishit me lajmet në radion kombëtare Klab FM, ju lëmë me Mix.
7: The next news break in 60 minutes on Klab FM.
9: Lajmet e tjera shkurt, pas 60 minutash.
11: Klab FM kujton, kohën ku muzika zgjidhej.
9: Flashback, nga frutat të thata Palma.
12: Alo, më dëgjon? Ku je se po të presim të fillojmë?
13: Si the?
12: Apo vjen një shumë vonë?
13: Po nuk të dëgjoj, ka shumë zhurmë.
12: Apo ky ka lajthitur fare?
13: Lajthit? I mora palma, zgjodha dhe bajame të pjekura, koktejl, dhe stika.
12: Njëshje, le të filloj festa.
14: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që të zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur. Please, please, please, don't prove I'm right. Club FM.

Mirë mbrëma, mirë se vini në Mix në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, dëgjohemi në program çdo ditë të javës. Sot është e hënë, nisim një tjetër javë bashk, 12 tetor. Është një kohë në çike vranët, keni kujdes se këto temperaturat, jo vetëm sot, po ka ca kohë sa të bëjmë to kalimet që nuk janë më normale për stinë caktuara. Ka rrezike që të na ndikojnë pak te shëndeti, jo të ftohemi pa dashje, gjërat ngjashme, kështu që kujdesuni për veten. Unë duhet falenderoj Depokazën që mbështet dhe mundëson këtë program, faleminderit shumë, dhe t'ju kujtoj gjithashtu që vetëm pas pak do të kemi në vëmendje, meqense përmenda datën e sotme, pikërisht emra të famshëm që kanë lindur në 12 tetor, edhe me atë rast kujtojmë edhe figurat caktuara të industrisë së argëtimit kryesisht. Won't go home without you, Maroon 5.

0: për të bërë klienti BKT, të duhet vetëm telefoni yt, sepse me BKT Smart bëhesh klient 100% online nga kudo ku ti je, pa radhë, pa pritje, pa shkuar në deg. Shkarko tani BKT Smart, bëu klienti BKT dhe përjetoj një përvojë të shkëlqyer bankare. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
2: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët e deri te veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira, sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroom-it ton në rrugën Sore Tiran Vor Gjokaj. Kontakt 355 69 560 05 73.

Be the same again. Me qenëse jemi tek muzika e cila vjen nga një kohë e caktuar, po ndonjëherë nuk ka, nuk matet me vitin në të cilin është ka qenë pjesë e industrisë. Një prej këngëve që vjen tani është pikërisht një e tillë e cila ka mbi një dekadë që kur është publikuar për herë të parë. Dhe e para u shëndrua në një hit në momentin kur erdhi në muzikë. E dyta patjetër që u luajt në radio edhe në për klube, diskoteka në të gjithë botën, sepse ai është DJ i cili jo vetëm e krijoi, po mes emrave më të rëndësishëm edhe të famshëm të industrisë së muzikës, që krijoi një hit i cili jo vetëm do t'i rezistonte kohës, ai do ta luante në setet e tij, por edhe të gjithë DJ-t e tjerë, kolegët e ti të famshëm në përbot, dhe ta luanin gjithashtu. In and Out of Love, Armin van Buuren.

In and Out of Love, Armin van Buuren, Sharon dhe Adele, pjesa e albumit Imagine të 2008-s vazhdon të mbetet një superhit. Hugh Jackman është sot 59 vjeç, aktori që lindi në Sydney në Australi 12 tetor 1968. Ai do të luante në seritë e filmave X-Men. Në 2018-ën ishte Gary Hart në The Front Runner, luajti në Prisoners, The Prestige, Les Misérables, Pan, Van Helsing. Gjithashtu janë disa prej filmave ku Hugh Jackman ka interpretuar. Luajti në The Prestige për krah Christian Bale dhe në 2009-ën ishte prezantues i edicionit të 81 të një prej ceremonive më prestigjioze të çmimeve të filmit, ato Oscars, Royals, Lord.

0: Ora 18 e 30 minuta.
1: Gati, aksion.
2: Sot do përgatisim një super bukë me mielli Nola.
3: Baget.
2: Po bukë është
3: baget.
2: Buk.
3: Baget.
4: Është Ola.
1: Ola.
5: Buk apo baget? Me Ola, shija flet vet.
2: Buk me Ola.
6: Baget me Ola.
1: Filluat prap ju.
5: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital,
5: Ovital, cilësi në katër stin.

0: Shumë kanale. Shumë sport. Emocion non-stop. Më shumë Digicom. Internet që nuk një mure as kufi. Tani me Bikon 3.1 falas.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
2: Number 5.
4: Let's go. Kids don't wanna dance. Kids don't wanna dance.
3: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
2: Number 4.
5: Cuz I got love right here.
3: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.
2: Number 3.

0: 5 këngët më të dëgjuarat të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetesës pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenta të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com. Sisteme kondicionimi TCL prezanton
2: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
1: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

mundësohet nga Depo Kaza. Josh Hutcherson është 35 vjeç sot, lindi në 12 tetore në vitit 92, aktori i cili do të fitonte një CinemaCon për rolin e tij në The Hunger Games në 2012, do të luante në filma si Zathura, Little Manhattan, RV, Bridge to Terabithia, gjithashtu, dhe është një prej emrave që në Hunger Games edhe fama e tij por edhe pjesës tjetër të aktorëve sigurisht do të ishte më e madhe pas asaj pjesëmarrje, sepse në atë kohë, po edhe sot kur përmenden serit, kanë sigurisht jo vetëm identitetin e tyre artistik, por u shndruan në një prej serive më të pëlqyera, më të ndjekura dhe që kishte goxha interes edhe kur e shte për to. Supreme, Robbie Williams.

Kujdes, dhe po kaza mund t'ju bëjë të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia, kati -1 dhe në Instagram depo.casa.

0: ciao.
1: Pasta Ola. Oh la la, çfarë pasta.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
3: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
3: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
4: Incredibile super lavatrice.

0: për të gjithë TV, audio dhe elektronikën. Përfshihen edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2 deri më 16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Kaloje biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje, çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
2: Kujdes! Depokaza mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. E ngatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depokaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia Kati -1 dhe në Instagram depo.casa.l.

Shade the Paradise, Kirk Cameron, 57 shtatë vjeçot, aktori që lindi në Los Angeles, në Kaliforni, 12 tetor 1970. Ai do të luante Mike Seaver në seri televizive Growing Pains, në 2019 luajti veten si ftuar special në serit Fuller House, dhe gjithashtu do të portretizonte Cameron Williams në Fireproof. Ai është gjithashtu vëllaja aktores Candace Cameron, e cila luajti në serit Full House. Hej, si jeti? Sergio Hajdini.

0: Apo si kur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
0: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
0: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
2: Jeta nuk është film, nuk ka muzikë në sfond, as duart roketje. Ti bën gjëra të vështira, nga ato që quhen të mërzitshme, nga ato që nuk të falenderon njeri, jo për të dukur, por sepse mundesh. Dhe ti e bën sepse kështu je ti. Hap një stela dhe ngri një dolli për veten, tani me një shije të re. Sepse çdo fitore, sado e vogël, meriton një dolli, një stela.
3: Për mua, shtëpia fillon aty ku ndihem mirë. Një kënd për të çlodhur, një kuzhinë ku çdo gjë ka vendin e vet, dhe një zyrë që më ndihmon të kem gjithçka në kontroll. Sepse edhe puna ka nevojë për komoditet dhe për një ambient që të frymëzon. Dhe në fund të ditës, një hapësirë që më ngjan mua. Sepse kur gjen gjithçka që të duhet, ndihesh si në shtëpinë tënde, edhe në Megatek.
4: Dhe tani, është edhe më e lehtë të bësh hapësirën tënde, tamam siç e ke imagjinuar. Dekori me 52% ulje, mobilimi i brendshëm me 60% ulje dhe mobilimi i zyrës me 55% ulje. Sepse shtëpia jote meriton të duket si ti. Megatek, bëje mirë, bëje vetë.
5: Thonë se diku ekziston një vend i çuditshëm, një vend ku kujtimet nuk luhen në albume, as në telefona, as në letra të vjetra. Ato jetojnë diku tjetër, në një këngë që të kthen papritur në verën e parë, në një refren që të kujton dikë që nuk e ke harruar kurrë, në një shprehje që të gjen pikërisht atë moment kur ke nevojë. Po prit, ky vend nuk është në përralla. Ky vend ekziston. Është Music Box, nga e hëna në të premte, në Club FM. Music Box, çdo ditë një histori e re me mua Ugesa Zaimin.
6: Music Box mundësohet nga Eno Alba, Beyond Packaging.
7: Atë rakinë e mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja e rakis, vajit, mjaltit apo verës në plastik është një zakon që duhet ndryshuar. Eno Alba ju ofron qindra zgjidhje: shishe dhe kavanoza qelqi, bidona inoksi, damixhan qelqi, fuçi druri dhe shumë enë të tjera. 30 vite eksperiencë në shërbim dhe asistencë të familjeve dhe bizneseve shqiptare. Eno Alba, Beyond Packaging. Ju mirpresim në dyqanet tona ose në rrjetet sociale.
8: Ora 19.
9: And now the news on Club FM.
10: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
11: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 19. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gideon Sar, me të cilin nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm mes dy vendeve. Marrëveshja synon zgjerimin e partneritetit në ekonomi dhe tregti, në teknologji, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale dhe globale. Ministrat e ri konfirmuan angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës, Sar u njoh edhe me ekspozitën arkivore kushtuar mbrojtjes së hebrejve në vendin tonë gjatë luftës së botërore. Sekretariati i Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku dy deputetët akuzohen se hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialist. Balliu ka kundërshtuar vendimin dhe cilësoi atë si një përpjekje për të goditur grupin parlamentar demokrat dhe për të kufizuar debatin në kuvend. Komisioneri i ABE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit në Bashkimin Evropian dhe standardet e shtetit të së drejtës. Kos tha se ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor është i papranueshëm. Nga ana tjetër, komisioneri komentoi edhe se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali, Zi, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca ndërqeveritare me BE-n. Qeveria britanike ka propozuar ndryshime në projektligjin për emigracionin dhe azilin me qëllimin për të parandaluar abuzimet me sistemin dhe për të përshpejtuar largimin e personave që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesa për azil në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethanat familjare. Një tjetër ndryshim është krijimi i një autoriteti të pavarur për apelimet në çështjet e emigracionit për të përshpejtuar shqyrtimin e tyre dhe largimin e të tjerëve. Kërkesat e Cecilve refuzohen. Ishet me lajmet në Radion Kombëtare Club FM.
9: The next news break in 60 minutes on Club FM.
12: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
13: E qyteti. Kafe në mëngjesit e piperqef. Atë të drekës për mbietes.
14: Well, you may run on for a long time. Run on.
13: Club FM. Ka

Yourself po i vetvetja gjithmonë Audio Slave. Jemi në Mix the Club FM deri në orën 21. Dua të falenderoj Depo Kazën që mbështetë mundëson këtë program dhe një herë shtu jap disa detaje në lidhje me ju që mund të keni një nevojë të caktuar për të marrë diçka, për të bler diçka, pse jo në Depo Kaza, sepse nga një tryezë e bukur në shtëpi tek shërbimi profesional në biznes nis gjithçka tek Depo Kaza dhe Horeka. Do të gjeni produkte për kuzhinën, shtëpinë, ngatimin, recetat tuaja të preferuara mund t'i bëni duke bler një pjatë të re, një gotë, aksesorë të tjerë që ju duhen për servirje, produkte pastrimi pse jo, e lehtësojnë për ditëshmërinë. Dhe për ta shtruar tryezën me shije, po edhe me një lloj estetike të caktuar, se gjithçka nis nga sytë edhe më pas pjesa tjetër është kaq e bukur edhe joshse, sepse një tryezë e bukur është gjithmonë ftuese dhe jo vetëm për në shtëpi, por edhe Depo Kaza dhe Horeka, profesionistët gjen pajisje dhe produkte për bare, restorante, hotele, agroturizëm, nga kuzhina tek servira tek klienti. Ju mund të shkoni tek Depo Kaza dhe Horeka për shtëpinë tuaj dhe nevojat e biznesit, ku e gjeni në Tiranë tek Casa Italia në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Edhe njëkohësisht mund t'i ndiqni në Instagram, shkoni në profilin e depo.kaza.al edhe aty shihni gjithçka që doni apo mund t'ju nevojitet, pse jo, edhe për të bërë ndonjë dhuratë të bukur. Fragile është thing.

0: Jemi gati, fillojmë.
1: Sot do të përgatisim një super byrek me mielin olja.
2: Është lakror, moj nën.
1: Po byrek është?
3: Quhet lakror.
1: Është byrek?
3: Jo, është lakror.
4: Mam, është olja.
3: Olla.
5: Lakror apo byrek? Me olla, shija flet vet.
4: Lakror me olla.
1: Lakror me olla.
4: Byrek me olla.
6: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolin ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
7: E ke dëgjuar lajmin e ditës? Credo.pikal sapo ndryshoi lojën.
8: Credo.pikal sapo bëri hapin më të madh në historinë e vet. Tani Credo.pikal financon deri në 3 milion lekë për të gjitha aktivitetet e tua të cilat gjenerojnë të ardhurë. Po, e dëgjove sakt, 3 milion lekë. Më shumë vlerë, më shumë mundësi. Tani deri në 3 milion lekë. Ndryshoi lojën me Credo.pikal. Kujdes, huamarrja kushton para.
9: Credo.pikal.
10: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
11: Njerëzit ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Planet ndryshojnë.
12: Ai jo.
11: Disa të premtojnë shumë dhe pastaj të lënë në pritje.
12: Ai jo.
11: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
12: Por interneti yt fiks jo. Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performancë të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejtë dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.
13: Oferta fantastike për shtëpinë tuaj. Jastëk gjumi 1200 lek. Karrige ngrënie 3500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jysk, jetë skandinave.
14: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Kthehemi në Mix në Club FM deri në orën 21 në Radio Tom Cruise rikthehet me një rol të pazakont dhe në fakt me një rol që është krejtësisht ndryshe nga ato që kemi parë më parë. Kemi folur në fakt edhe herë të tjera për këtë, por personazhi i Digger Rockwell e ka shëndruar edhe figurën e Tom Cruise për një rol për të cilin ajo është transformuar plotësisht përmes protezave, duke u shfaqur me flok të rralluar, nofulla të holla, bark të fryr, një pamje që ndryshon ndjeshëm nga Tom Cruise me një fizik krejt tjetër për rolet e tij të mëparshme. Filmi me regjina Alejandro González Iñárritu ndërthur humorin e zi me satirën politike dhe temat mjedisore. Historia merr një kthesë dramatike kur një shpërthim në Groenland shkakton shkëputjen e një pjese të madhe të akullnajës duke kërcënuar Evropën me pasoja katastrofike. Ka disa gjëra që s'dua të t'ja zbuloj se duhet të shihni filmin dhe unë jam shumë kurioze në fakt, i cili është pritur me interes nga kritikët. Regjizori Iñárritu, i njohur edhe për filma si Birdman apo The Revenant, ka sjell një histori që ndërthur absurditetin me temat serioze. Sipas kritikut të filmit Brian Viner, Digger është një vepër e guximshme dhe shpeshherë brillante, e cila mund të sjellë vëmendje edhe në sezon.

Onin e çmimeve Oscar ka një parashikim në përmjet të cilit ne mund të kemi një nominim Oscar për këtë film. Duhet të presim edhe të shohim. Skank and Nancy, My Ugly Boy.

0: sisteme kondicionimit të cilë prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Club FM.

0: The Script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darkë? Një orë? Dy? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda. Më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtë stëkut. Dhe ka një sekret. Edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plotë dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël A3+, sepse komoditeti nuk pret.
4: Dje kisha ditëlindjen dhe më sollën dhurat hartën e Shqipërisë me përmasat reale. Lexon të 1 kilometër e barabart me 1 kilometër. Këtë së ditëme, ha?

Ora 19:10 e 30 minuta.

0: TV, audio dhe elektronikën. Përfshin edhe një listë produktesh nga IT dhe mobile. 2-16 tetor në të gjitha dyqanet dhe online. Glob, cilësia është kursim.
1: Më 15 tetor në Hotel Marriott Tirana. Business Reset, flagship eventi me foljes disa nga emrat më të suksesshëm të biznesit dhe ekspert të fushës nga Shqipëria dhe rajoni. Dita nis në sken me 12 foljes, pas dreke, 9 workshope dhe live demo zone për ekspozim dhe networking gjatë të gjithë ditës. Teknologji, burime njerëzore, marketing dhe media, 450 vendimarrës, një ditë vetme. Regjistrohu në businessreset.al, mbështetur nga String, Club FM, Media Partner.
2: Kujdes, Depo Kaza mund t'ju bëj të doni edhe një god, edhe një pjat, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Kaza, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Kaza Italia kati minus mi dhe në Instagram depo.kaza.al. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a Battlefield. We belong. Hit me with your best shot.
1: Hit me with your best shot. Why don't you hit me with your best shot?
0: Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë rënës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Më sa më shumë në bugsbay.com.

0: te po kaza.
1: David Beckham pritet sjell një tjetër projekt në Netflix pas suksesit të madh të dokumentarit Beckham në 2023-shin. Jamie Salter, një prej partnerëve të biznesit të ish futbollistit britanik David Beckham, ka konfirmuar se ai do të bashkëpunojë prapë me platformën Netflix. Dokumentari i parë pati një ndikim të madh në bizneset e tij, ndihmoi në rritjen e ndjeshme të markës së tij. Dokumentari me 4 pjesë i publikuar në 2023-shin tërhoqi 3.8 milion shikues vetëm gjatë javës së parë, trajtoi karrierën në Beckham, jetën personale dhe periudhën kur u bashkua Real Madridit. Edhe bashkëshortja e tij Victoria Beckham, dikur pjesë e industrisë muzikës, tashmë prej vitesh pjesë e industrisë modës si stiliste, pati sukses me dokumentarin e 2025-s që tregoi pikërisht këtë rrugtim nga Spice Girls drejt karrierës në modë. Sipas raportimeve, bizneset e David Beckham kanë shënuar rritje të madhe. Kompania pati fitime prej afro 50 milion poundësh në 2025-n, ndërsa të ardhurat u rritën nga 82.2 milion në 84 milion pound. Raportohet gjithashtu se Beckham përfitoi rreth 45 milion euro. Ndërkohë, në jetën familjare, David vazhdon të përpiqet të përmirësojë marrëdhënien e tij me djalin e tij Brooklyn Beckham. Është i njohur ai konflikti që ishte edhe publik, sepse i biri doli dhe publikisht duke thënë që konfliktet në familje kanë ekzistuar prej vitesh dhe ai shkëputet prej familjarëve të tij. Dance Monkey, Tones and I.

0: fjalë për vezë. Ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën. Ovital, cilësi në 4 stin.
1: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë, nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa, cilësia skapse të jetë shtrejnët.
2: Njerëzit ndryshojnë.
3: A i jo.
2: Planet ndryshojnë.
3: A i jo.
2: Disa të premtojnë shumë dhe pasaj të lënë në pritje.
3: A i jo.
2: Dhe ndonjëherë edhe ata që do më shumë të zhgënjejnë.
3: Por, internetu i të fiks, jo.
4: Vodafone Fibra, me teknologjinë më të fundit Wi-Fi 7, të ofron shpejtësi, stabilitet dhe performans të pakrahasueshme për streaming pa ndalesa, lundrim të shpejt dhe gaming pa vonesa. Vodafone Fibra, interneti fiks që nuk të zhgënjen.

E jam më merë, ky ishte Xuxhi. Aktori i njohur John Malkovich beson se industria e filmit ka ndryshuar ndjeshëm dhe sot çmimet Oscar luajn rol vendimtar për të tërhequr publikun në kinema. 72-vjeçari, nominuar 2 herë për Oscar si aktori më i mirë në rol dytësor, ka thënë se dikur filmat mund të kishin sukses tek publiku edhe pa u mbështetur tek çmimet prestigjioze. Gjatë një bisede në Festivalin e Filmit të Londrës, organizuar nga Instituti Britanik i Filmit, Malkovich u shpreh se kinemaja dikur kishte ndikim shumë më të madh në kulturë. Sot, rruga drejt çmimeve është e vetmja mënyrë për t'i bërë njerëzit të shkojnë në kinema dhe kjo zgjat me muaj të tërë, ka thënë ai duke shtuar se fitimi i një çmimi Oscar duket se është bërë mënyra kryesore për të bindur publikun të shohë një film në ekranin e madh. Megjithatë, Malkovich e pranon se ndryshimi është pjesë e natyrshme e jetës dhe karrierës. Gjërat ndryshojnë, edhe ti ndryshon ose ndryshon bashkë me to ose vdes. Unë preferoj të përshtatem me ndryshimet, thot aktori, i cili ka folur më herët edhe për fillimet e karrierës, duke pranuar se në rini nuk ishte aq i përkushtuar ndaj punës sa sot, ka treguar se kur nisi të merre me aktrim, nuk ishte plotësisht i sigurt nëse kjo ishte ajo që dëshironte të bënte me jetën e tij. U bë pjesë trupës teatrore Steppenwolf më njëherë pas universitetit kur ishte 20-22 vjeç, edhe pse ishte i kënaqur me disa prej shfaqjeve dhe rezultateve të arritura, aso kohe ende po përpiqej të kuptonte nëse aktrimi ishte rruga e duhur për të. Sot ai është thjesht John Malkovich, s'ka nevojë për asnjë koment më tepër. Puff Daddy, Faith Evans, I'll be missing you.

0: E di çfarë bëra sot? Aplikova online për financim në Noa Abi Bank.
1: Ku aplikove kaq shpejt? Ne bashkë ishim gjithë këtë kohë.
0: Online në noafin.al. Vetëm një klik larg.
1: Wow! Do me thënë aplikove vërtet tani?
0: Nëse jo tani, kur? Për një dëshirë apo nevojë, për një eksperiencë të re, për makinën që po e shtyn prej muajsh, për stokun që duhet furnizuar, apo për të investuar në biznes, në Noa Abi Bank mund të aplikosh online për financim nga kudo dhe në çdo moment.
1: Fantastike! Aplikon me një herë.
0: Gjej zgjidhjen që ke kërkuar në Noa Abi Bank. Kujdes, huamarrja kushton para. Informohu paraprakisht mbi kushtet e kredisë në çdo dekë të Noas ose vizito noafin.al. Noa është një si biznesi e Bankës Amerikane të Investimeve për produkte të mikrofinancës.
2: Diçka e frikshme po ndodh në Kazan. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lekë. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lekë. Tavolinë ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lekë deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pat Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com. Ora 20.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me zhvillimet kryesore deri në orën 20. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gideon Sar për nënshkrimin e marrëveshjes për bashkëpunimin e përgjithshëm, që zgjeron partneritetin në ekonomi, teknologji, energji, bujqësi, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan edhe sfidat rajonale dhe globale. Ministrat shprehën angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës, Sar u njohë me një ekspozitë kushtuar mbrojtjes së hebrejve në vendin tonë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Sekretariati Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin me 60 ditë nga punimet e kuvendit të deputetëve të Partisë Demokratike, Gesmet Bardhi dhe Klevis Balliu. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku ata hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialist. Balliu ka kundërshtuar vendimin duke pretenduar si incidentet nisën pasi një deputet socialist hodhi një shishe në drejtim të Bardhit, ndërsa ironizoi edhe cilësimin e vezës si lëndë piroteknike. Deputeti demokrat deklaroi se vendimi do të ankimohet. Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën pas qyre të çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen e qëndrueshme të çmimeve deri në 12 janar. Aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa qëllimi është që numri të arrijë në 1000 deri në fund të këtij viti. Partia Demokratike nuk mbështet zgjerimin e votimit dhe numërimit elektronik për zgjedhjet vendore të vitit 2027. Qëndrimi u bë i ditur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pas takimit konsultativ të zhvilluar nga komisioneri shtetëror Ilirian Celibashi me përfaqësues të partive parlamentare. Drejtori i përgjithshëm i burgjeve Adriati Kupi ka dhënë dorëheqjen pas 7 muajsh në detyrë. Në një reagim ai tha se gjatë kësaj periudhe është ndalur tek forcimi i sigurisë, përmirësimi i administrimit dhe modernizimi i sistemit. Kupi u shpreh me falënderime për Ministrinë e Drejtësisë dhe ministrin Toni Goku. Ministria e Arsimit dhe Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit kanë hapur aplikimet për programin kombëtar të financimit të doktoraturave. Financimi arrin deri në 1 milion lek për doktoraturat kërkimore standarde dhe 3 milion për ato industriale, që kërkojnë bashkëpunim me një partner nga industria. Afati i aplikimit është deri në datën 31 tetor. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar ndaj deklaratës së zëvendës kryeministrit serb Ivica Dačić se flamuri serb do të valvitet mbi Prizren. Berisha e cilësoi deklaratën provokuese, duke paralajmëruar për rrezikun që paraqesin qendrimet ultranacionaliste serbe për paqen dhe stabilitetin në rajon. Komisioneri i BE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit ndaj Bashkimit Evropian dhe standardet e shtetit të së drejtës. Kos tha se ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor është i papranueshëm. Komisioneri u shpreh më tej se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali i Zi, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca të ndërqeveritare me BE-n. Barbel Bas ka njoftuar dorëheqjen nga detyra e bashkëkryetares së SPD-s dhe ministres së punëve në qeverinë e kancelarit Frederik Merz. Ajo argumentoi vendimin me nevojën për të përballuar humbjen e një familjarie, ndërsa përmendi edhe shtimin e sulmeve publike ndaj saj, përfshirë ato nga radhët e partnerëve të koalicionit. Polonia do të angazhojë rreth 20.000 punonjës policie për të garantuar sigurinë në shkolla. Autoritetet kanë arrestuar 117 persona, shumica adoleshentë të moshës 13 deri në 19 vjeç. Kryeministri Donald Tusk deklaroi se nuk ka prova për një grup të madh të organizuar që koordinon sulme, ndërsa disa prej rasteve i lidh me sjellje spontane të nxitura nga aktiviteti në internet. Rusia po planifikon vrasjen e drejtuesve të kompanive të industrisë së mbrojtjes në Evropë, sipas gazetës Financial Times, që citon burime nga 5 shërbime evropiane të inteligjencës. Sipas tyre, Kremlini po zgjeron operacionet e sabotimit dhe veprimet e fsheta për të dobësuar mbështetjen perëndimore për Ukrainën. Kryeministri britanik Andy Parham deklaroi se Rusia ka ndërhyrë në referendumin e vitit 2016 për daljen e Mbretërisë së Bashkuar nga Bashkimi Evropian. Ai tha se kishte kërkuar informacion mbi këtë çështje dhe se kishte marrë konfirmimin për ndërhyrje, por pa dhënë detaje të mëtejshme. Qeveria britanisë ka propozuar ndryshime në projekt ligjin për emigracionin dhe asilin. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesa në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethana familjare. Tensionet në Gadishullin Arabik janë përshkallëzuar pas një sulmi të ri nga rebelët Huthi në aeroportin ndërkombëtar King Khalid në Riyadh, ku një person humbi jetën dhe 11 të tjerë u plagosën. Programi botror i ushqimit paralajmëroi se 74% e familjeve në Jemen nuk arrin të sigurojnë ushqimin bazë. Sipas organizatës ndërkombëtare për emigracionin, mbi 200.000 persona janë zhvendosur nga banesat e tyre për shkak të përshkallëzimit të luftimeve gjatë javëve të fundit. Çmimi Nobel në ekonomi ju dhe a dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe përmirësimin e politikave të stabilizimit ekonomik. Studimet e tyre kanë ndihmuar në krijimin e bazave teorike për politikat fiskale, duke u mundësuar qeverive dhe bankave qendrore të përballojnë më mirë goditjet ekonomike. Policia katalanase ka arrestuar 3 persona të dyshuar për të paktën 8 grabitje mes tyre edhe shtëpitë futbollistëve të Barcelonës. Ata dyshohet se kishin planifikuar edhe grabitjen e banesës së Kunde. Hetimet vijojnë për të zbardhur nëse grupi është përfshirë në raste të tjera në Spanjë. Partizani ka njoftuar largimin e trajnerit Florin Bratu. Vendimi vjen një ditë pas humbjes në derbin me Tiranën. Federata Shqiptare e Futbollit përzgjodhi formacionin më të mirë të javës së 6 në superiore. Në port është Pol Bernardoni të UTS, Edon Murate i Vllaznisë u përzgjodh në majën e sulmit pas golit të fitores ndaj Dinamos. Trajneri më i mirë i javës u shpall Dejan Klafuriç pas fitores 3-1 të Tiranës ndaj Partizanit. Ishit me lajmet në Radion Kombëtare Club FM. Unë jam Denada Dajlani.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Club FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
2: Flashback nga fruta të thata palma. Oba, erdha unë. Të kam sjell arra.
5: Si the moj bi, se nuk të dëgjova.
2: Po të tregoj arrat që bleva për ty, oba.
5: Po i tregon babait arrat.
6: E di babai që janë palma. Kanë dhe rush, kajsi dhe kumbullat thata. Kishte bler petriti sot në mëngjes te marketi këtu pranë.
2: Fruta të thata Palma, një botë plot energji, kudo në Shqipëri.

Irlandezët U2, New Year's Day, pozicioni mix në Club FM deri në orën 21 në radio. Dua t'ju flas pak për kinema, jo si rallë herë në këtë program në fakt. Për 5 filma, të cilët janë konsideruar mes atyre që kanë lënë miliona shikues, duke diskutuar shumë më pas edhe të habitur e të surprizuar nga fundi i tyre i papritur, po edhe nga mënyra se si ndonjëherë disa gjëra ja marrin kthesa të çuditshme. Nëse nuk keni parë një prej këtyre filmave ende, ndoshta edhe për shkak të gjithë kësaj kureshtie, mund ta shikoni. Kur flasim për mister, kur flasim për surpriza, kur flasim për thrillerin psikologjik, The Sixth Sense është një prej kthesave më të famshme, një prej shembujve më të njohur të një filmi që ndryshon kuptimin e historisë në fund. Fight Club gjithashtu është një tjetër film që luan vazhdimisht me perceptimin e shikuesit, kur realiteti nuk është ai që mendonit, dhe një tjetër film si Shutter Island me protagonizmin e Leo DiCaprio është asgjë nuk është ashtu siç duket. Ai luan rolin e një marshalli amerikan që dërgohet në një ishull për të hetuar zhduken e një paciente nga një spital psikiatrik, por fundi ndryshon mënyrën se si mund të interpretohet e gjithë historia. Dhe dy filmat e fundit të kësaj peshqeje janë Gun Girl, një martesë që nuk është as pak normale, një protagonizëm jashtëzakonshëm i Ben Affleck dhe Rosamund Pike në rolet kryesore, plot me sekrete, manipulime dhe kthesa të papritura. Dhe i fundit The Prestige, rivaliteti që fshe më shumë se ç'duket. Historia e dy magjistarëve rival që bëhen më të fiksuar, pas të limit të njëri tjetrit. Një mister që merr një tjetër kuptim të ri dhe shikuesi kupton se disa detaje nuk ishin aty rastësisht. Back to me, Vanotek dhe Eneli.

Atë rakinë mirë e ruan ende në shishe plastike? Të gjithë kërkojnë produkte bio, por shpesh harrojnë rëndësinë e enëve ku ruhen. Plastika ndikon në cilësinë dhe shijen e produktit. Ruajtja

0: Eno Alba Beyond Packaging.
1: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
2: Është e mundur?
1: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
2: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
1: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në 4 stin.

21 minuta apo dëgjoni Mix në Club FM për të kujtuar pak tani çfarë ka ndodhur në 12 tetor në historinë e muzikës. Do ta nis me vitin 1975, Rod Stewart dhe The Faces do të luanin koncertin show në tyre të fundit bashkë, sepse grupi u nda në mënyrë që Rod Stewart të ndiqte një karrierë solo më pas. Jemi në 1983-shin, 12 tetor, aty viti Karen Carpenter kishte një yll me emrin e saj në bulvardin e famës në Hollywood. The Poison prezantojnë Every Rose Has Its Thorn në 12 tetorin e 1988-s. Në 91-shin, Nirvana solën albumi i tyre Nevermind u certifikua me diskun e artë. Në 96-ën, dokumentari The Rolling Stones Rock and Roll Circus u prezantua, një punë e cila ishte filmuar në dhjetorin e 1968-s. Jemi në vitin 1997, në të njëjtin vit, në të njëjtën datë, në 12 tetorin atij viti, së pari John Denver humbi jetën në një aksident ajror në Kaliforni, ishte vetëm 53 vjeç, dhe grupi i famshëm Backstreet Boys do të anullonte një koncert në Madrid për shkak të vapës aso kohe, mbi 300 vajza nuk u ndjen mirë për shkak të temperaturave të larta, edhe një publik shumë i madh i cili pritet të ishte mbi 5000 aty rrotull, po në fakt ishin më shumë se 7000 fansa. Të gjithë to kushte që nuk e mundësuan realizimin e një koncerti siç ishte menduar, bën që ky fundit të anullohej. Quit Playing Games, Backstreet Boys.

0: Ora 23:00.
1: Diçka e frikshme po ndodh në Kazaj. I gjithë showroom-i me ulje deri në 70%. Këndorio Gri dhe Mustard me 70% ulje tani vetëm 17.970 lek. Dhom Gjumi Floria me 70% ulje vetëm 32.970 lek. Tavolin Ngrënie i Aster me 70% ulje vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 30 muaj garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi i sigurt me Castrol Bateri. Kappa Group, distributor zyrtar për Shqipërinë dhe rajonin e Ballkanit.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Pet Benatar.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: Po ikë nga Shqipëria.
2: Bërtitje vendosur komshia.
1: Në këtë vend nuk rihet më.
3: Këtu burrat ta drevin.
2: Ai dini si po më duket, sikur po ikën se këtu bie shi dhe atje ku do të shkoj është diell gjithmonë.
1: Ah!

Sweet Disposition, Temper Trap. Aktori amerikan Joseph Gordon-Levitt ka paralajmëruar se rreziqet e inteligjencës artificiale janë më të ndërlikuara se sa paraqiten zakonisht dhe vëmendja duhet të përqendrohet te kompanitë që e zhvillojnë këtë teknologji. I pyetur nga The New York Times se cila është frika e tij më e madhe lidhur me inteligjencën artificiale, aktori 45 vjeçar ka thënë se shqetësimet nuk duhen reduktuar në një fjali të vetme. Ti përmbledhësh si një frikë e madhe është një nga problemet. Ai ka pranuar se ekziston shqetësimi se inteligjenca artificiale mund të përbëjë rrezik për njerëzimin, por ka theksuar se vëmendja duhet i kushtohet edhe pasojave më pak të dukshme, si përqendrimi i pushtetit ekonomik dhe ndikimi emocional mbi njerëzit. Këto kompani po vënë bast se do të marrin në kontroll të gjithë ekonominë, do të ishte totalitarizëm, do të ishte diçka shumë e keqe, ka thënë aktori, i cili ngriti shqetësime edhe për modelet e inteligjencës artificiale që krijohen për të fituar besimin dhe afërsinë emocionale të përdoruesve. Nuk duhet të kemi frikë nga inteligjenca artificiale, duhet të shqetësohemi për njerëzit që e ndërtojnë atë, ka thënë aktori. In Excess, Need You Tonight.

Need You Tonight ishin In Excess. Këngëtari britanik Sam Fender pritet të jetë një nga artistët kryesor të festivalit të famshëm Glastonbury vitin e ardhshëm. Do të ngjitet në skenën kryesore në Pyramid Stage në qershorin e 2027. Edhe pse programi zyrtar i festivalit nuk do të konfirmohet deri në pranverë, burime pranë organizimit bën me dije se 32 vjeçari do të jetë një nga emrat kryesor të edicionit të ardhshëm. Ai po përjeton një periudhë suksesshme në karrierë, veçanërisht pas suksesit me Rain Me In me Olivia Dean, që qëndroi 23 javë në kryet klasifikimit britanik. Ai është shumë emocionuar për këtë mundësi, thot një burim pranë këngëtarit, duke konsideruar një moment të rëndësishëm sigurisht në karrierën e tij. Ndërkohë Luis Capaldi thuhet se ka mbështetur ngjitjen e Fender në skenën kryesore duke e ftuar më parë të performojë në koncertet e tij për të rritur vëmendjen ndaj muzikës së tij. Sam Fender ka performuar më herët në Pyramid të Glastonbury të 2022-shin, pasi 3 vite më parë ishte detyruar të anullonte një paraqitje në momentin e fundit për shkak të problemeve shëndetësore. Glastonbury nuk u zhvillua këtë vit. Organizatorët kishin planifikuar një vit pushimi për t'i dhënë tokës së Worthy Farm kohë të rikuperohej, sepse është gjithaj festival në fakt, shumë njerëz, shumë organizim. Ndërkohë, biletat për edicionin e 2027-s me kapacitet rreth 210.000 pjesëmarrës u shitën brenda vetëm 42 minutash, edhe pse emrat e artistëve nuk ishin bërë ende publik. Higher Love, Kygo dhe Whitney Houston.

0: luaj biznesin tënd online. Shit më shumë, prano pagesa më lehtë. Me Credence e-commerce, biznesi yt është i hapur 24/7. Prano pagesa online me kartë në lek ose euro, direkt nga website-i yt. Jepu klientëve mundësinë të blejnë shpejt dhe në mënyrë të sigurt. Sepse çdo vizitë në website mund të kthehet në një shitje. Çdo klikim mund të bëhet një mundësi e re për biznesin tënd. Credence Bank, personalisht për ty.
1: Kur puna kërkon fuqi dhe qëndrueshmëri, zgjedhja e pajisjes ka shumë rëndësi. Ju prezantojmë StartCo, partnerin e profesionistëve në ndërtim, energjetik, industri dhe infrastruktur. Nga ekskavatorët, fadromat, damperat, mini ekskavatorët, e derit e veglat profesionale të dorës dhe pajisjet e punës, generatorët, pompat dhe pajisjet për ngjeshje, të cilat mund t'i blini ose mund t'i merrni me qira. Sepse një projekt i madh ka nevojë për pajisje tek të cilat mund të mbështetesh çdo ditë. StartCo, pajisje profesionale për punë të mëdha. Na vizitoni pranë showroomit ton në rrugën Sore Tiranë-Vor Gjokaj. Kontakt 355-69-560-05-73.
2: Passion makes me paranoid. Jealousy can make you blind. Looking hard for something wrong.

Oxygen, Winona Oak dhe Robin Schulz na kanë sjell në fund. Ky është mix edhe për këtë mbrëmje në Club FM. Dua shumë të falenderoj atë që mundëson këtë program. Faleminderit shumë Depo Kaza për mbështetjen tuaj. Dhe sigurisht ju le takim nesër, po përpara me një frazë nga Marshalla Ali, i cili thot: aktorët e mirë ose madhështor në këtë rast nuk aktrojnë, ata shëndërrohen në atë që duhet të shëndërrohen, në personazhin që përfaqësojnë dhe interpretojnë. Kaq për sonte, dëgjohemi nesër në 18 në Club FM. Unë jam Elsa Ymeri, natën e mirë me Moby, Lift Me Up.

0: Fire and Ice. Love is a battlefield. We belong. Hit me with your best shot. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Pat Benatar në Radio Club FM, mundësuar nga Bugs Bay. Imagjino të jetosh buzdetit, 365 ditë të vitit. Bugs Bay, një qytet turistike pranë Ranës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim pranë teje. I projektuar për të gjithë familjen dhe komoditetin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi, me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me pesyje nga Melia Hotels International. Bugs Bay, jeto buzdetit. Mëso më shumë në bugsbay.com.
1: U rikthyen.
0: U rikthyet.
1: U rikthyet trafiku.
0: Kredia.
1: Mailet.
0: Edhe ai kolegu që kishte ikur për 2 javë dhe u kthye me personalitet të ri.
1: Po ti çfarë bëre për pushime?
0: Ah, unë u çlodha.
1: Dukesh e lodhur.
0: Po sepse pushimet kanë pasoja, Keli.
1: Hajt mos e vrit mendjen, tani jemi pra bashk.
0: 3 orë.
1: Çdo ditë.
0: Me shumë fjalë.
1: Disa prej tyre kanë edhe kuptim.
0: E mos premtoj gjëra që si kontrollojm dot.
2: Keli dhe Greta, çdo ditë nga ora 15 deri në 18:00, 3 orë për të harruar që nesër jeni sërish në punë. Makinë me dy timon, vetëm në Club FM. Makinë me dy timon mundësohet nga Electromagic dhe Miel Dieta.
3: Po cili është sekreti?
4: Dëgjoj pak.

0: është sekret dhe gjoj e pak.
1: Kusha një bukmisit dhe nuk e të gjatë.
2: Dieta, tradita vazhdon.
3: Zakonisht, në përvjetor, dhuratën e merr ai që feston. Këtë herë, e merr ti. Electromagic feston 21 vite me 21% ulje gjatë gjithë tetorit. Përfito ulje në markat Teka, KitchenAid, Hagen, Vox. Eja për pajisjen që kishe në mendje dhe festo bashkë me ne. 21 vite bashkë, 21% më pak në çdo blerje. Electromagic, përjeto experience.
2: Ora 21.
4: And now the news on Club FM.
5: Lajmë shkurt në radion kombëtare Club FM.
6: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 21. Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën pasqyre çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen e qëndrueshme të çmimeve për produktet ushqimore. Marrëveshja është arritur me 5 subjekte të mëdha të tregtimit në vend. Rama tha se aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa synimi është që numri i tyre të arrijë në 1000 produkte deri në fund të vitit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi zhvilloi konsultime me përfaqësues të partive politike për përdorimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet vendore të vitit 2027. Partia Demokratike kundërshtoi zbatimin e këtij modeli, ndërsa të tjerat pjesëmarrëse mbështetën duke kërkuar shtrirje në të gjithë vendin në zgjedhjet e fundit parlamentare. Votimi dhe numërimi elektronik u përdorën vetëm në njësi numër 10 në Tiranë dhe në Bashkinë e Vorës. Një hetim i BBC-s dhe i Biroës së Gazetarisë Investigative ka ngritur dyshime se bashkëpunëtor të oligarkut rus Roman Abramovich kanë përdorur dokumente financiare të falsifikuara dhe me data prapavepruese për të fshehur pasuri dhe për të shmangur taksat në Kipro. Sipas dokumenteve, nga bilancat e një kompanie të lidhur me Abramovichin, u hoqën asete me vlerë 672 milion dollar, përfshir jahte, vila, apartamente, helikopter dhe avion privat. Hetimi shqyrton gjithashtu transaksionet të kompanive të tjera, ku dyshohet se janë ndryshuar pas qurat financiare për të shmangur detyrimet tatimore. Çmimi Nobel në ekonomi u është dhënë dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe politikat e stabilizimit ekonomik. Sipas Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, studimet e tyre kanë krijuar një bazë teorike për politikat fiskale dhe monetare, duke ndihmuar qeveritë dhe bankat qendrore të përballojnë më mirë goditjet ekonomike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
4: The next news break in 60 minutes on Club FM.
5: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
7: Po sikur apartamentin tënd buzdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
8: Është e mundur?
7: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
8: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
7: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
8: Këtë vjesht, Kolumbini Casa ju pret në Villa Home me 35% zbritje në çdo artikull. Zgjidhni mes të gjitha kategorive: kuzhina, dhoma ndenje, dhoma gjumi, divane, tavolina dhe karrige. Transformoni shtëpinë tuaj me dizajnin italian, që jep më shumë stil çdo hapësirë. Nga projektimi te montimi, gjithçka. Falas, nga data 8 deri më 20 tetor. Kolumbini Casa, vetëm në Villa Home. Villa. Cilësia skapset jetë shtrejnët.
9: Diçka e frikshme, po ndodhë në Kazaj. I gjithë shorumi me ullje deri në 70%. Këndorio gri dhe mustard me 70% ullje, tani vetëm 17.970 lek. Dhom gjumi Floria me 70% ullje, vetëm 32.970 lek. Tavolin ngrënje i Aster me 70% ullje, vetëm 15.270 lek. Deri më 17 tetor, ekskluzivisht në Prestige Home Center.
10: Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

Miq, mos përdorni fshesën me korrent duke dëgjuar muzikë në kufje. Unë sa po pastrova gjithë shtëpinë, vura re, kisha harruar ta veja fshesën në prizë.

0: talk about.
1: Ora 21:30. Kthehemi pak pas në kohë. A të kujtohet viti kur e dëgjoje këtë?
2: Mama was queen of the mambo, papa was king of the congo. Deep down in the jungle, I still banging my fist bongo, bongo, bongo, bongo.
1: Po kjo frazë, a të kujton diçka?
3: How do you know?
4: I know. The eyes, chico. They never lie.
1: Kjo kitarë, të vjen si nostalgji muzike apo kinemaje? Nëse do të fitoje ndonjë herë një çmim Grammy, çfarë do të thoje në fjalimin tënd?
5: Everybody want to know what I would do if I didn't win. I guess we'll never know.
1: Por ajo që dini me siguri është që Mix vjen në radio nga e hëna në të premte, nga ora 18 deri në orën 21 në Club FM. Mix mundësohet nga Depo Casa.
6: Kujdes, Depo Casa mund t'ju bëjë të doni edhe një godë, edhe një pjatë, edhe një tenxhere tjetër, sepse këtu gjërat e bukura për shtëpinë nuk mbarojnë. En gatimi, pjata, gota, aksesor servirje dhe pastrimi, praktike, me stil dhe për çdo ditë. Depo Casa, shtëpia fillon nga detajet. Na gjeni në Casa Italia kati minus 1 dhe në Instagram depo.casa.l.
7: Club goes to Hollywood.
1: Club FM shkon në Hollywood. Susan Sarandon, një ikonë e Hollywoodit me një karrierë që përfshin më shumë se 5 dekada, është e njohur për një sër role shikonike, nga Thelma & Louise tek The Walking Dead, për të cilin fitoi një Oscar. Por jetesa private ka tërhequr vëmendjen për vite me radhë, veçanërisht marrëdhënia e saj afatgjatë me aktorin Tim Robbins, me të cilin kaloi më shumë se 2 dekada, por nuk u martua kurrë. Aktorja, e cila është tani 79 vjeç, është martuar vetëm një herë me aktorin Chris Sarandon. Susan, e cila është 12 vjet më e madhe se Robbins, shpjegoi se ideja e martesës nuk i ka pëlqyer kurrë veçanërisht. Gjithmonë më ka pëlqyer ideja e zgjedhjes së vetëdijshme për të qenë me dikë, tha aktorja.
7: Club goes to Hollywood.
1: Një shpunonjës si Kanye West ka deklaruar se është diskriminuar gjatë kohës që punonte në Donda Academy, në një çështje gjyqësore që pritet të shkojë në gjyq muajin e ardhshëm. Benjamin Provo ka ngritur një padi për pushim të padrejtë nga puna kundër West, kompanisë së tij Jeezy LLC dhe Donda Academy Incorporated. Sipas dokumenteve gjyqësore të shqyrtuara nga Daily Mail, ai kërkon 23 milion dollar dëm shpërblim në dokumentet gjyqësore. Ai pretendon se West dhe ekipi i tij urrenin flokët e tij dhe i kërkuan të ruante kokën. Përmes ekipit të ligjor, artisti Kanye West i ka mohuar të gjitha pretendimet e bëra nga Provo.
7: Club goes to Hollywood.
1: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valit e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
7: Club goes to Hollywood. Top 5 on Club FM.
8: Ju sillim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
7: Number 5.
9: Let's go. Kids don't wanna dance, kids don't wanna dance.
8: Në vendin e 5, Miley Cyrus, Best Persuade.
7: Number 4.
10: Cuz I got love right here.
8: Në vendin e katërt, Emily Sandej, Love Right Here.

0: Këto ishin 5 këngët më të dëgjuara të javës në Radion Klab FM, mundësuar nga Capital Point, Forbes Global Properties.
1: Çfarë bën një projekt të parezistueshëm? Ndoshta të qenit i vetmi në llojin e tij. Ndoshta stili jetës së pastres, ku dikush çdo herë kujdeset për ty. Ndoshta pamja e perëndimeve mbi sazan, ngjyrat e të cilit lajnë me dritë fasadat e dritareve të tua. Mirë se vini në Vlora Landmark Resort, projekti më i ri në Lungomare, me rezidenca të branduara me 5 yje, pjesë Emilia Collection, profesuar ekskluzivisht nga Capital Point, Forbes Global Properties. Bisedoni sot në 068 20 29 090 ose vizitoni vloralandmark.com.

23 vite muzik, 23 vite histori. Tani, për herë të parë, grupi Burn në recitalin e tij për temë muzikës, aty ku tingujt rrëfejnë histori. Më 3 dhe 4 nëntor në sallën e koncerteve në Universitetin e Arteve. Dynet, një skenë, një eksperiencë unike. Grupi Burn për temë muzikës. Biletat janë në shitje në Kukuli. Mos prit, zgjidh natën tënde dhe rezervo vendin tani. 3 dhe 4 nëntor, Kukuli. Rezervo tani. Club FM.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë, gjyshja 4, unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen edhe atë

0: Se dje ju ka ndodhur ndonjëherë dhe juve. Por dje unë dhe bashkëshortja ime e dashur dolëm për shopping. Kemi ardhur për dallë 2 orë për një gjë që e kemi në shtëpi.
1: Nuk ka rëndësie se çfarë blem. Mjafton që ishim bashkë,
0: më tha. Club FM. Club.

0: 22.
1: And now the news on Club FM.
2: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM.
3: Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 22. Ministri për Evropën dhe Punët e Jashtme Ferit Hoxha priti në Tiranë homologun izraelit Gideon Sar, me të cilin nënshkroi marrëveshjen për bashkëpunimin e përgjithshëm mes dy vendeve. Marrëveshja synon zgjerimin e partneritetit në ekonomi dhe tregti, në teknologji, shëndetësi, arsim dhe siguri. Në takim u diskutuan edhe sfidat e sigurisë rajonale dhe globale. Ministrat e ri konfirmuan angazhimin kundër terrorizmit, ekstremizmit dhe antisemitizmit. Gjatë vizitës, Sar u njoh edhe me ekspozitën arkivore kushtuar mbrojtjes së hebrejve në vendin tonë gjatë luftës së botërore. Sekretariati i Etikës ka pranuar kërkesën e Partisë Socialiste për përjashtimin e deputetëve të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi dhe Klevis Balliu për 60 ditë nga punimet e kuvendit. Masa vjen pas incidenteve gjatë votimit të reformës territoriale, ku dy deputetët akuzohen se hodhën shishe ujë dhe vezë në drejtim të kryeministrit, drejtuesve të kuvendit dhe deputetëve socialist. Balliu ka kundërshtuar vendimin dhe cilësoi atë si një përpjekje për të goditur grupin parlamentar demokrat dhe për të kufizuar debatin në kuvend. Komisioneri ABE-s për zgjerimin Marta Kos deklaroi se ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara të Kosovës bien ndesh me detyrimet e vendit në Bashkimin Evropian dhe standardet e shtetit të së drejtës. Kos tha se ndryshimi i rregullave gjatë zhvillimit të një procesi gjyqësor është i papranueshëm. Nga ana tjetër, komisioneri komentoi edhe se procesi i zgjerimit po përparon. Shqipëria, Mali, Zi, Moldavia dhe Ukraina pritet të zhvillojnë konferenca ndërqeveritare me BE-n. Qeveria britanike ka propozuar ndryshime në projekt ligjin për emigracionin dhe azilin me qëllimin për të parandaluar abuzimet me sistemin dhe për të përshpejtuar largimin e personave që nuk kanë të drejtë të qëndrojnë në Mbretërinë e Bashkuar. Amendamentet parashikojnë rregulla më të rrepta për emigrantët që paraqesin kërkesa për azil në momentin e fundit ose japin të dhëna të pasakta për rrethanat familjare. Një tjetër ndryshim është krijimi i një autoriteti të pavarur për apelimet në çështjet e emigracionit për të përshpejtuar shqyrtimin e tyre dhe largimin e të tjerëve. Kërkesat e Cecilve refuzohen. Ishet me lajmet në radion kombëtare Club FM.
1: The next news break in 60 minutes on Club FM.
2: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
4: Po sikur apartamentin tënd buzdetit, ta sigurosh sot me vetëm 20%.
5: Është e mundur?
4: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
5: Pra, pjesa më e madhe e pagesës pret?
4: Pikrisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Gjermania po përgatit një ligj që do të ndaloj tingujt artificial të motorëve të makinave elektrike. Vitet e fundit markat të mëdha të automobilave si Porsche dhe BMW kanë investuar shumë në rikrijimin e tingullit tradicional të motorëve klasik me benzinë. Porsche ka zhvilluar funksione për ndryshimin artificial të marshëve, një teknologji që ka përdorur edhe Hyundai, ndërsa BMW ka patentuar sistemet avancuara që mundësojnë makinave elektrike të prodhojnë një tingull të thellë të motorit pa përdorur altoparlant tradicional. Megjithatë, zhvillimi teknologjik ka shkaktuar pakënaqësi të madhe në landin gjerman të Hamburgut, ku autoritetet lokale janë ngopur me zhurmën e panevojshme. Sipas revistës gjermane të automobilizmit Auto Motor and Sport, po përgatitet një propozim zyrtar ligjor që do ta shpallte të paligjshme zhurmën artificiale të jashtme të motorëve. Në prapavit të kësaj mase qëndron një fenomen i ri në trafik, të cilin entuziastët dhe kritikët e automobilëve e quajnë EV posing.
1: High Tech Time.
3: Sony ka prezentuar kufjet e reja me Vive, PlayStation Pulse dhe Pulse Edge, të cilat së dyja kanë drejtues magnetik planar dhe mbështetje për lidhjen PlayStation Link. Kufjet me teknologji magnetike planare përdorin membrana të holla dhe të sheshta të vendosura mes magnetëve dhe mund të ofrojnë shtrembërim më të ulët dhe bas më të pastër, krahasuar me kufjet që përdorin lloje të tjera drejtuesish. Sony prezentoi kufjet e para me këtë teknologji Pulse Elite në 2024-ën. Modeli Pulse Edge ka dy fish më shumë magnet se Pulse, duke mundësuar bas më të thellë. Ai gjithashtu ka anullim aktiv të zhurmës dhe mikrofon të shkëputshëm për komunikim më të qartë gjatë lojrave.
1: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hajteku, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
6: Sa
0: A si kleç me t'i japësh makinës në Vareza? GPS më tha:
6: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

jam vendosur. Vrapoj çdo ditë 15 minuta. Kur i neglizhoj, jashtoj ditës që vjen. Dhe sipas llogarive, nesër i bie që të vrapoj për 3 muaj.

Tashmë kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. It's a beautiful night.

0: havaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.
1: Marë.

0: Ora 22 e 30 minuta.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness mundësohet nga Cafe Bordone.
3: Më 20 mars 2021, artisti gjerman Marco Hort vendosi një rekord mahnitës duke mbajtur 264 litra ujë brenda gotës së tij gjatë një performance live. Ekspertët Guinness verifikuan që struktura e tij e veçantë i lejonte të zgjeronte zgavrën e gojës në përmasa anormale. Gjatë këtij testi ekstrem, që zgjati saktësisht 1 minutë e 30 sekonda, ai nuk derdhi asnjë pikuj në dysheme. Performanca e tij u ndoq nga 1500 spektatorë dhe u certifikua më një herë nga gjyqtarët Guinness.
1: Club FM Guinness.
3: Më 5 maj 2018, Mohamed Al Habzi nga Omani theu një rekord absurd duke tërhequr 28 gosht hekuri vetëm me fuqinë e thithjes së hundës. Çdo gosht kishte një gjatësi prej 7.5 cm dhe peshonte saktësisht 12 gram. Ai arriti të ngrinte ato nga një tavolinë druri në një lartësi prej 15 cm brenda 60 sekondave. Mjekët konfirmuan se ai kishte zhvilluar një muskulatur të brendshme të hundës jashtë zakonisht të fort gjatë 4 viteve stërvitje.
1: Club FM Guinness.
3: Sapo njohët me dy rekordet e reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
2: Club FM Guinness u mundësua nga Cafe Bourbon, lider në tregun italian.
4: Attenzione, attenzione!
5: Vini re.
4: Direttamente da Napoli, piena d'Albania.
5: Jemi ne, vim nga Troje tona.
6: Apo jo, është tjetër.
4: La meraviglia di questa stagione.
5: Në për stacione?
4: Sëre!
7: Se shia nuk mund përkthehet. Kafeja vetëm mund të shijohet. Kjo është Cafe Bourbon.
8: Kremoze, e ëmbël dhe e rafinuar. Cafe Bourbone, kualitet bestseller për bare dhe restorante. Porosit në 67-20-88-822.
4: Atencion, atencion!
8: Cafe Bourbone, magjika emocione.
2: Sisteme kondicionimi TCL prezanton
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM.

0: The script. The crowd was singing Wonderwall. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM, Albanian National Radio.
2: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM, mundësuar nga sisteme kondicionimi TCL.
3: Pyetje: sa kohë ju duhet të vendosni çfarë të konsumoni për darg? 1 orë? 2? Kondicioneri TCL. Fto dhomën tuaj në 30 sekonda, më shpejt se sa gjeni telekomandën, e cila le ta pranojmë. Është gjithmonë poshtja stëkut. Dhe ka një sekret: edhe kur jashtë ngrim, TCL punon me performancë të plot dhe ngro dhomën në vetëm 60 sekonda. Ajër më i pastër, faturë më e vogël, A3+, sepse komoditeti nuk pret.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehen, lexoje këtë mesazh prapë.

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Era.

Kam gjithë ditën që mendohem. Dua t'i blej motrës një celular, por e di që ajo do të qaje nga gëzimi. Meqenëse nuk e duroj dot lotët në sytë e saj, po e anulloj fare.

0: 23. And now the news on Club FM.
1: Lajme shkurt në radion kombëtare Club FM. Dëgjues të Club FM, përshëndetje. Ju njohim me lajmet e orës 23. Kryeministri Edi Rama prezantoi nismën pasqyre, çmimeve dhe programin kurse për rritjen e transparencës dhe mbajtjen e qëndrueshme të çmimeve për produktet ushqimore. Marrëveshja është arritur me 5 subjekte të mëdha të tregtimit në vend. Rama tha se aktualisht në listë janë përfshirë mbi 200 artikuj, ndërsa synimi është që numri i tyre të arrijë në 1000 produkte deri në fund të vitit. Kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi zhvilloi konsultime me përfaqësues të partive politike për përdorimin e votimit dhe numërimit elektronik në zgjedhjet vendore të vitit 2027. Partia Demokratike kundërshtoi zbatimin e këtij modeli, ndërsa të tjerat pjesëmarrëse mbështetën duke kërkuar shtrirjen në të gjithë vendin në zgjedhjet e fundit parlamentare. Votimi dhe numërimi elektronik u përdorën vetëm në njësi numër 10 në Tiranë dhe në Bashkinë e Vorës. Një hetim i BBC-s dhe i Biroës së Gazetarisë Investigative ka ngritur dyshime se bashkëpunëtor të oligarkut rus Roman Abramovich kanë përdorur dokumente financiare të falsifikuara dhe me data prapavepruese për të fshehur pasuri dhe për të shmangur taksat në Kipro. Sipas dokumenteve, nga bilancat e një kompanie të lidhur me Abramovichin, u hoqën asete me vlerë 672 milion dollar, përfshirë jahte, vila, apartamente, helikoptere dhe avion privat. Hetimi shqyrton gjithashtu transaksionet të kompanive të tjera, ku dyshohet se janë ndryshuar pas qyrat financiare për të shmangur detyrimet tatimore. Çmimi Nobel në ekonomi u është dhënë dy akademikëve amerikan Robert Hall dhe Michael Woodford për kontributin në zhvillimin e modeleve makroekonomike dhe politikat e stabilizimit ekonomik. Sipas Akademisë Mbretërore Suedeze të Shkencave, studimet e tyre kanë krijuar një bazë teorike për politikat fiskale dhe monetare, duke ndihmuar qeveritë dhe bankat qendrore të përballojnë më mirë goditjet ekonomike. Ishit me lajmet në radion kombëtare Club FM.
0: The next news break in 60 minutes on Club FM.
1: Lajmet e tjera shkurt pas 60 minutash.
2: Po sikur apartamentin tënd buzëdetit ta sigurosh sot me vetëm 20%.
1: Është e mundur?
2: Po, në Vlora Marina paguan 20% sot dhe pjesën tjetër në momentin e dorëzimit.
1: Pra, pjesa më e madhe pagesës pret?
2: Pikërisht, dhe kjo të jep më shumë kohë dhe fleksibilitet financiar për të planifikuar pagesën deri në dorëzim. Dorëzimet e para nisin nga viti 2028. Një mundësi si kjo nuk vjen shpesh. Për më shumë rreth ofertës, vizito vloramarina.com.

ndodhur dhe juve që dashur aty thotë që jeni skandaloz në krevat, nuk e kuptoj. Si mund ta gjykosh tjetrin në më pak se një minutë? Club FM, Club

Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson.

Herë që duat fle gjumë, shkoj tek dera jashtme dhe i bie ziles. E kapni dot? Çfarë të qeni me vrap? Që të shtrihem unë rahat. It's not yet.

0: Ora 23:30 minuta.
1: E si është jeta? Dikur këtë vetur mbi letër e fisatoja, ndërsa sot po e ngjyras. Do shta, do një dit edhe mund t'angas.

sot të dashurosh dhe mos të të duan është e dhimbshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin në karikim gjithë natën, dhe në mëngjes ta gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

Havaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. Po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Sa i natë më vjen, të vetmit njerëz që dinë se si qeveriset ky vend janë shumë të zënë duke qethur lok ose duke ngar furgona.
1: Club FM.
0: Kap radion.

Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

Club FM.

Dje, isha shumë i mërzitur. Dhe gjithë i natin e botës janë zora luleve në vazo. Kotë për të talur, i vadita me copa akulli.

mi di ascult, parqet që për vej, për vej të shkru, drita ka që të zbej.

0: Letanii disa fakte confuze. Aceam tot në nui? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vet?
1: Po të çmendur, ëh?

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.